0: Siden 1982 har Radio Nova gitt deg favorittmusikken din. Før du visste at du likte den.
1: Det stemmer, folkens. Det Radio Nova. Og siden 1982 har vi gitt deg favorittmusikken din. Det som annerledes nå at nå vi faktisk i Herrens år 2026. Det årets første A-listesending. Og første sendingen til denne nye musikkredaktøren her. Så jeg heter Miles, Herman Flikke. Musikkredaktør her. Jeg skal gi dere 10 knallgode låter som snart blir deres favoriter. Kanskje potensielt. Og jeg tenker at vi bare kjører rett på. Jeg skjønner.

året 2026. Det var ingen andre enn Gustav Tusen med låten Million. Og den en av to singler som de har sluppet mot, som skal tide mot en liten EP som de sier kommer i februar. Og det er jo kjempedeilig, som noen en gang her har sagt, så er det Gustav Tusen fanklubb her på Radio Nova, og med god grunn. De gir oss en veldig unik blanding av elektronisk musikk og litt slam-poesi, som er veldig gøyalt, ikke så veldig lett å finne. Det er litt à la, om man tenker The Streets fra Storbritannia, så de gjorde litt mer med sånn jungle og garage, men det er bare utrolig deilig, utrolig smakfull og god musikk her på mandag klokken 1:05, 1:06. Den skulle egentlig komme på litt tidligere, men som sagt, jeg er ny her, så jeg rota litt til på første, med å få starta sendingen, så beklager for det. Og jeg tenker at jeg kan gjøre opp for det med å spille litt mer god musikk for dere her da. Så her har vi enda en hundsig med Walk Straight.

0: Radio Nova for deg som tilfeldigvis dukket opp på denne radiokanalen.
1: Om det deg, så du skikkelig heldig, fordi nå fikk du høre godeste Hunzig med låten Walk Straight. Og det en debutsingel fra et nytt Oslo-band, et nytt prosjekt her i byen. Og som de sier, så kom denne låtens debutsingelen her da, Walk Straight, kom ut 10. januar. Og de sier musikken inspirert av artister som New Order, Beach House, The Strokes og Elias Rønnenfelt av bandet Ice Age og diverse andre soloprosjekter. Og det en veldig, kan si meg enig, veldig sånn der oppløftende, skranglete, litt sånn deilig bråkete låt. Og det deilig å se nye slike musikkprosjekter da, komme ut her i byen og her i Norge og i Oslo. Og de har, tydeligvis har de hatt konsert på Studentesamfunnet i Trondheim, og så det også da en kommende konsert i Oslo på Datteratte Hagen i februar. Og så det mer i vente, sier de. Og samme var tilfelle også for Gustav Tusen, ikke akkurat i samme datoen og sånt, men konsert på Parkteatret i Oslo 21. februar, som var ja, dagen etter. Så det mye bra konserter i vente her, og mye bra musikk som kommer ut nå også. Det jo noe av det som så deilig på starten av året, så liksom alt litt ferskt. Det ikke for mye å følge med på. Det litt sånn, hva skal man si, sånn litt som stille. Vinteren, det stille, snø overalt. Snøen ofte litt uberørt, eller så det sånn noen som har tråkket litt der. Jeg vet ikke om det her gir helt mening, men i hvert fall, det mye nytt. Veldig mye deilig, rolig, og veldig mye å se frem til. Og det liker vi. Og det jo det man kommer til Radio Nova for da, litt ny, deilig musikk, og jeg synes at vi bare skal fortsette med det.

høre der, det var Elise Liz med den nye låta In The Middle. En utrolig deilig sånn atmosfærisk poplåt. Det minnet litt om, sånn band som Portishead, men ikke helt. Men det er sånn noe med den progressive elektronikken, utrolig stødige og gode trommebeats og diverse, som bare gjør det, så deilig. Det minner om alt godt i livet, synes jeg. Igjen enda en sånn veldig, veldig god, en god vinterlåt da. Så hun her, Elise Liz, har også blitt spilt litt på diverse ting som P3 Urørt og sånt, og som hun sier selv, bruker litt trip-hop, indie, elektronika, innflytelser i musikken, og med ganske så fine tekster også. Alt i alt en utrolig deilig låt, synes jeg. Håper at dere også synes det. Dette er igjen årets første A-liste på Radio Nova, yes. Og som sagt, dette er også første for året, men første uten vår tidligere musikkredaktør Astrid, som nå, ja, ikke er musikkredaktør lenger, men stor shoutout til henne, utrop til henne, som man sier på godt norsk. Og nå føler jeg at jeg prater meg selv inn i et hjørne, så da gir jeg dere mer musikk her.

0: Radio Nova.
1: Radio Nova.
2: På
0: DAB og nettradio.
2: På radionova.no.
3: Jeg har egentlig sagt det, men jeg kan si det en gang til.
0: Radio Nova.
4: Skal jeg si det fem ganger til? Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova, Radio Nova. Radio Nova. A-lista. Uke 3. 2026. Januar. 19. januar er det nå. Og det var Konradsen med låta Efficiency featuring min afrobror Behari. Så det en nydelig, nydelig poplåt fra originalt nordnorske, men nå Oslo-basert duon Konradsen. De består jo av Jenny Marie Isabel og Eirik Vilgren. Og om de fortsetter å gi oss sånn musikk, så er det bare, hva skal man si? Vi tar imot det med åpne armer. Det er en utrolig, utrolig deilig, litt sånn tilbakelent, rolig låt. Og et eksempel på hvor viktig det er med gode harmonier, synes jeg, når du skal drive med singer-songwriting, singer-songwriter-låter, sånn som den her. Og den er, ja, hva skal man si? Det er bare deilig, det er behagelig. Det er, som sagt, det er januar, det er veldig mye snø, og da føler jeg at det her er musikk som veldig godt egner seg til å traske litt rundt på vinteren til, altså. Det er det samt de tidligere låtene vi har hatt med her, Elise Liz med In The Middle, også utrolig god vintertraskemusikk. Og det samme vil jeg egentlig også si om Hunsig. Gustav Tusen med Million, det er litt mer sånn, det er en clubbanger liksom. Den rister du rumpa i og hele resten av kroppen til. Kanskje ikke ut i snøen på fortauet, så vi kan se litt bort ifra den. Men Hunsig med Walk Straight er også litt sånn, litt shiny, litt energisk, men det føles liksom riktig ut å høre på den når liksom det er litt mørkt, det er sånn kunstig lys rundt i byen, og snøen faller ned på deg. Sånn som, kanskje ikke, nei, det er ikke så mørkt nå enda, men uansett da. Det er deilig, det er deilig. Og nå blir neste låt en som kanskje er litt mer i den Gustav Tusen-campen da, med nå trenger jeg å riste på rumpa, og det trenger jeg å gjøre nå. Da skal vi høre den. 3, 2, 1, boom!

Hell yeah! Kan jeg få en hell yeah? Kan jeg få en hell yeah fra deg som hører på? Så deg som hører på A-lista her på Radio Nova. Ikke sant? Det der var Kaoru, K-A-O-R-O-O, med låta Headlock, som å fy fader, jeg får lyst til å skate, jeg får lyst til å snowboarde, jeg får lyst til å stå på rulleskøyter, jeg får lyst til å gjøre graffiti, jeg får lyst til å, jeg vet ikke, ta backflips og liksom stå på sånn der hoverboard og sånt. Det veldig sånn, det der en sånn skikkelig, skikkelig nerkisk, litt sånn der punkete, synthpunk, det jeg liker å kalle sånn grindfiction, jeg vet ikke hvor brukt det begrepet men om du tenker, om du litt som meg, og jeg vokste opp med å spille sånn der Tony Hawk, Pro Skater, SSX og Jet Set Radio, sånne type spill, så dette sånn helt, helt perfekt, da blir det på en måte nesten ikke bedre.

Altså ja, Konradsen, Efficiency featuring Bahari. Konradsen, duoen som lagde den låten, de skal også ha en konsert på Munch i april 10. Så det verdt å få med seg. Det veldig fint at vi spiller litt sånn der kul lokalmusikk, sånn at du som hører på da, som i Norge, vil jeg anta, også kan faktisk dra og se disse artistene som lager denne flotte musikken live. Og det jo noe av det vi ønsker, å spre litt sånn lokal kul musikk som du kanskje ikke visste om, sånn at du også da kan få et nytt favorittband, ny favorittartist, høre på dem være sånn, jeg var der da de var på 10 lyttere på min streamingplattform som jeg bruker, eller dere skjønner liksom, man skal være tidlig ute, vi veldig glad for å hjelpe dere å være tidlig ute, og da gir vi dere gjerne en låt til her.

0: Du hører
1: på Radio Nova.
0: Det gjør du. Ja, du. Akkurat deg. Du hører på Radio Nova, A-listesendinga, uke 3, 2026, første for året. Og der hørte vi Kispa med låten Nosebleed. Og det er litt sånn en låt som går, litt sånn søskenlåt til den forrige vi spilte, Headlock av Kouru. Det er utrolig thumpende, gode, hardslående trommer, bra gitar, veldig sånn punkete attitude og vokal fra begge to. Og Kispa er en artist som har sendt inn musikk her til musikk@radionova.no, som vi anbefaler alle norske artister eller artister som holder til i Norge å gjøre. Opp til en sånn viss, du kan ikke være sånn Karpe liksom og sende inn musikk, vær sånn, hei, håper dere spiller. Det er sånn, kom igjen. Men, send inn musikk, og så gi vi det en lytt, og hvem vet, plutselig spilles det. Sånn som med Kispa her, med låten Nosebleed, som er en, som man selv kaller en lo-fi, shoegazet indie-rock-låt. Jeg synes det var veldig post-punk, det ga meg litt sånn samme vibe som Idols og Fontaines D.C., og sånne store artister, og det er en sjanger vi ser har litt comeback, og jeg er veldig glad for at vi har

norske artister som også hopper ut i denne musikkstilen og musikksjangeren, fordi det utrolig energisk. Det gir deg, hva skal man si, det gir deg liksom en liten flamme i brystet, og bare gir deg lyst til å bare løpe. Om de forrige låtene som vi spilte litt tidligere i dag da, var sanger og liksom gå rolig i snøen til og se snøen falle, så dette musikk å løpe gjennom snøen og få den til å smelte. Det eller bare treningsmusikk, det kan man også kalle det. Eller bare sånn, jeg kul musikk. Det bare, det er nice. Og vi liker å ha litt variasjon i det vi spiller. Så Kispa, som vi har hørt nå med låten Nosebleeds, har laget litt annen musikk, vært ute på NRK P3 Urørt og litt diverse. Kan også nevne at igjen, Konradsen, som vi spilte tidligere, de har også vært spelmannsnominert, om jeg ikke tar helt helt feil her. Ja, 2024, klassen Alternativ Pop for albumet som kom ut da. Så det en god blanding av litt av alle sammen her som spilles, og det jo litt sånn det skal være. Og igjen, da synes jeg bare vi skal fortsette med den gode musikken. Hør på det her.

norsk kvalitetsmusikk det der altså. Det var nemlig Kloss Major med deres nye singel Sunt Sinn. Sunt som S-U-N-T, sunnhet, friskhet og sinn som I hodet. Nå tar Dette noe med å være på radio, så når du driver og gestikulerer, så det ingen andre som vet det. Nå drev jeg tok på hodet her, og for å si sinn, som I tanker og hodet og sånt. Men ja, Kloss Major med låta Sunt Sinn. Og Kloss Major egentlig et band som har holdt på en ganske god stund. Det de hadde 10-årsjubileum I fjor. De har holdt på siden 2015, faktisk. Og dette ble startet av da tre folk som studerte utøvende jazz på universitetet I Stavanger, nemlig Caroline Karlsen, Dorothea Økland og Maja Sørbø. Studerte utøvende jazzmusikk I 2015, men nå holder de til I Oslo og har gitt ut tre album siden den tid, I 2021, 2022 og 2023, og så fortsetter de bare med gode singler nå. Det ny musikk I vente, mon tro? Jeg lurer kanskje på det. Dette sånn som man skal sjekke før man har sendinga. Igjen, du hører på A-lista på Radio Revolt for uke 3, og mitt navn Miles Herman Flikke, og dette min første sending, fordi jeg ny musikkredaktør her, og ja, da kan det være bitte litt urutt, sånt skjer, whatever, jeg tar det på min kappe, men det hva skal man si, nytt år, ny start, nye muligheter, vi starter året med åpent sinn, alt nytt. Jeg håper dere har hatt god ferie, alle mine medstudenter som lytter. Gjerne, ja, jeg skulle si send inn, men det kommer nok ting I den e-post-inboxen. Om dere lager musikk, send inn det der, men ikke som jeg skulle foreslå, send inn e-post og fortell hva dere har gjort I ferien. Fordi det blir dessverre litt for mye å lese. Men jeg kan I hvert fall få meddele at jeg sto på ski for første gang på 10 år, ute ved... Åh gud, hva heter det? Utenfor Lillehammer et sted. Det var ved en hytte, og så var det en arena der, og så blåste det skikkelig, men jeg falt ikke. Veldig stolt over det, med tanke på at det 10 år siden. Men jeg ble syk da, fortsatt litt syk. Så det var, ja, beklage for den I hvert fall. Så ja, jeg håper dere har hatt en bedre juleferie, og bedre nyttårsfeiring enn det har, for jeg lå I pysj. Og spiste iskrem og var syk og hosta og måtte ta masse nesespray og drikke te. Te veldig godt da, men jeg vet ikke, det litt skummelt med nesespray. Man vil jo på en måte ikke bli helt avhengig av det. Men noe jeg avhengig av og veldig glad for at det bra musikk. Og det vil jeg gjerne fortsette å dele med dere her på Radio Nova. Woo!

0: trøste.
1: Du hører på
2: Radio
1: Nova. Ja, du hører på Radio Nova, ikke Revolt, som jeg sa I sted, beklager, som jeg også pratet om da. Jeg har vært syk, og jeg tror feberen fortsatt i kroppen min, fordi tydeligvis har jeg null peiling hva jeg prater om. Og jeg skammer meg, beklager. Det lov å, ja, jeg kommer til å få bank, nei, jeg kommer ikke til å få bank, men ja, du hører på Radio Nova, N-O-V-A, med den røde logoen, studentradioen her I Oslo. Og nå hørte vi faktisk en låt fra Danmark, om du kan tro det. Slalom med Gidde ikke at trøste dig, eller Jeg gidder ikke trøste deg, om vi skal oversette det til norsk. Og herregud for en slager. Sånn, det der var bare sånn ekte, ordentlig banger. Skikkelig, skikkelig kul blanding av sjanger og innflytelser. Veldig mye sånn jungle med sånn trommeproduksjon. Måten trommene choppet opp. Sånn trommesample som man får I litt sånn drum and bass og sånn. Bla bla bla. Og så sånn skank-gitar som du kanskje finner I litt sånn mer sånn karibisk reggae og sånn. Og bare en veldig, veldig kul og sånn dominant fet liten hva kaller man det sånn, ja, vokal fra artisten her Slalom, S-L-A-L-U-M som var altså av og til så får man anbefalt en låt så fet at man bare må ha den med og Danmark jo I verdensøye nå om dagen, solidaritet med folket I Grønland, så da blir den med på årets første A-liste, nemlig ja, slalom med gidder ikke at trøste deg. Og ja, oi, unnskyld, det ja, det uke tre, det kanskje influensasesong fortsatt, så jeg håper ikke om du sitter eller står eller gjør hva noe enn og lytter på Radio Nova I dag, så håper jeg at helsa god, og at sinnet godt, og at, at ting går fint, rett og slett. Det går veldig bra her, vi har hørt på masse fantastisk musikk. Vi kan ta en liten gjennomgang av noe av det som vi har blitt blesset med I dag. Vi startet sendingen med en av Nova-favorittene. Har du hørt på oss, har du hørt på dem kanskje, Gustav Tusen med deres nye single Million. Som en liten teaser på en EP som kommer I februar. Og så hadde vi også da helt nytt band, Hunzig, med låta Walk Straight. Veldig bra indie-rock, litt sånn antemisk, bittelitt americana over det. Skikkelig, skikkelig nice for å traske til og føle at man på toppen av verden. Og så etter det så hadde vi Elise Liz med In The Middle. Veldig kul trip-hoppet liten liten låt, veldig drømmete, litt progressiv, om du fan av, eller sånn progressiv elektronikk oppi der, ikke sånn, ja, litt, om du fan av Portishead og lignende, så det veldig verdt å gi en lytt. Og så hadde vi Konradsen med låta Efficiency, featuring Bahari, som var en utrolig deilig norsk liten singer-songwriter-duett med Bahari, som også en Det har blitt en godt etablert stemme her I musikkverden I Norge. Og så var det back-to-back skatepunk kul musikk, Kaoru med headlock og Kispa med nosebleed. Om du liker og om du føler at du trenger å shredde på rulleskøyter, snowboard, skateboard, kanskje ikke sparkesykkel. Jeg føler jeg har mistet litt aura I det siste, men uansett om du liker sånt, så var det låtene for deg. Og så Kloss Major med Sundt sin veldig, veldig nice girl group poplåt for deg som liker solskinn og bare et nice liv. Og så hørte vi akkurat nå en dansk låt med slalom med låten Gidde ikke at trøste dig. Jeg føler meg, kanskje jeg ikke burde snakke dansk, jeg vet ikke, jeg føler ikke jeg får det til. Kan ikke gjøre det med chest, men her får dere I hvert fall enda

0: Er du et ungt, dynamisk menneske?
1: Hør på Radio Nova.
2: Radio Nova.
1: Radio Nova.
3: Det stemmer. Jeg liker å tro at jeg et ungt, dynamisk menneske. Jeg har funnet et par grå hår, men annet enn det så det ja, fortsatt ung og dynamisk, og det også folka bak låten her. Nå hørte vi bandet Valp med sangen Forbi, som ble sluppet helt nylig. Og de ser ut til å ha et nytt album på vei, nemlig Valp. Og de som de sier selv, dansbart, eksplosivt og fengende med stavangerdialekt. Kanskje den beste... Jeg vil si at det den beste dialekten i Norge. Jeg har forstått at det en veldig hot take, men vi ønsker... hva skal man si? Vi liker å høre veldig mye forskjellige dialekter i musikken vår, så... Men ja, jeg har skjønt stavangerdialekt litt sånn enten eller, men her funker det utrolig bra med den veldig sånn skarpe, eksplosive, veldig sånn angulære, riffete rockmusikken vi hørte nå. Minnet meg litt om sånn Block Party og sånne tidlig, litt sånn tidlig 2000-talls musikk, og det jo noe som egentlig litt på vei tilbake inn, som vi har hørt gjennom en del av dagens låter, og vet du hva, jeg tenker det en god ting. Det en veldig, veldig god ting. Vi elsker tidlig 2000-talls, vi elsker til 2000-talls musikk, vi elsker norsk musikk fra 2026, 2025 og videre. Så dette jo som sagt A-lista, hvor vi spiller det nyeste av ny, kul og norsk musikk som du forhåpentligvis ikke har hørt enda, men som fortjener å bli hørt. Og det det vi gjør. Mitt navn Miles Herman Flikke igjen. Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt det i dag. Beklager, jeg litt nervøs. Det er veldig mye pratetid, og vi har jo bare en låt igjen. Vi annen hver uke så på mandager fra 13 til 14 så presenterer vi to. Nei, to? Hva sier jeg? Ja, annen hver uke, to uker, men vi presenterer 10 låter for dere. 10 nye låter som har blitt... sluppet sånn siste to ukene, men litt unntak nå som det har vært, det har ikke vært noe særlig radio, fordi vi har hatt, vi studenter radio, ikke sant? Vi studenter, alle mann her, og alle mann og kvinner, alle sammen, og det har vært ferie, så da har det vært litt ekstra tid for oss å hente ut det beste av musikk fra, som du har fått lytte til nå. Og det som sagt, en låt igjen. Det kanskje en stor slager for mange. Vi snakker om dialekt. Det hva skal man si, det hadde vært feil å ikke ha med litt trønderrock her og der, som kanskje noe av det mest noe av sånn det største vi har i norsk musikk da. Det hva skal man si, har du vært i Trøndelag, i Trondheim og ikke hørt på trønderrock eller ikke likt trønderrock, så det noe som noe feil som har skjedd dessverre, så her dagens siste lille låt før vi tar en outro. Kos deg med den.

0: Det er så lættest, det er så bra. Det er utrolig deilig. Det var Petter Wavold, en erketrønderrocker av høyeste kaliber med låten Huske ikke teksten. Huske ikke teksten, nei. Men hvem trenger å huske teksten når du bare husker rei, rei, rei og je, je, je. Det er så, det er fantastisk bra. Virkelig. Veldig fengende. Det er alltid gøy når du synger av sånn, ja, til og med presten han var møkkings og ingen dro på jobb dagen etter. Erketrøndersk, erkenice, fettnice, nei, det er kanskje, jeg er veldig dårlig med dialekter, fettnice er kanskje fra litt nordligere.
1: Du hører på frokost på Radio Nova.
2: God morgen, Norge! Oh, yes! Det er torsdag, kjære lytter, du hører på frokost på Radio Nova. I dag er en spesiell dag, det er nemlig sommerferie. Og sommerferien skal feires her på frokost i to timer fra klokka 7 til klokka 9. Sammen med meg, Ida My, og sammen med Hanna, Leonora og Iben.
3: Ja, det er meg.
2: Vi er torsdagsteamet pluss Hanna. Vi skal ha sommer. Gleder dere dere?
4: Jeg er stekgira, all in.
2: All in. Sykt. Ja, det er jo faktisk noe å gire seg opp.
4: Det er det.
2: Vi skal også høre på helt sinnssykt mye bra musikk.
4: Ja,
5: hell yeah.
2: Om dere spør meg. Vi kan jo for eksempel starte med The Lillos, eller?
4: Ja.
6: Mange lever kun for penger som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

Stive blikk bak mørke brill. Alt de ser er kun profitt, og de glefser alt er mitt. Men hva blir det så igjen av det søte livet?

0: hva er vel bedre enn å starte morgenen med dillilosin smak av honning? Jeg synes svært lite er bedre enn det. Og hva er vel bedre enn å høre på oss?
1: Ingenting.
0: Nei, sant?
1: På ingen måte.
0: På ingen som noen måte.
1: Og spesielt ikke i dag, hvis det blir rett preposisjon å slenge inn der.
0: Ja.
1: For i dag har vi jo en spesiell sending.
0: Ja, for det.
1: Fordi vi har en slags sommeravslutning, eller har vi sommerferie? Ja. Hvor skal vi legge lista? Har vi egentlig sommerferie?
0: Dette er jo vår sending for semestret.
1: Ja.
0: Så etter det her så har jo vi sommerferie fra frokost.
2: Det har vi.
0: Faktisk. Men sommeravslutningen er vel strengt tatt i morgen, for da er siste frokostsending.
1: Ja, det er sant det. Så vi har sommerferie.
0: Vi har sommerferie.
1: Veldig greit.
3: Sommerferiesending. Det er litt ubehagelig å ha på deg solbriller. Vi sitter med solbriller.
1: Vi har på solbriller.
3: Ja. Yes. Med hodetelefonene oppå var litt sånn halvveis, men det går bra.
0: Ja. Dette her går fint.
3: Det går så bra.
1: Vi er to-tre i studio som pleier å bruke briller.
0: Ja.
2: Ja.
3: Jeg har blålysbriller bare.
1: Du har blålys. Den er grei.
0: Ja. Det er også en type briller.
3: Det er det.
0: For vi sitter med solbriller, men vi skal også sitte i bikini.
2: Mm-hmm. Ja.
1: Mm. Men å sitte i bikini klokka 7, det blir for drøyt.
0: Det blir for drøyt.
1: Ja. Mm. 7:30 derimot,
0: perfekt bikini-tid. Så rundt 7:30 så er det faktisk bare å se det for dere.
1: Ja.
2: Ja.
0: Da sitter vi her, 4 deilige damer i bikini.
3: Hey. Kanskje dere får en liten sneak peek på Instagram for oss.
0: Det er mulig.
1: Vi skal gjennom mye sommerting.
0: Ja,
3: ja
1: vi. Om vi skal.
0: Mm-hmm.
1: Det skal spises nå.
0: Det skal spises.
1: Det skal drikkes nå.
0: Det skal drikkes. Mm-hmm. Det skal spises enda mer.
1: Det skal spises enda mer.
0: Ja. Det skal feires.
2: Absolutt.
3: Det skal feires.
1: Vi skal lære noe.
0: Vi skal
2: mimre litt.
1: Ja. Vi skal mimre litt.
3: Vi skal mimre. Vi skal høre på veldig bra musikk.
2: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi.
1: Mm. Jeg er så klar, jeg.
0: Ja, virkelig.
2: La oss bare ta hull på det, kanskje?
0: Jeg tenker det. Og vi håper at denne sangen her ikke blir sånn dagen blir. Ja. For den heter nemlig Regn fra blå himmel, og det gidder jeg ikke i dag.
2: Nei, æsj.

0: Det var Gabrielle med Regn fra blå himmel. Og nå får vi Hanna med dagens aviser.
1: Dagens aviser.
2: Matbud reagerer på dårlig betaling. Nå vurderer de oppdragsboykott og aksjoner mot Volt. Rundt 20 bud er samlet midt i arbeidsdagen for å dele erfaringer og protestere mot Volt. Hovedbudskapet er tydelig. Nå har de fått nok. Vi tjener ingenting. Vi taper og taper, oppsummerer et bud som heter Maruf. Volts kommunikasjonssjef Christian Kamhaug avkrefter at bud har noe å frykte ved å delta på møter eller kritisere Volt. Folk må få lov til å mene hva de vil og ha møter og protestere. Det er jeg helt åpen for. Han avviser likevel noen av påstandene budene kommer med, for eksempel at Volt profiterer på ulovlige bud siden de tar oppdrag uansett pris. Får du 30-40 kroner for et oppdrag, så går kanskje 30 kroner med i bompenger. På toppen kommer skatt og utgifter til bil, moped eller sykkel. På møtet er mange opptatt av dette. En anslår at 40-50% av inntektene fra hvert oppdrag går til utgifter. De beskriver lange dager og ordre som veier opp til 30 kilo, som de da må frakte på sykkel gjennom Oslos gater. Ofte får de flere leveringer samtidig, og da får de litt mindre betalt per ordre ifølge budene. Samtidig må de selv betale for utstyret de trenger. Matbudet Erik Sandnes har regnet på at han på det minste får en snittlønn nede i 100 kroner timen. Nå vurderer buden å streike. Et anonymt bud tok til ordet for en ukes streik på møtet til stor applaus. Dette skriver NRK i dag 05.15. Oslo-politiet har utviklet droner med elektrosjokkvåpen. Politidirektoratet tester nå droner som er utstyrt med elektrosjokkvåpen, og de har utviklet teknologien som kontrolleres av en polititjenesteperson. Hensikten er å kunne gripe inn tidligere og på trygg avstand. En polititjenesteperson styrer dronen og beslutter eventuelt bruk etter en konkret vurdering og i direkte nærhet til både dronen og personen som maktmiddelet benyttes mot. Elektrosjokkvåpen benyttes for å pasifisere en person kortvarig, slik at politiet raskt kan gripe inn og få kontroll, sier seksjonssjef Trond Kristiansen i Politidirektoratet. Dette skriver VG. I natt er partene i heisoppgjøret blitt enige om en ny tariffavtale etter å ha forhandlet 2 timer på overtid natt til torsdag. Dermed blir det ikke streik blant heismontørene. Heisleverandørenes landsforening, NHO Elektro og heismontørenes fagforening, L- og IT-forbundet er enige om overenskomst for heisfaget, opplyser NHO. I alt er 850 heismontører omfattet av denne nye avtalen, skriver NTB. Dette er hentet fra NRK. I dag er det VM for de som driver med sånt. Meksiko spiller mot Sør-Afrika klokka 9 i kveld. I dag så er det Borgar, Bjørge og Bjørg som har navnedag. Gratulerer til dere. Sola skinner, det er sommer. Det er fortsatt Norge, så det er kaldt på morgenen, men det skal bli opp mot 20 grader utover dagen. Og i dag er siste sjansen for en så liten sommersmak før helgen, for den er meldt grå og dryppende, så grip dagen.

0: Det var Karpe med her. Og nå så skal vi snakke litt mer om disse der avisene.
1: Dagens aviser.
2: Politiet har jo begynt nå å teste droner med elektrosjokkvåpen.
3: Teknologi, ja. Ass.
2: Teknologi, det er noe artig med det, altså. Ja. Elektrosjokk, bare sånn kort hva et elektrosjokkvåpen er, ifølge Google sin oversikt, fra skriver med ansvar. Det er et slags våpen som skyter ut to piler med ledninger som leverer et høyspent, men strømsvagt sjokk.
4: Hva er forskjellen på strøm og spenning?
2: Jeg tar ikke spørsmål.
4: Okay.
2: Støtet, det lammer musklene midlertidig, slik at politiet kan kontrollere en farlig person uten å bruke dødelig makt.
4: Ja. Blir det sånn at hvis man tar på dem, får du strøm da også?
3: Det vil jeg tro, hvis man gjør det samtidig.
2: Mulig. Hvis man tar akkurat når man skyter, da er man da, det er planlagt.
4: Den gjør jo bare musklene svake når det er strøm, ikke sant? Ja. Så da, de må jo ta på den.
2: Ja, når støt. Du blir jo truffet. Er du politi nå, eller er du en kriminell?
4: Jeg er politi.
2: Ok, jeg tror de sender støtet i noen sekunder.
4: Right. Og jeg springer.
2: Du springer etter, for du har stått og styrt en drone rundt hjørnet. Og vært litt sånn,
4: og det er trygg
0: avstand. Ja, det er der jeg begynner å stusse. Skal politiet da løpe rundt med sånn der drone? Nei, faen!
2: Med sånn liten fjernkontroll. Ja.
3: Og de må jo ha på seg sånn der mask. Sånn briller.
2: Oi, VR-briller på en måte.
3: Ja, det ser ut som VR-briller.
2: Fordi du har litt inside information. Give it to us.
3: Ja, min kjæreste flyr drone. I militæret.
2: I militæret. Lovlig,
3: og,
2: altså.
3: Ja, lovlig. Ja. Og da har jeg sett han med disse brillene på.
0: Er det sexy?
4: Det er verdt å si ifra til han.
3: Det var ikke så... Nei.
2: Nei.
3: Det så litt... Kan man si nerd?
2: Ja, det kan
4: man nok.
2: Det er lov i dette.
3: Men også veldig kult, da.
4: Ja.
3: På en måte. Ja.
4: Det er jo...
2: Men, da må man tenke at man er på patrulje. Tenke seg til. Det kan være at dette ikke er en vanlig ting som alle skal ha med seg. Det kan være at dette er spesialoppdrag. Men vi ser for oss da at man er på patrulje. To stykker i en bil, vi kjører, vi ser, eller vi blir sendt til kriminelle handlinger. Så er den ene hopper ut av bilen, løper etter. Den andre... går bak i bagasjerommet, tar på seg briller, skal opp, skal lounge, hva heter det? Vi tar av.
3: Ja, vi tar av.
2: Lounge, da, ikke lounge.
3: Men en ting jeg innså nå når vi snakker om det, han trenger ikke å løpe, han med brillene på, for han ser jo gjennom brillene.
2: Ja,
3: bare vi snakket om det.
4: Men hvis han ser gjennom brillene, hva hvis han ikke ser hvor han går?
3: Han kan bare sitte i bilen, da.
4: Men hva hvis personen springer vekk?
0: Ja, men han ser gjennom brillene. Dronen.
2: Han er dronen.
0: Dronen gjør løpinga for han, på en måte.
4: Ja. Nei, men det er ikke det jeg prater om, fordi...
2: Løper jo etter.
0: Fysisk. Konstabel nummer to sitter og ser litt nærmere ut i bilen med disse brillene på, og styrer dronen, skyter bam, bam, bam, støt.
4: Ikke sant? Bam, bam. Og så, men... Denne dronen har jo en viss range før den mister kontakt. Hvor langt kan de springe før den mister kontakt?
3: Jeg husker ikke helt hva han sa, jeg. Det kommer jo også litt an på dronen, men den kan gå ganske langt fra fjellkontrollen. Og så tror jeg at man rekker sikkert ikke. De stopper sikkert bilen når de ser han, og så løper de ut, og så får jeg han opp den dronen.
4: Men kjenner man politimenn rett, så er fart ikke akkurat deres største styrke.
2: Kanskje det er det de øver på?
0: Men jeg tror jeg synes at det ikke er så veldig fair play.
2: Jeg synes også det er litt
0: urolig. Fordi det er liksom sånn... Altså, hvis man først skal skyte noen...
2: Hvis man er kjeltring til fots,
0: hvis man er det. Jeg er helt enig. Det er skitt å være sånn, så må man løpe, og så blir man bare skyttet med en
2: gunfight, liksom.
3: Så vi tar kjeltringene side her.
0: Vi tar kjeltringene side. Det synes jeg.

0: Wienerpølse. Hva med dere?
1: Samme.
2: Ja.
0: Det går overraskende bra. Jeg trodde det skulle være mindre fresht.
2: Men det var veldig ding.
0: Dette er en vibe.
2: Det gjør noe. Det gjør noe med en.
1: Det gjør det. Det gjør noe med en.
2: Det setter folk i sommerstemning.
1: Sommerstemningen er på. Jeg får en sånn der ut av meg selv opplevelse.

0: Jo, det har jo for så vidt det, men det kan ta mer, tror jeg.
1: Ok, hva innebærer Sara Larsson Sommer da? Hvilke ting er det vi spår?
0: Det er den dansen som danser på konserten.
2: Ja.
3: Og så er det tropiske farger
1: som man kan danse.
0: Det er det eneste jeg vet.
3: Ja. Så er det tropiske farger, hibiskusblomster,
1: solbriller, er det ikke liljer? Glitter. Tror du at hun hadde liljer som sin greie?
2: Det vet jeg ikke.
3: Det er litt sånn også.
0: Det er blomster i øret, ja.
3: Det er sånn tropical flower. Og så er det glitter og farge i øynskygge.
2: Og så er det kanskje å... Fordi vi må også tenke på liksom, hvilken stemning får man. Hva slags oppførsel?
1: Jeg får litt sånn jente. Nå skal jeg si jentestemning.
2: Yeah. Yeah.
1: Really. Jeg mente på en måte at jeg får ikke sånn nødvendigvis datingfølelse. Jeg får litt mer sånn, nå er det jente for jente.
2: Ja.
1: Det er litt mer venner
2: jeg får. Litt sånn mer veninnete.
3: Vi har pauset. Brad Summer var litt mer sånn, jeg kan gjøre hva jeg vil, jeg kan ligge rundt.
2: Ja.
3: Men det her er litt mer sånn, vi danser med alle jentene.
1: Ja,
2: Sånn at jentene står for seg selv på klubben og kjører sin ting.
3: Exactly.
2: Og så tar de noen bilder i The Midnight Sun.
3: Ja. Yes. Jeg hadde veldig Sara Larsson moment her da Johanna hadde bursdag. For da reiste vi ut på London Pub. Og der var det en... sånn som the lore always says, there is always some creepy guy.
2: Og der
3: var det også. Jeg trodde jeg var safe. Det var jeg ikke. Så jeg dansa, og det Sara Larsson kom på. Og jeg har sånn, midnight sun! Og så danser jeg, og så kommer det en fyr opp, og my brain assumes he's gay.
2: Fordi det er ikke så rart at man går dit.
3: Nei. Det var litt så, jeg bare antok såpass, og så begynte vi å danse, og sånn, og jeg var sånn, ja, Sara Larsson, go gay, happy pride, og så, go gay, og så begynner han da å ta på hoftene mine og sånne ting, hvor det da plutselig blir tydelig for meg at, åja, he's not gay.
2: Men plutselig altså.
3: Ja, og da, da dyttet jeg han vekk. Og da var det sånn, jeg skal danse med mine girls. Og da var det veldig Sara Larsson moment. Ja,
2: Sånn en Sara Larsson som er ditt bort i ekle, ditt creepy bort.
3: Ja, dytt dem vekk.
2: Dans med jentene,
3: dans med jentene.
2: Ja,
3: de kan ta deg på hoftene.
1: Og så føler jeg litt at det er på en måte å omfavne nå skal jeg si innrikssommeren. For jeg føler at Midnatt Sønn handler jo om Sverige. Det er liksom en slags kjærlighetssang til sommeren i Sverige.
2: Ja.
1: Vi har den tar vi med oss til Norge, for vi kan ikke drive og dra til Sverige, dere.
3: Nei.
1: Men jeg føler at vi er mer der enn nå skal vi dra til Granka. USA. Ja. Ja. Bortsett, de som skal på VM. De har VM-sommer. Det er to somre vi kan velge mellom. VM-sommer eller Sara Larsson-sommer.
3: Er det VM-sommer?
1: Det er VM-sommer.
2: Jeg er så glad i VM, og det har ikke startet engang.
0: Hæ? Skjenkebevillingen skal utvides i sommer.
2: Men det synes jeg er litt morsomt.
1: Men det kan gange Sara Larsson-sommeren også.
3: Ja, det kan det.
2: Da får man mer av Midnight's Sun.
3: Ja, hvis i hvert fall skjenkebevillingen utvides, da...
2: Men jeg tenker jo også at disse fotballmennene og disse Sara Larsson-jentene, det kan bli en liten clash.
1: Ja.
3: Det blir som Barbenheimer.
2: The
3: summer of Barbenheimer. Men
2: the
3: bare
2: summer
3: det.
2: Of Sara vs. VM.
3: Skal vi se, VM Larsson?
2: VM Larsson. VM Larsson summer.
0: Yes. Yes.
2: That's it, guys. Jenter. Oh. Det er en jente. Det er jo jentene som nå skal høre på de der sin jenter.

0: Det altså bare så nydelig med en sånn her liten vintertrall, som jeg synes burde vært en sommertrall. Altså gitarkammeratene sin sommerfugel I vinterland, som vi hørte nå.
1: Gleden, noe av gleden med å bli eldre, det at man har venner som plutselig kan ting, og som har kunnskap, og som I jobb. I motsetning til meg, for eksempel. Og det jeg har gjort, det å, det å spørre om en av vennene mine kan dele med seg av sin kunnskap. Og denne kunnskapen, vil jeg si, relevant for sommeren. Og jeg tenker bare vi kan bare rulle lyd,
0: som man sier. 1, 2, 3, rull lyd.
2: Hallo, jeg heter Kristin og venn til Hanna. Jeg jobber som brystradiograf. Og det vi jobber aller mest med naturligvis brystkreft. Men nå går vi inn I sommeren, og da det spesielt en annen tilstand som kommer oftere inn til oss, som ikke spesielt farlig I seg selv, men som kan bli utrolig plagsomt og vondt, og det brystbetennelse. Det hører man oftest om I forbindelse med fødsel og amming, men man kan også få det helt urelatert til det. Brystet blir rødt, varmt, hovent, vondt. Litt sånn sprengt og hardt. I noen tilfeller kan brystet nesten dobles I størrelse. Det behandles med antibiotika. Og trigger warning, det her kan bli litt ekkelt. Man kan komme inn til oss på sykehuset og få drenert ut puss, enten ved å stikke nål inn I det og trekke ut med sprøyte, eller at det kommer ut av seg selv gjennom huden. Det rett og slett ganske unice. Hvis det veldig varmt, sånn som I fjor for eksempel, eller hvis man I syden, så vil det både bli en større vekst av bakterier I vattnet, og man bader mer enn vanlig, og utsetter seg oftere for de her bakteriene, som kan skape betennelse og infeksjon hvis de havner der de ikke hører hjem. Derfor skal dere I denne sommerskjenningen få mine beste badetips. Først en disclaimer om at man kan få det uansett hva man gjør, Ingen metode 100% sikker for å unngå det, og man kan også få betennelser på samme måte over hele kroppen, ikke bare I brystet. Ok, tips nummer 1. Ikke bad ut med åpne sår. Hvis du har sår, bruk vanntette plaster, og du kan også med fordel skylle kroppen med rent vann etter du har badet, hvis det en dusj på stranda, eller om man har vann tilgjengelig. Nummer 2. Hvis du har mulighet, skifte tørt badetøy eller tørt vanlig tøy etter du har badet. Det vet jeg Hanna god på. Hun har en badebikini og en solebikini, og det skal jeg ta med meg videre I sommer. Det som skjer at hvis man går rundt med vått badetøy over lengre tid, så kan friksjonen mellom stoffet og huden, spesielt på brystvorta, lag mikrorifter I huden, som blir en gratis inngangsport, rett og slett, for bakterier neste gang du hopper ut I vattnet. Unice. Tips nummer 3. Følg bittelitt med på vannkvaliteten der du bader. Treng ikke å bli en vannkvalitet-nerd og følge med på alle kommunens rapporter, men tenk at god gjennomstrømning og noenlunde klart vann bra. Sunn fornuft din venn, ikke bad midt I et kloakkutløp. Til slutt, det aller viktigste, ha det gøy! Bading om sommeren verdens artigste aktivitet. Jeg kunne gjort det hele dagen, hver dag. Og vi kan ikke la frykten for basiluska ta fra oss det. God sommer, vi bades!

vi kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket. Har øynene lukket, har øynene lukket. Passer på med mamma, har øynene lukket. Vi kjører på sekken med øynene lukket. Null hender på rattet, har øynene lukket.

0: Det var Øynene lukket med Lars Vaular og Sondre Lerche. Og damer, det gått en time.
1: Oi,
0: nå kommer det bølgeskrik på mateskrik. Jeg har tatt med...
1: Det var stemning.
2: Ja. Det var deilig.
0: Jeg har nemlig kokkelert litt hjemme. Jeg har laget rabarbrakake. Med hjemmelaget rabarbrasyltetøy med hylleblomst og sitron. Wow,
2: det her var så ultradansk som det går an å bli.
1: Kan du snakke litt dansk? Kan du snakke litt dansk?
0: Ikke foran Leonora, for da blir jeg
2: stressa.
0: Leonora tar det danske. Jeg skal nå ta litt rabarbrasyltetøy opp på kaka.
1: For jeg er veldig nærme det havet som kommer.
2: Ja. Pass på bølgene. Vi må ikke gjøre rabarbrasyltetøy vått.
1: Oi.
0: Dette her blir godt. Jeg har allerede spist veldig mye av denne kaka. Jeg lagde den for noen dager siden, så jeg håper at den ikke tørr.
1: Gammel kake, det også sommer.
3: Ja. Det litt sommer, det altså.
0: Dere rabarbra-mennesker?
1: Utelukkende egentlig rabarbra-menneske. Det det jeg identifiserer.
0: Det det du er, ja.
2: Jeg mer et hylleblomst-menneske enn rabarbra-menneske, for å være
0: helt
2: ærlig.
0: Husk at det litt hylleblomst i
2: det. Ja, ikke sant? Det derfor jeg ble gira.
0: Husk det, min venn.
2: Husk det.
3: Ja, jeg tror egentlig jeg litt mer bær-menneske.
1: Og jeg må innrømme at jeg bare spilte det.
3: Veldig godt.
0: Ja. Jeg har jo en kolonihage som min far har vært så vennlig og plukket rabarbra til meg. Her kommer det trykket Hanna sender videre.
2: De sender hele veien rundt her.
3: Wow.
0: Jeg velger å gi Hanna det største stykket.
2: Det her er deilig.
1: Jeg er den største jenta. Det gir mening. Sånn kan det gå.
2: Ja. Jeg er så gira.
3: Klare?
0: Det er sommer.
3: Det var dritgod.
0: Takk.
2: Nå fikk jeg sommerstemning.
0: Ja.
2: Det her var godt.
1: Skal jeg innrømme en ting?
0: Jeg likte den ikke.
1: Jeg synes det var ekkelt. At jeg merker hvor vanlig det egentlig er at man reagerer og ser folk i øynene. For vi sitter jo nå med solbriller inndørs, og jeg føler at jeg mister på en måte mye av kommunikasjonen med dere. Iben, for eksempel. Vi driver med mye som bare stirring på hverandre. Jeg tror den er godt
3: ment. Se bare to svarte hull.
1: Ja, mine er altså helt svarte. Man ser ingenting gjennom solbrillene mine.
0: Man ser vist gjennom mine.
3: Ja, men jeg ser ikke gjennom mine solbriller også.
0: Nei, det skjønner jeg, men jeg har jo hver gang jeg har på meg solbriller, tenker jeg at ingen ser hva jeg gjør. Så jeg stirrer veldig på folk, og så var Angelina sånn, altså min roomie. Ida, du vet, man ser at du ser på folk.
2: Ja, noen må jo si ifra.
0: Noen må se.
1: Er rabarbrakake en typisk dansk sommerting?
0: Rabarbra er veldig dansk.
2: Ja, alt rabarbra. Rabarbra syltetøy, rabarbra saft. Rabarbra kake, rabarbra kroppshoppe, rabarbra firehjulstrekk, rabarbra inngangsdør.
1: Rabarbra.
3: Hos bestemor har jeg spist rabarbra grøt.
2: Ja, rabarbra grøt med fløte. Jævlig godt.
3: Veldig godt.
2: Flød.
0: Med flød.
2: Rabarbra grøt med flød.
0: Ja, for penn.

0: Der fikk dere Jokke og Valentinerne med to fulle menn. Og for de som ikke har fått med seg det, så heter jeg Ida. Jeg heter også Ida My. Det er på en måte det som er navnet mitt. Og Ida Sommervise er jo en klassiker. Mm. En klassiker, klassiker. Jeg har i dag skrevet, i dag, altså fra i dag tidlig til nå, skrevet Ida Mys Sommervise. Yes. Så kjære lytter, som en liten sånn avslutning på denne sendingen, skal vi nå synge Ida Mys Sommervise.
1: Ja, er vi klare? Ja.
2: Vi er så klare.
1: Ok. 1, 2, 3...

0: godt, og den skal vi nyte i år. Wow.
1: Man er depte, hun er. For hvert sekund. Øyeblikk opp øyeblikk, mange av dem basert på det sekundet jeg tøyde en strikk. Og vi klatrer opp og titter ned, anger over på høyt og blitt. Men smiler fra nakken til nakken, alltid så fornøyd og shit, no fuck it. Usynlige folk er aldri like, hvite lyder i spekter av støy blir fargerike. Og på toppen av antenna får du høydeskrekk, og tenk igjennom tingene som du gjorde da du løy deg vekk. Men sulten, bare lei av mine butikkvaner. Peier usynlige penger til usynlige butikkdamer. Skyskapninger uten himmel og henger på med. Hva må putte hjertet i alt du putter penger på? Er det sånn?

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola-la-la-la, Nova.
2: God morgen! Jeg heter Theodor, og vi sitter i studio med Sander og Adina på teknikk i dag. Og i dag skal vi snakke om mye forskjellig. Vi skal snakke om hva som skjer i sommerferien. Og vi har vært innom noen kinoer ute i byen her i Oslo. Vi skal også snakke om VM, for i dag så starter offisielt VM-festen! Yeah! Yes! Og vi skal også innom noe mer. Det er det bare å vente og se. Jeg gleder meg til å snakke med dere i studio her i dag, og jeg håper dere som hører på koser dere. Let's go!

0: Sport Diva.
1: Det var Sport Diva av Snelle.
2: Hva du skal da?
3: Jeg skal ha litt kultur og masse skum.
2: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
3: alle hverdager fra 9 til 10.
4: Ok dere, i går så var vi på en etterfest etter vi hadde vært på kino, meg og Theodor og flere som var med oss også. Og da skjedde noe som ikke har skjedd meg på veldig, veldig lenge. Jeg opplevde at romance er ikke død. Gir mening?
2: Okay.
4: Altså, det skjedde noe skikkelig sånn... Jeg så på det som veldig romantisk.
2: Ja.
4: Fordi det var veldig mye folk der, og veldig lite plass å sitte. Og så går jeg liksom bort til en gjeng, og så hilser jeg og sier hei og sånne ting. Og så spør han ene sånn, vil du sitte? Og så var jeg sånn, ja, men det er jo ingen sted å sitte. Han bare sånn, nei, men du kan få min stol. Og så sånn, ja, men hvor skal du sitte da? Han bare, nei, jeg går og henter meg en ny igjen. Og jeg var helt sånn, wow. Så mitt spørsmål til dere i dag, som jeg skal spørre dere litt om, er dette her princess treatment, eller er det bare minimum?
1: Oi. Det er... Nei, altså jeg synes det er et sted mellom bare minimum og princess treatment.
5: Ja, for han hadde ikke trengt å gi deg den.
1: For han kjente deg ikke?
4: Nei.
5: Nei.
4: Aldri møtt han før.
1: Nei, men det er jo en veldig fin måte å komme på god siden av deg.
4: Ja?
1: Ja.
4: Fordi, nå har jeg skrevet ned et... Ok. Nå har jeg skrevet ned et par ting som jeg tenker at kan enten være princess treatment, eller er bare minimum. Og så skal jeg høre litt hva dere står på det er, sånn i forhold til de jentene som er skikkelig forelsket i dere hjemme som hører på nå, og er sånn, åh, jeg lurer på om disse er liksom the man for me.
1: Ja, ja.
4: Eller om de bare er divas.
1: Ladies.
4: Ja.
1: Ladies. Chill out, liksom.
4: Ok.
1: Få høre det.
4: Ja, ok, så å spandere en øl eller en kaffe?
5: Det er bare minimum.
1: Ja, det er enig. Eller sånn, ja, generelt liksom. Ja.
4: Oi. Veldig bra. Good answer.
1: Fint.
4: Og gi blomster. Ikke fordi at det er en anledning, men bare sånn. Si at dere dater noen da, og så gir dere blomster bare fordi.
1: Princess.
5: Ja, det mener jeg også er princess.
1: Jeg synes ikke det er bare minimum. Eller sånn,
4: du tenker hva ofte, bare sånn inni og ned liksom.
1: Nå føler jeg at du er litt
5: lærende. Men er man liksom i et forhold eller med vedkommende?
1: Fordi jeg kan ikke ta med date på første date. Nei, jeg kan ikke ta med date. Det kan jeg heller ikke gjøre. Men blomster på første date, det...
4: Dere er imot det?
1: Nei, jeg er ikke imot det, men jeg føler...
5: Det er litt merkelig.
1: Jeg er redd for å være for... Da føler jeg at jeg er for intens.
4: Ja. Du kommer kanskje an på daten.
1: Ja.
4: Ja. Greit.
1: Hva er lyden?
5: Hva?
4: Ja, jeg skal gi dere en lyd på den.
1: Ok. Ja.
4: Etter dere har vært på date eller møttes, så sier du at hun må sende en melding når du har kommet hjem.
1: Bare minimum.
5: Ja, det føler jeg er bare minimum. At det er
4: veldig bra dere, ja. Så bra. Like IG story.
5: Bare minimum.
1: Bare minimum.
4: Kjempebra, herregud, dere kommer til å være så flinke.
1: Bare så dere som ikke ser at Adina har en hagle i studio her. Bare så dere vet det.
4: Si at dere har datet en stund da. Dere er eksklusive og sånt, alt det der. All that jazz.
1: Mm-hmm.
4: Og sende god morgen eller god nattmelding før dere legger dere. Da har dere datet en stund, liksom. Det er litt creepy på de første datene.
1: Ja, nei, altså det koster meg ingenting. Det er ganske bare minimum.
5: Ja.
1: Ja,
5: det er ikke noe...
1: Ja.
4: Det er så green flags her, altså.
1: Nå svarer du først. Det er fordi jeg styrer svaret først hver gang. Okay.
4: Planlegge date nights.
5: Bare minimum?
1: Ja.
5: Jeg føler det er vi som liksom må...
1: Ja, jeg sier bare minimum, men jeg føler også det er mer et meg-problem. Jeg føler det er en stor fallhøyde også. For det kan bli dårlig planlagt date night, på en måte.
5: Men jeg føler generelt at jenter vil heller at du planlegger, og så er det litt trash, enn at de må drive og stress.
1: Ja, ok. Så han her, this guy.
4: Du fikk to bjeller for det.
1: Jeg vet hvem jeg skal snakke med.
4: Ja. Veldig bra. Jeg er enig at jeg kan skjønne at sånn, det er skummelt, men det er bedre å ta initiativ som kanskje ikke var helt som du forutså, enn at du ikke gjør noen ting.
1: Det er liksom sånn, hei babe, nå har jeg planlagt at du skal se på meg game i 3 timer, liksom.
4: Ja, eller bare sånn, Halla, vil du komme over, jeg skal game med gutta.
1: Ja.
4: Yes, woo, date night! Nice.
1: Jeg skal spille LOL nå, men du kan bare chille bort på sofaen her. Drit nice.
4: Ok, siste. Gi jakke genser når personen er kald.
5: Nei, det er princess
1: treatment. Nei, det blir for mye. Ta med egen jakke, liksom.
5: Ja, fy faen.
1: Du så væremelding. Du kan sjekke væremeldingen.
5: Ja.
1: Det er liksom bare tape en liten barkas eller noe.
4: Ok, nei, det blir for dumt.

0: Det var August av Mai. La, la, la, la. Nova. Nei! Nei! Vi er offisielt ferdig. Det nærmer seg slutten. Slutten har kommet.
1: For dette semesteret.
0: Ja, dette semesteret. Eller vi skal på i morgen, og det kommer et nytt program etter oss, så det er ikke noen grunn til å slå radioen helt enda.
2: Nei.
0: Det er vel studentnyheten nå, i dag. Så jeg ikke er helt feil.
1: Det er Nova Noir, men det var nesten.
0: What?
2: Enda bedre.
0: Enda bedre, vil noen si. Det er kanskje litt shady. Åh, oh, vi har fått oss.
1: Nei, nei, nei.
0: Distract incoming. Distract incoming.
1: Men det her var skikkelig koselig. Jeg kommer til å savne dere masse i sommer.
0: Ja, fordi nå...
1: Nå skal vi aldri snakkes før i august.
0: Det er jo sånn i skolen. Vi har ikke lov. Vi har skrevet på kontrakt. Vi har ikke lov til å henge utenfor radiostudio.
1: Nei, vi er egentlig ikke venner. Det var det. Nei.
0: Men takk til deg, Adina, på, hun har tatt teknikken i dag.
1: Ja, teknikken i dag.
0: En konge.
1: Takk, takk.
0: Og takk til Sandi.
2: Takk.
0: Og takk til meg selv. Og takk til dere som lyttet. Det var veldig hyggelig at dere lyttet.
1: Ja, god sommer.
0: God sommer.

0: Det er sommer, og vi vet alle hva det betyr i filmens verden. Vi skal i dag snakke om fenomenet... Hvorfor ler du?
1: Stolen bare knirker helt sykt.
0: Men apropos knirking, jeg finner ikke noe god segway til det. Hvorfor snakker du om stol når vi skal snakke om summer blockbusters?
1: Nei, jeg skulle bare skru opp lyden på headsetet min, så jeg hører dere godt. Og så bare knirket det helt ekstremt mye. Og så begynte jeg bare å le.
0: Ja, det er greit. Summer blockbusters, Karin.
1: Ja.
0: Det er jo et ganske kjent fenomen. Det er, altså selve definisjonen på en sommerblockbuster er en film som kommer ut i, om sommeren, som har, som ofte er finansiert av et gigastudio, og som har som formål å trekke enorme mengder kinopublikummere. Og det her er et fenomen som har vært siden midten av 70-tallet. Vi kommer tilbake til filmen som startet dette fenomenet snart. Og vi har jo fått ekstremt mange gode filmer av dette. Mange gode, mange dårlige. Hvordan stiller vi oss til blockbuster-fenomenet her i studio?
2: Det kan... Oi.
1: Apropos stolene forsvant.
0: Apropos stolene, nå bare Philip bare sank. Jeg kan justere litt mikken min.
2: Jeg synes det er spennende. Jeg synes at vi har eksempler som viser at det kan være veldig gøy. At blockbustere... kan være gode verk.
0: For det er et slags litt sånn... det er et begrep som kommer med litt bagasje. Altså, blockbuster blir ofte sett på som noe negativt, noe litt sånn ukunstnerisk.
1: Det er veldig sånn sell-out. Ja. At man føler bare skal dra for å se den for at man skal tjene penger for studiet, så de kan lage noe annet senere.
0: Du skal bare se en blockbuster. Ah, jeg liker smalere kunstfilmer, og så videre, og så videre. Og sånn... Altså, jeg vil ikke si at det er sånn nå, men jeg tenker jo at i denne sendingen så skal vi i hvert fall tilbake til en tid hvor blockbusterne i hvert fall kanskje var litt mer klokere da. Det kan jo være noe vi skal se på litt i dag. Pauline?
3: Klokere blockbusters?
0: Ja.
3: Hva betyr det?
2: Det er mer kjøtt på beina liksom.
0: Ja.
1: Det er vel kanskje at det har overlevd tidens tann da. Så vi fortsatt snakker om det, selv om det er, første filmen er jo over 50 år gammel, og den er fortsatt relevant, for den er fortsatt er kul og episk.
0: Så absolutt.
1: På den måten klokere, men om denne filmen er så klok, det vet jeg ikke, sånn i seg selv. Men kanskje sånn blockbuster-konseptet har blitt så oppbrukt nå.
3: Det har blitt veldig kapitalisert. Liksom,
1: ja, for vi får så mye blockbustere. Nå er det jevnt utover hele året da. Det er ofte om sommeren og så rett før jul. Da kommer det ofte dritmange blockbuster. Og jeg tror bare folk nå har blitt så lei av det, fordi de vet hvorfor de kommer ut, og det er for å tjene penger. Jeg tror man visste at det var for å tjene penger før, men det var ikke det de reklamerte det som. Nå føler jeg bare det er sånn, nå kommer Avengers 83! Det er den 83. filmen i franchise. Du merker at de bare gjør det for å tjene penger. Jeg tror ikke det var samme type fokus før da.
0: Ja, jeg synes det er veldig interessant nå med Avengers Doomsday som kommer ut nå i jul. Og man merker at Disney prøver så jævlig hardt å liksom gjenskape den der Endgame-eventet. Jeg merker nesten at folk er litt lei. Og jeg tror det er en sjanse for at den flopper hardt.
1: Det var liksom blockbuster med Barbenheimer. Ja. Det var liksom den ene gangen det funket. Mm. Og så har folk liksom prøvd å bruke det som en markedsføringstaktikk for andre blockbustere senere. Og jeg merker at de fortsatt gjør det, men det bare funker ikke.
3: Man må være litt kreative. Grunnen til at Barbenheimer funket var jo fordi det var ikke noen som hadde gjort det. Eller liksom koblet to så ulike filmer, så vidt jeg vet.
0: Og det var to filmer bare folk hadde lyst til å se.
3: Ja.
0: Sånn, uansett hva.
2: Man ser jo akkurat nå med Mandalorian og Grogu at Star Wars blir slått av Obsession, som har budsjett på $750,000, når Mandalorian og Grogu har budsjett på $250 million. Så er det tydelig at det virkelig har gått i et veldig markant skifte, og mange er leie.
0: Absolutt.
3: Så blockbuster er liksom kjøpesenter-versjonen av film,
1: ja.
3: Og så er det mer sånn uavhengige butikker, det er... U-blockbuster.
0: Det var en fantastisk god betraktning.
1: Vi har Oslo City versus Løkka.
0: Og Løkka begynner å bli inn, nemlig.
1: Ja.
0: Det er litt sånn der.
2: Så Obsession er Løkka bedre?
1: Ja,
0: 100%. Men så har vi jo også blockbustere i dag som på en måte fortsatt trekker publikum. Sånn, Christopher Nolan er jo alltid... Altså, der er litt hvorfor vi kjører på med dette temaet nå, da, fordi Christopher Nolan... har jo en ny film nå i sommer. For 3 år siden så var det Oppenheimer, som var sammen med Barbie, den store sommerblockbusteren det året. Vi har jo filmer som Dune part 2 og Dune part 3 som kommer nå i jul, som fortsatt klarer å trekke publikum, så det er jo fortsatt...
1: Avatar,
0: absolutt.
1: Can't forget.
0: Altså, ja, shout
1: out. Det er jo veldig vinterblockbuster da, men det er blockbuster.
0: Absolutt. Så man kan jo si at på en måte blockbusterne fortsatt har sitt publikum og fortsatt setter sitt preg på filmverden, og så er det jo fint at man har begge da, litt sånn som du sier med Obsession og Backrooms nå, som gjør det veldig bra på kino, og de mer sånn franchise-filmene begynner å dø litt ut da.
2: Ja.
3: Men jeg har lurt på noe, for er det ikke en strømmetjeneste som heter Blockbuster?
0: Det er det også.
1: Ja.
3: Mm. Jeg har tenkt at det er Blockbuster.
1: Åja, alle filmer som kommer ut der er Blockbuster.
3: Ja.
1: Ja, men var ikke Blockbuster typ sånn, Mix, da vi var barna kunne leie filmer, og så gikk du og leide
0: amerikanske filmer der, liksom. Amerikanske Video Nova, basically. Mm. Stemmer. Og nå har de blitt en stemmetjeneste.
3: Ja.
0: Dessverre. Ja, ja, ja. Men vet du, nå som du spør, vet du hva Blockbuster på en måte begrepet betyr?
3: Ja, du har jo fortalt det nå da, at det er mye penger og penger foran kunsten på en måte, er vel det jeg trekker ut av det, egentlig.
0: Ja, ok.
3: Har du en bedre definisjon?
1: Historietime med Jakob!
0: Vet du hva? Jeg har en bedre definisjon, men vi må faktisk ta det på neste film.

0: died.
1: Der hørte du Lucas Dean med Baby Girl.
2: Nova Noir. Film på radio. Hver torsdag 10-12, eller i din podcast-app når som helst.
3: Ex-jagerflyeren Ted Stryker tvinges til å ta over spakene på et passasjerfly når besetningen rammes av en fiskematforgiftning.
4: Ja.
3: Historien raser av gårde, som det står her, med den ene sprø hendelsen etter den andre. For en sprø film.
1: For en sprø film.
4: Den er virkelig veldig forunderlig.
3: Den er virkelig helt crazy bananas.
1: Ja, det er så mye tøys
3: og tull. Og tull.
1: Det er kanskje maks tøys og tull per sekund i en film. Som jeg vet om.
3: Det er høyt prosent av tomfoolery.
4: Ja, virkelig, virkelig.
1: Rett og slett. Lise.
3: Airplane.
1: Du er jo den jeg kjenner, som er størst fan av screwball-komediesjangeren i verden.
3: Oi, i verden?
1: Ja.
3: Takk.
1: Og nå har vi sett Airplane, en film som jeg har hypet ganske mye, fordi jeg så den for meg selv. Rettelse, jeg så den sammen med kjæresten min. Og jeg skrattet i 1,5 time i strekk. Og hun bare sånn, hva er galt med deg?
3: Det er vondt.
1: Og nå har vi sett den igjen på nytt.
3: Ja.
1: Sammen. Hva synes du?
3: Jeg liker fortsatt andre Jim Abrahams filmer bedre enn denne, tror jeg.
1: Hva faen?
3: Ja, jeg beklager. Men det er fordi at jeg er en veldig visuell person. Jeg har en ubeskyttet akademisk titel innenfor visuelle studier.
1: Oi.
3: Og sånne filmer som han har en annen film som heter Top Secret. Og den har mye flere visuelle gags. Litt sånn når en dame kjører på motorsykkel, og så står håret hennes i alle kanter fordi det blåser, og så går hun av sykkelen, og så håret hennes fortsatt står rett bak på hodet. Sånn synes jeg er gøy. Så det var litt mer vitser. Litt mer på en måte, litt wordplay og sånne ting i Airplane. Men den er fortsatt veldig bra.
1: Ja, for det er jo begrenset hvor mye vitser man får til på en sånn fast location.
3: Ja, ja.
1: Og det kan man jo også si om den filmen her, at det er ikke hver vits som lander, nei.
3: Nei.
1: Det er mye vits. Det er liksom i overkant mye vits.
3: Men you miss 100% of the shots you don't take.
1: Ja.
3: Så du må på en måte bare, de må kaste så mange vitser som mulig i ansiktet ditt. Og så må noen treffe.
1: Ja. Og det gjør de. Det gjør de absolutt.
4: Og de som ikke treffer, føler jeg, noen av de er så dårlige, at det er funny at de er så dårlige på en måte.
3: Ja, det er sant.
1: Det er liksom bare beundringsverdig å bare sitte og se denne filmen. For det er bare sånn, hvordan har dere bare liksom, altså det er så mye vitser her.
3: Veldig.
1: Og ja.
5: Repetisjon av vitser også. Ja. Altså som liksom ikke stopper.
3: Mange running gags. Som for eksempel også hver gang dette kjæresteparet som prøver å finne ut av ting, som er litt, det er trøbbel i tårnet. Hver eneste gang de ser på hverandre og er i samme frame, så kommer den tu-tu-tu-tu-tu, den der romantiske musikken, som gjør sånn cheesy rom-com, og det synes jeg er veldig gøy. Akkurat det setter jeg pris på.
1: Jeg tenker vi må fortelle noen av, altså det her er jo den dårligste måten å selge en film på, å fortelle
3: alle vitsene.
1: Men vi må liksom på en måte sette,

0: Det er bare for dumt til å ikke le av alle de andre gangene.
1: Jeg liker også gaggen med når de sier prikk, prikk, prikk, what is it? Mm. For eksempel at Leslie Nielsen, som er lege, som jeg gråt en liten gledeståre da han kom på skjermen, for jeg elsker Leslie Nielsen. Ja.
0: Are you a doctor?
1: Are you a doctor?
0: Så sitter han der med stetoskop. Og bare sånn, ja.
1: Og sier han, we need to get him to a hospital. A hospital? What is it? It's a big building with sick people in it. That's not important right now. Så hver eneste gang noen spør, what is it? Etter at jeg har sagt en ting, så forklarer de det, og så sier de, that's not important right now. Det synes jeg er gøy. Eller når han skal forklare til disse passasjerene at alt sammen går fint, og så får han lengre og lengre Pinocchio-nese. Til slutt så har han en meter med nese.
0: Ja, den er også veldig fin. Mm. Det er jo også bare plutselig et par med pupper som dukker opp
1: ja,
0: i bildet.
1: Ja, litt når for alle... lenge, føler jeg. De var godt i monitor i de to brystene.
0: Det er bare en del hvor sånn der... de sier sånn, everything is fine. By the way, can anyone here fly an airplane? Og så friker alle friker ut. Og så bare plutselig så er det en naken dame som bare dukker opp og bare flasher puppene sine.
1: Det var ikke lov til å ha sex på de bakste ladene. Ja. Det var jo, det blinket jo på skiltet. At det ikke var lov. Det var ikke lov til å røyke i det første, så var det ikke lov til å ha sex i bak.
2: Det er veldig mange sånn seksuelle vitser som jeg synes treff overraskende bra, fordi at kjønnsrollene i denne filmen er så overdramatisert på en måte. Mm. Det er sånn, det er funny hvor at de er sånn, de er damer og menn på film på en måte. Skjønner du hva jeg mener?
3: At det blir strekt ut?
2: Det er strekt ut, og sånn, det er veldig mange vitser som jeg ser for meg kunne ha landet dårligere fordi de er på liksom bekostning av kvinner eller whatever det, av disse jokesa. Men jeg synes de landet så fint fordi at det er nesten som de er ikke menn og kvinner, de er liksom stereotypen av menn og kvinner på film i den perioden. De gjør liksom narr av seg selv,
0: Det er et veldig artig greie der, hvor de har en sånn romanse på en strand, og så bare skyller bølgene som liksom veldig overdrevet over dem, sånn at de får masse sånn tare og dritt
1: og
0: på seg. Og fisk
1: på seg,
0: ja. Jeg tror,
1: Du tuller jo med alder og med forskjellige typer folk også. De har en gammel hvit dame som skal oversette for to svarte menn som snakker jive. Og så sier hun, don't worry, I speak jive. Så oversetter hun.
0: Og så har du mye selvmordsvitser med denne fyren, for han drømmer seg veldig mye bort. Han prater veldig mye om sitt tidligere forhold. Og hver eneste gang så er vitsen at de blir så lei, de som sitter ved siden av han, at han prater, at de tar livet sitt. Og da har du en gammel dame som henger seg, og så har du en japaner som gjør harakiri i flyet.
1: Som jeg aldri husker hva heter, men han er jo ekstremt mange filmer. Han som...
0: Han er japaner?
1: Ja. Jeg husker, og sikkert veldig mye Disney tror jeg også, men han er sånn som jeg glemmer hva han heter når jeg ser på han, men jeg har sett han så ekstremt mye.
0: Oi.
1: Og det var også veldig gøy at han plutselig var der også. Det var sånn et annet nivå med absurd. Og så har man jo en fantastisk, i den kjempelange flashback-scenen, hvor han forteller hvordan de møttes, dette kjæresteparet.
0: Ja.
1: For de møtes jo, for han er igjen en ex-pilot i en eller annen diffus krig, som man ikke helt skjønner hvor er.
0: Ja.
1: Fordi at det er jo på 80-tallet, men plutselig så er det ikke det, og så bare, kan det være at de snakker om 2. verdenskrig eller Vietnam. Man skjønner ikke helt hva det er.
0: Man får litt inntrykk av at disse folka som har skrevet denne filmen bare har foreldre som har deltatt i krig, og de bare... Bare kødde med det. De bare,
2: jeg føler at hele greia er liksom gjør litt narr av sin foreldregenerasjon på en vis.
1: Så danser de, så byter de ut i full disco-stil som igjen da, ikke gir mening med tanke på krigen. Men det blir Staying Alive, og det er jo da egentlig blodkopi av Saturday Night Fever med John Travolta som danser. For han er kledd omtrent helt likt og danser helt likt.
0: Det er en sånn fantastisk scene hvor han er du ser at han er liksom heist opp etter veggen og gjør de sykeste sånne der, hva heter de der movesa?
1: Når du spriker med alle lemmer og alle letteringer
0: Det ser helt idiot ut, men det er kjempemorsomt.
1: Veldig gøy. Mm. Men også, den dansescenen, unødvendig bra.
0: Ja,
1: ja,
0: jeg vet.
1: Han danser jo skikkelig
0: bra. Jeg ble skikkelig, wow,
1: det
0: er flott.
1: Det var veldig groovy, og den varte også i 10 minutter.
0: Ja.
2: Og den er funny også, fordi det som plutselig så tar den romantiske interessen hennes, den flyvertinnen som han som jeg ikke husker hva heter, så er det hun som liksom slenger han rundt. Sånn, han er helt vektløs og bare spinner rundt i hele rommet. Og det er sånn, og de bare smiler til hverandre så romantisk, og det er som om at det er den mest naturlige i hele verden.
1: Det minner meg også om en av mine favorittgags fra Naked Gun-filmene, som også er Jamie Abrams og Leslie Nielsen-filmer. Hvor det er en sånn lang compilation av at de

0: to love interests. Altså det er vel, hva heter kona til Elvis? Hjelp.
1: Priscilla.
0: Priscilla. Priscilla. Hun spiller jo love interest til Leslie Nielsen. Og det er en sånn lang compilation hvor de gjør masse forskjellig. De liksom drar på ekstremt mange reiser og gjør utrolig mye sammen. Og så til slutt så får vi bare vite at det skjedde i løpet av en dag. For det er sånn, hva skal vi gjøre i morgen? For det er sånn ekstremt dratt ut montage av det. Og det minnte meg om det her når de også sier sånn, this past few months have been amazing. Og så har de liksom vært på sånn tur i Afrika. De har vært der dritlenge og lært dem å spille basketball. Og sånn.
2: Ja. Jeg tenker nå, før vi avslutter, vi må gå gjennom hva er våre favorittvitser fra denne filmen her? Hvis du må begynne.
0: Jeg liker det oppblåsbare piloten.
2: Autopiloten?
0: Autopiloten, som også får sin egen credits helt på slutten. Roy, starring Roy as himself. Og det synes jeg er veldig gøy.
2: Det er veldig bra.
1: Den er ikke så morsom, men jeg synes den er veldig morsom. Men han i tårnet som er sånn, faen, jeg valgte den verste uken å slutte på, og så utvikler seg. Men det er skikkelig dårlig for at de bare fortsetter og fortsetter med det. Men jeg synes det er morsom hver gang.
3: Ja, I chose the wrong week to stop smoking. Og så er det sånn, I chose the wrong week to stop heroin. To stop smoking crack. Jeg er stor fan av puppene på skjermen, skal ikke lyve. Jeg synes også det er veldig festlig at denne filmen er offer til en norsk oversettelse på 80-tallet og heter Hjelp, vi flyr på
2: det er,
3: norsk.
2: Det er en vits i seg selv.
3: Det er en vits i seg selv, så det er jeg stor fan av.
2: Jeg må innrømme at min favorittvits er når Leslie Nielsen står i kokpitten og beskriver symptomene som kommer til å komme av denne fiskeinntaket. Ja. Og du ser han hovedpiloten som nettopp har spist fisk, får disse symptomene han ramser opp in real time. Han sier sånn, først så blir du svimmel, og så blir han sånn, og så begynner du å prompe, og så begynner du... Det knekker meg hver gang. Jeg synes det er så sinnssykt morsomt. Så ja. Airplane, gøy film, hjelp, vi flyr, gå og se den. En stor blockbuster da den kom ut. Vi skal videre!

0: Der hørte du Edel med Rocky Road.
1: Den var veldig, veldig bra laget, og han, fotografen var yngre enn meg. Filmcrewet var bare hun, og fotograf og skuespiller. Crewet er på to personer. En limited budsjett. Ingen dialog. Altså, det er ingen på en måte historie. Det er jo litt musikk.
2: Jeg tror den er litt kjedelig på telefonen på et fly.
3: Nova.
4: Nå er.
3: I til.
4: Tolv.
3: Hver.
4: Torsdag. Det er skikkelig ekkelt og pretensiøs, men jeg liker det. Så, Face Off er en film fra 1997, regissert av John Woo, hvor en FBI-agent, som er spilt av John Travolta, men samtidig også av Nicolas Cage, er nødt til å gjøre sin siste operasjon mot sin erkefiende, spilt av både Nicolas Cage og John Travolta. Dette er forvirrende, fordi de gjennomgår facial transplant surgery, og dermed bytter ansikter for og lure hverandre om for å utføre denne operasjonen. Da. Det er den mest out there-filmen jeg har sett til denne sendingen. I don't know about you guys. Du har jo en god forhold til John Woo fra før.
0: Jeg digger John Woo. Han er helt crazy. Mm. Dette er jo mannen bak The Killer og Hardboiled. Shoutout. En av de beste actionfilmene noensinne. Og John Woo hadde jo på en måte en sånn god periode i Hongkong, og så på et punkt så forflyttet han seg til Hollywood. Og Face Off ble vel, jeg tror han gjorde en eller annen film med en annen stor skuespiller, om det var Arnold Schwarzenegger eller om det var noen andre. Det er jeg litt usikker på. Det burde jeg finne ut av. Men i hvert fall, Face Off var liksom hans store gjennombruddfilm i Hollywood. Og den er helt spinnvill. Jeg har ikke sett den på ganske lenge. Jeg ble med dere spontant, men jeg har et veldig, veldig varmt forhold til den. Og dere har sett den første gang, stemmer det?
4: Ja.
5: Ja.
4: Jeg ble også med spontant, for jeg skulle egentlig ikke være med i denne delen av sendingen, men tilfeldigvis så jeg den sammen med min mor på et hotellrom på Jernbanetorget, som er en veldig sånn hotellfilm å se, jeg føler. Ja, ja.
0: Det er sånn film du skrur på TV Norge klokka 10, og ja. Så er det sånn, åh, shit, Face Off.
4: Og så klarer du ikke å slutte å se, for ja. Det her er underholdende greier, altså.
5: Ja.
4: Og det var mamma som foreslo den, og bare var sånn, denne filmen, den er så jævla god, med John Travolta og Nicolas Cage. Mm. Jeg hadde tenkt mye på Nicolas Cage i det siste, på grunn av en historie, om en Nicolas Cage-pute og en tisselur og en 17. mai. Shoutout til Hedda.
0: Ja. Jeg tenkte egentlig vi ikke skulle name-droppe, men det var ikke tissen til Hedda.
4: Nei, det var det ikke. Det
0: er en Nick Cage-puta.
4: Ja.
0: Nok om det. Face-off. Dette her er jo en helt sånn, den har en helt sånn spinnville action-sekvenser. Mm. Litt sånn som John Woo er kjent for. Vil du si noe om de, Philip?
5: Ja, jeg føler at for hele uken så er hodet mitt kortsluttet på grunn av denne filmen her. For altså, en introduksjon er bare, føler jeg liksom etablerer sånn, her er det mye å ta inn. Og du må så liksom sette deg ned og nyte det virkelig. Fordi tenk å oppleve John Travolta som spiller i, hva heter det, shamanic Nick Cage skuespillerstil. Det trodde jeg aldri at jeg skulle oppleve. Og at hvert skudd blir holdt i liksom ett sekund, så det er, ja, det er liksom, ja, typisk det der Indian movie making memesene, men det er
4: absolutt.
5: Fra kutt til kutt på under ett sekund. Ja, det er stimuli på høyt nivå. Men jeg har jo ADHD, så det var faktisk veldig deilig. Og dialogen som også er bare sånn, hva skjedde nå når vi har liksom Nicolas Cage, men som egentlig er John Travolta som sier home, ja. Ja, kommer hjem. Altså, det er veldig mye. Det føles litt ut som en film du ser i en film.
4: Det føles nesten ut som en fake film. Det er sånn en veldig film-film.
0: Ja.
4: Dette er en alien som prøver å lage en film.
0: Og også bare sånn en helt syk kombo å få, fordi jeg tenker vi må bare forklare denne face-swap-greia litt mer. Altså, i starten av filmen er Nick Cage liksom en sånn super, super jævlig grusom superskurk.
5: Terrorist, ja.
0: Terrorist, helt grusom fyr. John Travolta er med sitt liksom sånn myke, flotte ansikt, er liksom the good guy som skal redde dagen.
4: Som gjør kind of et comeback på en måte i denne filmen, ja. For han var jo ikke så hot at that time. Mm. Men, ja.
0: Og så tar de Nick Cage. Han blir arrestert, han blir satt i fengsel, og John Travolta skjønner at for å få helt slutt på denne operasjonen, så må han ta ansiktet til Nick Cage for å infiltrere disse bad guysa. Og da klarer jo Nick Cage å bryte seg ut av fengsel, og ser at John Travolta har tatt ansiktet hans. Og hva gjør Nick Cage da? Han tar ansiktet til John Travolta, og drar tilbake til sine gamle trakter, som på en måte John Travolta later som han er the good guy, får masse makt av det. Og så har du Nick Cage. Nei, vent da. Nå går de sur. Ja. Og så har du John Travolta med Nick Cage sitt fjes, som må bygge seg opp fra bunnen.
5: Viktig informasjon er også at han har drept de som opererer. Ja. Altså gjør disse surgeristene på dem, så de får ikke, liksom, ikke bytta tilbake.
4: Ja. Nei.
0: Og det er en sånn skikkelig sånn, på en måte, altså det blir en så stor sånn der underdog-greie. Han må liksom virkelig komme seg opp fra avgrunnen han er. Ja. Alle tror han er denne superkjente terroristkriminelle duden, og han må komme seg opp.
4: Og det er så frustrerende.
0: Ja.
4: Fordi selvfølgelig har Nick Cage i John Travolta sitt ansikt drept alle disse som, ikke bare som har gjort surgery, men alle som vet om at det har skjedd.
5: Riktig, ja.
4: Som er insane at sånn, ikke engang sjefen av FBI sånn, vet at, oh ja, by the way, superskurken og vår beste fucking officer har byttet ansikt. Det er sånn, nei, han trenger ikke å vite om det. Så de kan ikke bevise det for noen heller. Han må legit bare være sånn, ja, bare overbevise de rundt seg.
5: Ja.
0: Og i hans reise tilbake til sitt eget ansikt, så er det skyting, det er eksplosjoner, det er de mest insane action-sekvensene du har sett i ditt liv.
5: Ja.
0: John Woo, shout out, du er en legende.
5: Og litt sex også, litt sånn sex-scener her og der.
4: Ja, litt kul. Ja.
0: Kanskje dette er en film for Hedda, hvem vet.

0: choose me. Det var Hedda med I choose me.
1: Hei.
2: Hei.
1: Har du lyst til å komme hjem til meg og høre på Nova Noir?
2: Jeg trodde aldri du skulle spørre. Jeg elsker å høre på Nova Noir hver torsdag 10-12. Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
0: Vi skal nå over til den sykeste filmen ever. Mest creepy, mest paranoide filmen. Er ikke det. Det er ikke det. Det er The Truman Show fra 1998 med Jim Carrey i hovedrollen. Der følger vi Truman, som bor i sin lille øyby, Sea Haven, og lever sitt vanlige rutineliv som eiendomsmegler og er gift med sin kone Meryl, og gjør egentlig bare det samme hver eneste dag. Og på vei til jobb en dag, så detter det noe fra himmelen, og han aner ikke hva det er for noe. Og han blir sånn, dette var rart. Dette har aldri skjedd før. Fikk du gå på
3: sånn? Jeg får gå sånn igjen. Jeg får gå sånn så langt.
0: Fordi det får gå sånn en gang jeg bare snakker. Nei, men han skjønner ikke helt hva det er for noe, og begynner å bli litt mistenksom. Frem til han en dag møter sin døde far på gata, og er sånn, dette her er rart. Dette er weird. Og blir mer og mer paranoid, og innser etter hvert at han lever inne i et TV-studio, og har gjort det hele sitt liv. Og alt han gjør, alle han kjenner, er der fordi det er et TV-show.
1: Sykt!
0: Det er så sykt. Det er så sykt, altså. Det er faktisk helt insane. Det var sånn å føle og være... Så når jeg sitter og ser på når jeg føler at jeg skal være Truman, så er jeg sånn, fy faen, det er helt sykt, egentlig. Mm. Ingen av vennene hans er ekte. Kona hans er ikke ekte. Hun har jo da tatt sånn juksetegn, sånn du krysser fingrene når han gifter seg, sånn at det ikke skal være ekte, for hun er gift med den andre på utsida. Og så sier hun, å, det her er uprofesjonelt, jeg kan ikke jobbe sånn. Fordi det er bare jobben hennes. Det er ikke fordi hun også vil ha barn med han, men det er bare fordi jobb, det er jobben. Det er helt sykt! Ingen er ekte!
4: Det er helt sykt. Og jeg må bare si, jeg hadde, da jeg gikk på barneskolen, så ble jeg litt mobba av en person. Og da husker jeg at jeg begynte å tro at det var liksom overvåkningskamera, for jeg syntes det var så absurd at denne personen var så slem med meg. Mm. Så jeg var sånn, ok, men dette kan jo ikke være ekte. Så jeg begynte å liksom tro litt at jeg levde i et sånn Truman Show. Og så så jeg filmen lenge etterpå. Jeg hadde aldri hørt om det før. Og da fikk jeg sånn, wow, dette er faktisk en film. Ja. For jeg tenkte sånn, ah, det kunne vært en kul film, liksom. Mm. Ja, det er min sad story. Ja.
3: Men det er mange, jeg tror det er et syndrom, at det er mange som tror at de er, jeg tror det heter Truman-syndromet eller et eller annet, at man tror... alle er statister og sånt. Og jeg har nylig opplevd det selv, at jeg følte liksom, oi, noen gikk noen akkurat når jeg kommer. Og det føltes veldig uekte ut. Så det er jo, og det er jo også basert på en ekte hendelse som skjedde i Japan.
0: Hvor det var, er det sant? Seriøst?
3: Ja, det er det også Oldboy er basert på. Som er en, det var et reality show hvor det var en fyr som var låst inne i et rom, og så filmet så hele landet på.
0: Sjukt.
3: På det. I flere, ja, i hvert fall år. Så det er jo basert på noen som helst.
0: Ja, fordi Truman er på en måte født i det TV-showet. Ja. Han har aldri vært på utsiden før. Alt er fake, og det er liksom bare verdens største TV-studio som bare er plassert midt i USA. Det er liksom, de sier det i filmen, det er en av to menneskelagde strukturer du kan se fra verdensrommet, og det er The Great Wall of China og Truman Studio, liksom.
2: Ja, han ble vel adoptert av produksjonsfirma. Det er de, ja, første barn som lovlig...
0: Jeg blir eid av en bedrift.
2: Ja, ja. Nei, det er helt vilt, men det er jo sånn, man ser på dette, og så blir man sånn, de folka som lever med liksom psykotiske sykdommer, det er jo like ekte for dem som dette er, på en måte, eller sånn, den oppfatningen da, føles jo like ekte, fordi han klikker jo litt på et punkt. Han er jo fortsatt en sånn Jim Carrey-karakter, han er jo aldri en helt sånn kjedelig, han lever et kjedelig liv, men han er jo litt artig når han finner den der tingen som faller ned, og han er jo ikke vanlig på en måte, han er jo Jim Carrey som spiller noen andre.
0: Jeg tror ikke noen andre kunne ha spilt den rollen heller. Nei, jeg synes han er så flink liksom, for han bare tuller det vekk når han synes at ting er skummelt, så bare han tar det med et smil og ler, og du føler på en sånn letthet fordi han er morsom, men du merker allikevel at han er sånn, det er en sånn, han er veldig god på å spille det der. Ja, det går helt fint. Men at han også friker helt ut på innsiden. Altså.
3: Men filmen, den føler jeg liksom handler om det å liksom prøve å finne sin liksom egen vei, og føle litt at du må også gå litt imot de
0: sosiale normene.
3: Ja, de sosiale normene, at det er liksom go off script, bokstavlig talt.
4: Stol på intuisjonen din.
3: Ja, ikke sant? Dra og reise ut hvis du ønsker det, eller forelske deg i noen andre enn kona di.
0: Har du sparepenger, bruk sparepengene på det til Fiji, det går helt fint.
3: Ja, ikke sant? Så det er for, han prøver jo å gjøre alt dette. Og det er jo folk som sympatiserer med han og prøver å få han til å break free, da. Som da denne kjærlighetsinteressen og
0: Sylvia.
3: Sylvia og pappaen, da. Ja. Som driver og besøker han. Så, ja.
4: Jeg har også lyst til at man kan trekke mange linjer til dagens sosiale medier i denne filmen her. Det at man lever liksom konstant overvåket. Og hvis jeg kan være litt sånn medievitenskapelig nerd, så er det en teori som heter panoptikon. Der hvor man hele tiden blir overvåket, og så begynner man å tilpasse seg etter det. Og det lever vi. Jeg vet ikke om dere har tenkt over det, men vi gjør det alle sammen. Vi går på gata, vi skriver på sosiale medier, vi gjør alt utifra at noen til enhver tid kan se på oss. Og det begynner vel han med også, etter hvert.
2: Men hva mener du med at vi går på gata fordi noen kan se på oss?
4: Nei, men måten du oppfører deg ute.
0: Ja, så måten du sitter på T-banen, at du liksom lar noen andre gå av før du går på, hva du har på deg.
4: Bare hvilken, at du retter deg litt opp i ryggen fordi
0: hva
4: noen kan se.
0: Hva du scroller på mobilen din og ser på mens du er på T-banen. Man tenker jo ofte ikke på det, men man gjør det underbevisst. At du scroller på Instagram fordi det er trygt.
4: Ja. Og dette er en måte å kontrollere massene på, da, for å holde nede kriminalitet og sånt, fordi at folk vet at vi vet at det henger overvåkningskameraer overalt, kanskje til og med underbevisst.
2: Jeg tenker aldri på dette. Eller, jeg har ikke,
4: nei, men
2: jeg
4: kanskje til og med underbevisst, så du vet at sånn, jeg kan ikke rane der, fordi noen kan se meg sånn og sånn og sånn. Så du blir kontroll på den måten, jeg skaper et tryggere samfunn.
3: Han som hamret seg inn på Elkjøp tenkte ikke det her om dagen. Det skal bare si.
4: Han skulle bryte seg inn på Elkjøp og ikke ut av Truman-boblen.
3: Ja, rett og slett.
0: Det er en syk film. Den er skikkelig, den er jo creepy. Selv om den er veldig liksom lett, sånn, hva heter det, sånn lysbetont og til trist. Tider hyggelig, jeg så er den jo egentlig bare trist.
3: Ja, den er jo så pastell, som bokstavlig talt. Veldig lys og pastell og veldig stilistisk film. Og det er jo fordi alt er rekvisitt, alt er stilistisk.
0: Ja, alt er, kan selges. Det sier de jo sånn, alt han har på seg, hus han bor i, bilene, syklene, alt er til salgs.
3: Ja, og det er jo Loki en Black Mirror-episode lenge før Black Mirror var en greie.
4: White Bear Black Mirror er faktisk en sånn episode.
0: Ja,
4: med hun som våkner opp hver morgen.
0: Og blir overvåket av folk.
4: Ja. Folk kommer til å ta bilder henne.
3: Eller en av de siste hvor hun får, hva er det? Annonser i øret.
4: Ja, hun som får hjerneimplantat.
3: Ja, ja. Som har skjedd nå, nylig, i høreapparatet.
0: Tenk på det.

0: Der hørte du Ull med «Jeg skal finne deg». Nå med noe her. Lytt på eget ansvar. Du kommer til å bli spoilet. Vi holder oss i Black Mirror-verden, altså på mange måter. Vi har nettopp snakket om Truman Show, som kan ligne litt på Black Mirror. Mm. Og nå går vi videre inn i Minority Report fra 2002. Og det er meg, Pauline, og så har vi...
1: Ada.
2: Og Philip.
0: Og vi har sett denne filmen. Hva, eller, har en av dere lyst til å gi en liten oppsummering på hva den handler om? Nå har jeg spoilet litt med at det er litt Black Mirror-vibes.
2: Hodet mitt er litt skrudd av plott. Det er... Etter min mening, litt sykt plott. Men jeg kan godt introdusere Minority Report, av, som er regissert av Steven Spielberg.
0: Den også?
2: Ja, det er mye Steven Spielberg her, altså. Men vi blir da introdusert til et univers der tre precogs, som etter min oppfatning er barna til en...
0: En tidligere rusavhengig.
2: Ja. Og de kan da se fremtiden. Og de blir da brukt for at rettssystemet kan finne ut om drap og stoppe det før noen blir drept. Så alle drap blir stoppet, hvor da politiet agerer inn og stopper morderen. Og så fengsler de uten at noen har blitt drept.
1: Pre-crime department.
2: Pre-crime department, riktig.
0: Og jeg får gås ut igjen.
2: Hvor hovedkarakteren vår er da en politimann som jeg oppfattet også er liksom som en klipper som går igjennom da disse drømmene eller minnene eller, og liksom tolkningene av disse precogsene av drapene som skal skje. Mm. Og går gjennom for å finne da åstedene, sånn at politimennene kan gå og liksom rykke ut.
1: Ja, det er litt spesa der.
2: Ja,
1: litt mer men, mening når man ser den, kanskje.
2: Sorry for å avbryte deg, fordi jeg skal da nå sette, eller fullføre setupet. Bam! Karakteren til Tom Cruise, jeg husker ikke helt hva han het, men han går igjennom material, holdt jeg på å si, han går igjennom et drap, og så ser han sitt eget ansikt og finner ut at han skal da drepe noen i fremtiden.
0: Som han ikke vet hvem er.
2: Nei, Leo Crow.
0: Kjempespennende.
2: Hvem er dette?
0: Jeg synes denne filmen er dritspennende med tanke på spørsmålet om fri vilje.
2: Mm.
0: Fordi her er det jo alt er liksom forutbestemt.
2: Ja.
0: Mm. Men Tom Cruise sin karakter er jo veldig sånn, ja, men jeg skal ikke gjøre det, jeg kommer ikke til å gjøre det. Og så handler jo store deler av filmen om det leder opp til det punktet som blir spådd på forhånd, der han skal drepe denne Crow-karakteren.
2: Ja.
1: For det er mye som skjer opp mot det også. Det er noe liksom, det kommer en annen fyr som har litt lyst på jobben hans, som driver og liksom skal finne feil ved dette systemet, og i tillegg så finner han kanskje en liten feil ved systemet selv, og det er litt sånn, det er mye på en gang.
0: Mm.
2: Ja.
0: Og veldig futuristisk, det er jo selvfølgelig noen flyvende biler der, og alt dette her.
1: Vet du hva de har? De har aviser som oppdaterer seg selv i samtid, det er ikke det helt sykt?
2: Ja, det er sykt. Wow.
0: Det er jo kanskje det som treffer best i dag.
1: Og at det er sånn, det ble faktisk ja. Sånn.
2: Og så er det drap, som, eller at det er flere drap man må ha kontroll på samtidig, for det er jo liksom drapet som Tom Cruise sin karakter skal begå, men det er jo også det drapet som man da gjennom filmen er usikker liksom, om det er tolket riktig, som er Anne Lively, var det det den personen?
0: Ja, hun heter noe sånt.
2: Som da er moren til disse precogsene.
0: Ja, til hvert fall en av dem.
2: Riktig.
0: Til hun, den sterkeste av dem.
1: Hva heter hun? Agatha?
2: Ja, Agatha.
1: Agatha.
2: Agatha.
1: Agatha.
2: Riktig.
0: Det er en superspennende film. Jeg synes ja. Den er dritspennende.
2: Fordi det de snakker om med dilemma er at om for å justifye det systemet, så må det da være at fri vilje ikke finnes, eller at da fremtiden er satt. Men da hvis fri vilje er sant, og at vi har kontroll over vår egen fremtid, da er jo det veldig umoralsk med pre-crime-systemet.
0: Ja, det er akkurat det. Men det er jo også noe sånn utilitaristisk i det ved at skal man ta de som potensielt kan komme til å skade andre for å gagne verdenssamfunnet, sånn at det er en som lider, som kunne ha gjort noe. Det blir liksom trolley problem på en måte.
2: Ja.
0: Han kan komme til å utføre et drap, derfor ødelegger vi livet hans i stedet for en potensiell ødeleggelse av den som han skulle drepe.
1: Så det er litt som Truman Show også. Han må offre hele sitt liv for å være på TV sånn at mange skal oppleve glede. Så er det i pre-cogsa også. De er jo offre i dette, men for, ja,
0: totalitaristisk. Er det rettferdig at man med hensikt lar en eller få mennesker lide for at mange ikke skal lide?
1: Mm.
0: Hvis man bare hadde latt verden gå sin gang, på en måte. Det er kjempespennende. Og det som også er veldig spennende er dette her med at det er jo tre sånne precogs som ligger og spår fremtiden hele tiden. Og det viser jo også hvordan virkeligheten er veldig subjektiv. Fordi de tolker på forskjellige måter, og av og til så tolker de ulikt. Og det er det her som skjer. Det er derfor det heter Minority Report. Fordi Tom Cruise sin karakter finner ut av at kanskje ikke alle de tre har spådd at han kommer til å drepe denne Crow-fyren. Og da må han finne Minority Reporten som sier noe annet enn det.
2: Ja.
0: Og det jakter han jo på. Og så er det jo masse overvåking her også.
2: Ja, og så finner vi ut at Lee Crow og alt ved det drapet som Tom Cruise sin karakter skal begå var staget og satt opp. Og igjen der er jo noe å si. Hvorfor er alle sketchy karakterer svensker i denne filmen her? Jeg skjønner ikke.
0: Og så synger de små grodor.
2: Sant det. Takk fordi jeg glemte å skrive i Letterboxd, som da er vår favoritt sosiale medier-app. I reviewen så skal jeg skrive: vi fikk små grodorna i en Steven Spielberg-film før GTA 6, fordi det er helt vi fikk faktisk det. Jeg falt nesten av sengen når jeg så på filmen.
1: Jeg synes det komplementerer John Williams veldig bra.
0: Steven Spielberg?
1: Den sangen. De andre sangene.
0: Er det han som har musikken?
1: Ja!
0: Er det
1: det? Er
0: de to de burde bare gifte seg og bare lage filmer sammen hele tiden.
2: Men ja, Max von Sydow er jo han som spiller Lamar Barras. Ja, og han er jo svensk også.
0: Han også?
2: Ja, og han er jo antagonisten i filmen. Jeg vet ikke hvorfor det må være en svenske, men ja.
0: Jeg anbefaler i hvert fall alle som hører på, hvis du er litt, sånn som meg, litt skeptisk til sosiale medier, sjekk ut Truman Show og Minority Report.

0: Du hører på Nova Noir, 10-12 hver torsdag.
1: I det som er igjen av en øde verden, kjemper folk mot hverandre i en kamp for å overleve. Vi møter einstøingen Max og kvinnen Furiosa, og vi blir dratt inn i en veistrid som herjer ørkenen mens de er på rømmen. Vi skal selvfølgelig snakke om Mad Max Fury Road fra 2015. Det er jo den nyeste blockbusteren vi skal snakke om i dagens sending. Og den er egentlig bare sykt episk.
2: Den er bare
1: sykt episk.
3: Sertifisert episk.
1: Sertifisert, ja. Boom, boom. Episk.
2: Film. Jeg føler alle bare som blir mann når man ser denne filmen.
1: Det er da man liksom innser at action kan være kult. Ja. For alle. Ikke bare sånn, lol, se det, Mission Impossible, jævlig episk action. Ja. Mm. Det er sånn, det her er bare kult, liksom.
2: Virkelig. Det er megafett. De kjører på. Full pup.
1: Det er jo, Furiosa er jo sånn krigssjåfør, kall det det, for Immortan Joe, som er en utrolig ekkel og bleik fyr, som eier det Citadel i denne verden vi er i. Det er jo en verden etter nuclear fallout, egentlig, så hele verden er bare en stor tørr ørken. Det er mangel på vann, det er mangel på bensin, og alle vil ha makt, for da har man også ressurser. Right. Så Immortan Joe har jo da kontroll over alle vannressursene i umiddelbar nærhet, og har da fått en liten storby under seg til å gjøre hva han vil, og har da x antall damer som han får barn med, og 5 favoritter som da er hans koner, og alle sine undersåtter, som da er hans barn. Mm. Som da er sånne bleike, forferdelige, grusomme folk. Mm. Det er der vi møter Nux, som da er hans ene sønn, som ender opp med å bli venner med Max og Furiosa i stedet for faren sin. Fordi han innser at faren hans egentlig er en jævla asshole.
2: Ja. Fordi Immortan Joe fremstiller jo seg selv også som en slags sånn gudelignende skikkelse. Litt sånn Kim Jong-un-type ting. At det bare forguder meg. Og så vil jeg gi dere goda, og dere, ikke bare vil jeg gi dere goda, men dere vil komme til Valhall og få et bedre etterliv da.
4: Og denne filmen er jo, den ser jo kjempekul ut. Den er jo han, George Miller, som har laget de andre Mad Max-filmer, ja, også fra 80-tallet. Han har planlet hele storyboardet som tegneserie, cutouts på en måte, så hele filmen føles ut som en tegneserie. Og den er også farget, sånn at himmelen er mye blåere, og sanden er mye mer oransje, sånn at det skal se skikkelig sånn, litt uvirkelig ut på en måte. Som jeg synes er veldig, veldig kult. Og så snakket vi også i sted. Vi har sett den på pauserommet.
3: Uten lyd, men våre kommentatorer.
4: Og det er spesielt før disse krigerne til Immortan Joe

0: alle, altså du blir stresset av å se denne filmen. Alle virker som at jeg er liksom på på crack liksom.
1: Ja, på syre over så vidt.
0: Fordi alle bevegelsene er veldig raske, og det er gjort av å liksom fjerne en sånn snippet. Ja. De gjør det samme i Kingsman når de, folk slår for å få slagene til å virke hardere. Men de gjør det med hver eneste sånn hodesnur, snur, ja. Så gjør det for da blir liksom det mer skarpt.
2: Og det gjør det også i liksom introen av filmen når det er en sånn stor chase-scene, og det minner nesten litt om sånn, når man ser gamle filmer som er skutt på hva da, 18 frames i sekundet, og så har de ikke tatt hensyn til at det er at tiden forandrer seg på en måte, så når du ser en sånn gammel stumfilm, at det ser ut som at de går veldig fort, men de går egentlig i samme tempo. Mm. Det er sånn type stress og stemning i hele filmen. Really. Det er dritfett.
3: Man får jo aldri en pause. Det var en... jeg husker ikke helt hvem det var som sa det, men en som har jobbet med filmen sa at halvparten av filmen, første delen, er en svær jaktscene, og så er resten et res. Ja. Mm. Så det går biler er på i hvert eneste sekund i denne filmen, og det er så mye motorrusing og gitarer på biler.
2: Ja, og det er praktiske effekter. Alle disse bilene er jo ekte. De har faktisk bygd disse bilene.
3: Og veldig mange stuntsekte også.
2: Ja.
1: Mm. For det er jo klassisk Mad Max-fashion at det er bare bil på bil, og ørken og landevei og motorsykler, og jeg vet ikke hvordan de får tak i all dette drivstoffet da, men de kjører biler hele jævla tida. Kanskje de lager det, finner ut hvordan man lager det selv.
3: Ja. Ja, det var jo det, i hvert fall det Furiosa skulle da, som en imperator, gå ut og hente gasoline.
1: Sånn fra underbakken liksom?
3: Fra sikkert et eller annet...
1: En eller annen sånn dinosaurpocket i underbakken. Ja,
3: det blir tennis...
1: Pumpet ut litt.
3: Det er også på en måte en form for makt da. En ting er at Immortan Joe har kontroll på vann, men også da drivstoff og ammunition.
1: For hun er jo en dobbeltagent, og det finner man jo ut i hvorfor hun er i, som Hans Lakai da kalte det, i Mad Max Furiosa. Denne backstoryen til Furiosa. For hun er jo episk, Charlize Theron. Du er episk. Du er digg. Tom Hardy, du er også jævlig digg.
0: Ja, what the fuck? Og forrige er jævlig digg.
1: Ja, det er sant. Ja. Men det er altså Zoe Kravitz, og hun er en modell.
2: Jeg har et spørsmål. Hvorfor det har vi kanskje glemt å si. Dette utspiller seg i Australia. Og jeg liker også å tro at sånn
3: Resten
2: av verden er bare ok. Det er bare Australia som har gått til helvete.
1: Men Australia har bare gått helt broke.
2: Ja, men virkelig. Men hvorfor er Zoe Kravitz amerikaner, og alle andre er australere?
3: Jeg tror hun prøvde, kanskje i tidligere dager av skjuten, prøvde seg på noe, og alle bare, nei.
2: Ja, men, det er sånn, du er ikke så god skuespiller, men du er jævlig baddie, så du kan være med. Yeah. Det er greit.
1: Du kan være med hvis du ikke har noen replikker i det hele tatt.
3: Hvis de allerede har ansatt en som bare er modell til vanlig, på en måte, så tenker jeg, det var sikkert den veien de gikk. Mm. Sånn, du skal ikke si så veldig mye allikevel, så jeg tror det går fint.
0: Men også, Charlize Theron, hun er jo skalla, hun er skjeva. Men hun har kort hår. Og det som er kult med det er da Millie Bobby Brown ble kastet til Stranger Things, så måtte hun også skinne seg. Det var det ordet jeg lette til. Hun måtte skinne seg. Og så var hun litt sånn, hun var en kid, så hun var sånn, jeg vil ikke skinne meg, jeg er jente hjemme, jeg vil ha langt hår. Og så viste de Furiosa og Charlize Theron i Mad Max, og så var hun sånn, ok, greit.
1: Men Charlize Theron er rollemodell.
0: Ja, men
1: hun er episk.
0: Hun er episk.
2: Ja.
0: Og klipperen er episk, som er Margot Sixel, som var den første, nei, ikke første kvinnelige klipperen, men det var 10 år siden det var en annen kvinnelig klipper som vant Oscar. Hun vant Oscar for denne filmen her. Og det er for alle de frames da, som ble borte.
1: Hun er en jævlig god jobb da.
3: Lyver jeg nå, eller er det kona til George Miller? Eller har de vært sammen?
2: Det er kona til George
3: Miller. Ja, eksempel.
0: Ja, okay. Boom.
1: Enda bedre.
3: Ja. Der ser du.
0: Power couple.
2: Det er jo, som dere nevnte, det er jo George Miller sine filmer, som han har laget siden 80-tallet. Men man skulle tro at dette her var basert på en tegneserie eller et videospill eller noe sånt, fordi loren føles så dyp.
1: Jeg føler at det høres som en bokserie før det kom ut, men det er jo sikkert ikke det. Men
2: nei, det er bare filmer.
1: Ja.
0: Men jeg lurer litt på hvor mye inspirasjon det har tatt av Dune, fordi de skurkene er jo helt like. De er skinnet
1: av skurkene, okay, bleik og feit.
2: Jeg er Dune-fan nummer en. I Dune-bøkene, dette er en liten tangent før vi er ferdig, men i Dune-bøkene så har ikke Harkonnen sånn, de er ikke hvit og skalla, de er ginger. Så det her er en Denis Villeneuve-ting som han har valgt å gjøre.
3: De er ginger i lunsjversjonen.
1: Jeg har ikke sett

0: Der hørte du Girl Scout med, hva er det det står?
1: Honey.
0: Honey! Woohoo!
2: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hvert torsdag 10-12? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
0: Mine damer og herrer, vi har vært gjennom litt av en reise i blockbusternes verden. Vi har snakket om en hel haug med fantastiske filmer. Og jeg vet ikke med dere, men jeg føler meg veldig fylt. Jeg føler meg veldig klar til å gå inn i sommeren med blockbustere i hodet mitt. Ikke gjør dette til en sexgreie! Kan jeg få lov å spørre Hedda? Hedda, du har litt sånn, ofte så opplever jeg at du har en sånn der, jeg liker ikke blockbustere, sånn type stemning. Jeg liker ikke sånn Hedda big ensemble cast. Hedda er redaksjonselitist. Du er liksom noen av oss elitist, ja. Har du noen nye, har du fått et nytt syn på livet nå?
3: Nå har jeg ikke sett alle disse filmene, fordi jeg prøver litt å fortsette å være sånn.
0: Og opprettholde det.
3: Opprettholde litt viben min. Men jeg må jo si at jeg har lagt meg veldig flat etter sånn tun.
0: Ja, det er bra.
3: Yeah. Ja.
0: Og Jurassic Park.
3: Den er episk, men jeg føler ikke at det er en blockbuster.
0: Det er jo en blockbuster. Jeg vet, det var jeg jo, ikke at det er. Det glemte vi å nevne. Vi burde kanskje nevnt liksom posisjonen til hver film i hver prat, men Jurassic Park ble jo den mest innbringende filmen noensinne da den kom.
1: Nå er det verdens beste film, Avatar. Som er nummer
3: 1. Ja, og den fucker jeg ikke med.
1: Nei, jeg fucker med Avatar.
0: Av lavere kvalitet.
1: Alle vet. Men, skal du kjenne meg, så må dere vite det.
0: Ja. Det går bra.
4: Men vi har jo en gjenganger her. Det har jo vært mye Steven Spielberg
0: i
4: løpet av sendingen.
0: Og Steven Spielberg er jo, som vi snakket om i stad, blockbusterens far, og det er vel da viktig å putte litt respekt på navnet hans. Han har jo en ny film ute nå, som kom i går i Norge.
4: Med andre ord er det Steven Spielberg som har fulgt Jakob i dag.
0: Rett og slett. Dette er starten på Steven Spielberg Summer. Dere hørte det her først.
1: Oh, yeah.
0: Ja. Er det noen andre som har noen tanker?
1: Dra og se masse film i sommer.
0: Ja.
1: Dra på Vega, dra på Cinemateket, dra på din lokale kino. Det er masse, NF-kino, Odeon. Bare dra og se masse film. Det kommer masse kult film hele tiden. Bare gå inn i nettsiden eller appen eller whatever og se hva som går. Og dra og se på film i sommer.
5: Og det er nok utekino også, og masse. Det er jo en gøy opplevelse å være ute med folk.
6: Gratis.
3: Dra til Tynset, for det er den første, eneste LED-skjermen.
0: Den eneste LED-kinosalen i hele Norge.
1: LED-kinosal?
0: Ja, faktisk. Det er bare en stor skjerm, ikke en projektor.
3: Og så er det Norges største sparkel, er rett ut av faktisk.
1: Ja, sparkel. Ja, det vet jeg.
0: Og du får bonuspoeng hvis du ankommer til innsett med skrepet.
3: 100%.
0: Mange bonuspoeng.
1: Det her var jo siste sendingen vår for dette semesteret. Det er jo sommerferie fra og med etterpå. Og vi skal da gjøre en liten greie for dere som hører på. Det er egentlig mest en inside joke for alle som er i redaksjonen. For det her er noe vi pleier å ta med på alle fester vi gjør og har og whatever. Vi pleier å ha allsang av verdens beste sang. Dette var det Kalaksel, shoutout til Kalaksel hvis du hører på, som begynte med på et julebord for ganske mange år siden, der vi alle skal synge Creep av Radiohead. Så nå, du som lytter på, hvis du ikke vil høre på, er det bare å skru av, for det her tror jeg ikke blir veldig pent. Vi skal synge karaokeversjon av Creep Radiohead.
4: Og jeg får gås ut.
1: Hit it!
0: Vær så god!
1: Det er så
5: Kom igjen!
1: Yeah!
7: When you live for look you in the eye.
5: Ikke det!

0: Der hørte du Creep, synget av Jakob.
1: Julie.
2: Hedda.
3: Pauline med gåshud.
4: Philip.
5: Ada.
6: Lise.
7: Og Karin.
0: Og dette var den siste sendingen til...
1: Og Kwang!
0: Og dette var den siste sendingen til Nå Noir før sommeren. Tusen takk for oss, og god sommer!
1: God sommer!
8: Det er ikke din feil denne gangen.

0: Hva er Beijing?
1: What's up, Beijing?
2: Hva skjer i Kina?
3: Det finner du ut på utenriksmagasinet MIR.
1: Det har som sagt vært en hemmelig politiker og viktige personligheter innom Bergen de siste ukene. For noen uker siden var egentlig hele gjengen på møte med et par ambassadører fra rundt omkring i verden. Det var veldig interessant, synes jeg. Jeg og andre var så heldige at vi fikk pressepass, som vi har fått intervjuet. Vi prøvde å intervjue alle sammen.
2: Et ærlig forsøk på å få tak i USA, ikke korrespondenten.
1: Ja.
2: Ambassadøren heter det.
4: Jogge etter ham, ikke Huitfeldt.
2: Ja, det var en ganske ydmykende episode, egentlig.
1: Det var veldig ydmykende. Så Anniken Huitfeldt fikk vi ikke. Vi fikk et mini-intervju der han bestemte oss for å ikke bruke. Vi kan egentlig fortelle akkurat hva vi spurte. Vi spurte hvordan er folkeopinionen om Israel og sånt.
4: I USA,
2: ja, hvordan liksom ser den vanlige amerikaneren? Det var det vi tenkte, at de er jo ikke politikere lenger, disse her. Så vi kan på en måte ikke stille disse ambassadørene noen politiske spørsmål. Så vi tenkte å spørre litt om folkeopinion og sånn, og så sa hun at
1: den er variert. Ja.
2: Og Tobias var, den er variert? Og hun sa, den er variert.
1: Ja, og så måtte du, og så måtte gå.
4: Ja.
2: Så måtte du løpe til taxien da.
1: Ja, og det var litt ydmykende, så vi skal ikke vise...
2: Nei, vi klarer nesten ikke å høre det om oss selv.
1: Intervjuet. Men vi fikk intervju med Kinas ambassadør, nei, Norges ambassadør til Kina, mener jeg. Nå var det litt fløt, nå husker jeg ikke navnet hans. Men det kan vi finne ut etterpå. Men vi tenkte vi skulle høre igjen om det, og så diskutere med litt. Jeg setter den på nå.
5: Ja, det kan jeg godt gjøre.
2: Ja, så bra. Vi kommer fra Utenriksmagasinet.
5: Ja.
2: Ja. Nei, vi lurte jo litt på, nå har jeg jo nevnt mye her, men hvordan klarer du å nå inn til så mange forskjellige mennesker med ulik kultur? Finnes det en måte å snakke til mennesker? Eller hvordan treffer du folks hjerter?
5: To ting for det første, så er det å prøve å finne de vinklene som man kan ta for å gjøre ting mest mulig tilgjengelig for de du snakker med. Og det gjelder jo her hjemme også, men det er litt lettere hvis du snakker med nordmenn. Av og til så må du tenke enda litt bredere når du snakker med folk fra andre land. Og så er det andre som er viktig, tror jeg, er å være ekte og være seg selv. Og bruke på en måte hele seg når man jobber som diplomat. Fordi hvis du er deg selv og tror på det du sier, så blir du også mer troverdig.
2: Ja, det høres ut som gode tips. Har du hatt noen store kultursjokk?
5: Morsomt nok da, så første stasjonen vår var i Guatemala, og da hadde jeg regnet med at alt skulle være forskjellig, så da ble jeg egentlig bare glad hver gang noe var likt, når jeg fant en hamburgerrestaurant eller noe sånt. Så jeg fikk større kultursjokk da jeg kom til Sverige, for der trodde jeg at alle var helt like som oss, og så viste det seg at Sverige var som om det var et annet land.
2: Ja, men det er spesielt. Det er også kanskje mer politisk. Vi lurte litt på hvordan Norge og Kinas forhold er, og om det har endret seg noe etter Trumps tariffer. Og så lurer vi på hvordan det kinesiske folket forholder seg til endringene som skjer i verden i dag. Kanskje spesielt i forhold til Trump og Europa, da.
5: Forhold mellom Norge og Kina er godt, og har ikke blitt påvirket hverken positivt eller negativt av det som skjer i USA. Så det er, men det er klart at mange mennesker som er opptatt av hva som skjer i USA, også i Kina, og de følger nøye med på det, som vi også gjør i Norge.
2: Nei, men takk for gode svar. Du har sikkert flere vi snakker med. Tusen takk.
1: Ja, veldig god, veldig god.
4: Ja.
2: Han dedikerte jo mye av selve foredraget på å snakke om selve jobben, mer enn politikken. Da var det vi skjønte at det er ikke noe vits å spørre om så mye politikk.
1: Ja, men jeg tror det er litt av greia også. Altså, en ambassadør kan ikke si så mye på politikken. Han kan i hvert fall ikke ha noen meninger om politikken, for det da risikerer du å bli uvenner med landet du febrilsk jobber med å være venner med.
4: Det er nettopp det da.
2: Men man merket jo på han at han er jo en menneskeperson. Det er jo tydelig at han kom jo veldig godt frem. Han er god på å snakke med folk. En morsom, morsom fyr, rett og slett.
1: Ja, ja. Nei, jeg synes det var veldig interessant å få høre litt om det, på seg. Og så prøvde vi å spørre litt sånn politiske spørsmål som de kunne svare på.
2: Mm.
1: Så jeg var litt overrasket over at våres forhold ikke har endret seg i det hele tatt. Jeg så nesten for meg at det ble nærmere.
4: Ja, det kunne man jo tro, og at Kina hadde et større behov for å knytte seg på en måte til en partner som Norge som faktisk ikke har tenkt å endre så mye da.
1: Mm.
4: Men ja.
1: Men det er vel kanskje, altså Amerika er jo fortsatt litt sånn utilregnelig. Jeg tror det er få i Europa som har bestemt seg for å kutte de båndene helt.
4: Ja,
1: jeg tror tror det et godt forsøk der på å holde fast videre.
4: Og alle sitter vel litt sånn stille i båten og venter fortsatt også, liksom.
1: Ja, jeg tror det. Faktum er jo at om 3 år så får du sannsynligvis en president som er litt mer tilregnelig, uavhengig av hva siden han er på. Så.
4: Sant.
1: En president som er litt enklere å gjøre business med, da.
4: Ja, rett og slett.
1: Nei, jeg tenker vi skal gå videre.
2: Ja. Vebjørn Dysvik var dette.
1: Det jeg glemte med. Vebjørn Dysvik var ambassadør til Kina. Vi skal videre, vi er fortsatt på samme område. Hvor vi også fikk intervjuet ambassadøren fra Ukraina

0: Yes, vi er på samme område fortsatt, på samme møte fortsatt. Vi fikk intervju med en ambassadør til, nemlig norsk ambassadør til Ukraina. Hva var det han heter, Anna?
1: Lars Ragnar Aalerud Hansen.
0: Månfull. Skal si at det var vel 5 ambassadører med på dette, tror jeg. Så vi fikk bare 2 av dem, det var litt, litt skuffende, men det var veldig mange som ville, det var sånn minglestolen etterpå, veldig mange som var interessert i å få et ord med dem.
2: Og vi er jo en del av politikkstudenter, og de vil alle ha et ord med
0: alle ambassadør. Alle politikkstudentene vil, alle vil jo bli ambassadør.
1: Ja, vi måtte slåss litt for å komme frem til Hansen.
0: Ja, det var vel egentlig derfor vi gikk for Kina og Ukraina først, fordi at gjengen flokket seg jo veldig rundt Anniken Huitfeldt. Det var også en fra Eise og ambassadør til Jordan, og en til Storbritannia. Så ja, litt kjipt om vi ikke fikk alle, men for å se det for Lisa sier, vi fikk faktisk 2 intervjuer med ambassadører. Her kommer intervjuet med...
1: Vi kaller han Hansen, vi er fra nå.
0: Hansen. Vil gå, og tror du det vil komme noen store resultater ut av det?
3: Oi, det synes jeg er veldig vanskelig å si nå. Altså, nå er vi i en fase der det er vanskelig å si liksom, hva som ligger rundt neste sving. Og det er vanskelig å si hva det vil munne ut i, men jeg synes det er 2 ting som er viktig å si. For det første, utfallsrommet her er stort, ikke sant? Det er, vi vet ikke enda når denne krigen vil ta slutt, eller hvordan den vil slutte. Men det andre som er viktig å si, er at det kan vi påvirke. Norge er også en aktør i dette, og hva vi gjør, det betyr noe. Så nå beror det veldig mye på hva ulike aktører gjør, og Norge gjør en stor innsats.
0: Tror du det at Europa har på en måte samlet seg bak Zelensky nå på dette møtet kommer til å hjelpe noe særlig der, at det ikke blir sånn som tidligere hvor det har vært litt mobbing av Ukraina?
3: Ja, nei, det har jo ikke jeg noen innsikt i hvordan dette vil forløpe, men det er klart det er i Norges interesse at vi står samlet på vestlig side i denne saken. Det er det ingen tvil om.
0: Tusen takk! Litt mer som politikersvar her, men...
1: Ja.
2: Med, og hva var spørsmålet ditt helt i starten?
0: Ja, det opprinnelige spørsmålet som ikke ble helt med i sendingen.
1: Litt på hvorfor.
0: Anna var litt trege på rekordknappen. opprinnelige spørsmålet var at akkurat mens vi var der, så holdt vi på et møte i USA, hvor egentlig Zelensky var invitert til USA for å diskutere med Trump. Og så ble plutselig 5-6 europeiske ledere med han. Litt sånn litt ut av det blå, de hadde blitt invitert av Zelensky, hele gjengen hoppet på, så plutselig så hadde du Trump og en hel høy med europeiske ledere, så det var liksom et litt sånn forsøk på Russian, tror jeg.
2: Backup crew til ja. Zelensky.
0: Det var litt sånn
2: alle
0: backup crew.
2: Alle står liksom i bakgrunnen med krysset armer.
0: Ja. Ja, så spørsmålet var jo da, kommer dette møtet faktisk til å produsere noen resultater? For det har jo vært veldig mange forsøk på sånn der våpenhvile i Ukraina, og ingen har helt fungert mer enn 24 timer, liksom. Så det var jo spørsmålet. Han kunne bare gi oss litt sånn politikersvar, for det er jo litt sånn igjen han er ambassadør, han kan ikke si så mye.
2: Absolutt.
0: Men det var interessant å høre. Han svarte i hvert fall veldig bra første spørsmål, synes jeg.
1: Jeg synes det var et godt svar.
0: Ja, ja.
1: Og så godt som han kan gi, antageligvis. Og det er jo helt sant at det er jo vanskelig å se hva som er etter neste sving.
2: Ja. Og så er det nok et par sånne offisielle talepunkter da, fra regjeringen og fra... Stortinget som de på en måte alltid skal ha inne, som er sånn
0: ja,
2: Norges standard. Så følger de sikkert veldig det.
1: Ja, de har nok også fått beskjed om å snakke mest om jobben de gjør, mer enn liksom hva jobben innebærer, altså rent sånn konkret. Så i ettertid så kunne vi kanskje stilt mer spørsmål om hvordan jobben påvirker de.
0: Faktum er at dette er folk som er veldig viktige brikker i det politiske spillet.
2: Ja.
0: Og det er ikke sånn at de slutter å være politiske brikker bare fordi at de plutselig er på et studentarrangement.
1: Ja, definisjonen på ambassadør er jo faktisk å gå rundt og være en brikke i alle situasjoner.
0: Så det er ikke sånn at de plutselig bare kan droppe den garden og svare på alle spørsmål bare fordi lille utenriksmagasinet Myr kommer.
2: Så vi må bare ha enda mer rettet spørsmål til neste gang.
0: Ja, hvis de hadde gitt plutselig åpenbare svar her, så kan det plutselig være at man er en russer som hørte på neste sending. Ingenting å høre her, Russland. Putin, det går helt fint. Det er helt good. Nei, jeg synes det var veldig interessant, veldig kjekt at de kunne komme og bli intervjuet. Kjekt at vi fikk intervju. Videre skal vi til Aukrust, som er
2: utviklingsminister.
4: Since you're attacking us, can you give us a question?
5: Excuse me, Mr. President. Mr. President.
4: Go ahead. President-elect, since you are attacking
5: Thank you.
4: Our news
5: organization. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
6: You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
7: Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
0: Yes, utviklingsminister Åsmund Aukrust under Arbeiderpartiet var her i forrige uke på et foretak. Kommer også så vidt klart å snikke oss til et intervju. Det er kanskje, jeg vil argumentere for at det er noe av det beste intervjuet vi har fått.
1: Det skyldes nok at utviklingsministeren har på en måte ansvar over de landene som ikke er Vesten. Så interessen for å høre på han vil jo være veldig mye lavere.
0: Ja.
1: Så vi så at salen var tommere, det var flere tomme seter. Selv om han er jo åpenbart viktig, men ja, jeg tror ikke folk hadde samme oppfatningen.
0: Jeg skal vel si at utviklingsministeren dealer med alle land som ikke er i OECD og Midtøsten. Og det vil i bunn og grunn si at han dealer hovedsakelig med Afrika.
2: Og bistand
0: Han snakker veldig mye om prosjektene til Norge. Snakker veldig mye om bistand.
1: Vi merket også at han drev valgkamp. Det var noe helt annet enn ambassadørene. Og også, vi har jo snakket med Espen Barth Eide, som vi skal høre senere.
0: Ja.
1: Han her er nok hakket mindre opptatt av å fremstå partinøytral. For det var mye bistand og Arbeiderpartiet her.
0: Det var veldig, veldig åpenbart. Ja. Men, litt
2: så kjekt, vi får se bak den fasaden, og så heller se på hva han virkelig snakker om.
0: Det var litt kjekt, det var det. Nei, som sagt, vi kunne ta frem intervjuet som jeg tok med han. Det handler selvfølgelig litt om bistand og det han diskuterte.
8: Hei, har du to ord med studentradioen?
9: Absolutt.
8: Ja, så bra. Nei, du var vel på et møte i Sevilla nå, og så lurte jeg på, er det mulig realistisk sett å utrydde den globale fattigdommen? Kanskje spesielt nå som USA har trukket seg og litt sånn?
9: Det er absolutt mulig. Det finnes mer enn nok av penger og ressurser. Det vi trenger er å få til den politiske viljen. Og der skal vi gjøre det vi kan fra norsk side. Det er blitt mer vanskelig nå, med store bistandskutt fra USA og veldig mange europeiske land. Men det er fortsatt mulig, og Norge skal fortsatt stå på for å utrydde ekstrem fattigdom.
8: Ja, er det realistisk at vi får med privat sektor på dette? Fordi de går vel dit pengene er, og kan vi eventuelt prøve å insentivisere litt sånn private investeringer og sånn?
9: Absolutt, vi trenger mye mer private investeringer i fattige land. Og vi har det fra Arbeiderparti-regjeringen som en av våre hovedprioriteter i utviklingspolitikken, er hvordan vi kan få til dette. Og ønsker å ha et mye tettere samarbeid med næringslivet. De må ta beslutningene, men vi skal gjøre det vi kan for å pushe de og støtte de og oppfordre de til å være mer dristige og til å tørre mer. Både fordi de har et ansvar for å være med å bekjempe fattigdom, men også fordi jeg tror det ligger store vekstmuligheter her. I løpet av dette århundret kommer 40% av verdens befolkning til å bo i Afrika. Og vi gjør oss selv en bjørntjeneste der som ikke norsk næringsliv også er en del av den store veksten som kommer til å være på det afrikanske kontinent.
10: Tror du private investeringer er liksom veien å gå fremover? At det er der man har mest å tjene?
9: Jeg tror det er en av mange veier. Det er veldig viktig med private investeringer. Så er det viktig å gjøre veldig mye annet også. Bekjempe korrupsjon, få til gode skattesystemer, bekjempe ulovlig kapitalflukt, men også selvfølgelig å fortsatt ha bistand. Veldig mange land i verden vil være veldig vanskelig å ha private investeringer i. Der er det bistand kjempeviktig og livsviktig, bokstavlig talt. Derfor så står vi fra Arbeiderparti-regjeringen opp for internasjonal bistand, og nå er det jo store diskusjoner om det her i den hjemlige valgkampen også. Vi mener, er helt uenige med Fremskrittspartiet som sier at det er sløseri. Tvert imot, vi mener at det er livsviktig. Og det er også med å trygge Norge og gjøre verden til et fredeligere sted å bo.
8: Ja, bare et sånt siste personlig spørsmål. Størstedelen, som du sa, av verdens befolkning lever jo i områder som du jobber med. Hvordan påvirker det deg sånn personlig? Kjenner du på det?
9: Absolutt. Jeg tror veldig mange i Norge føler på det veldig sterkt i hele kroppen sin. Og se de forferdelige lidelsene som nå utspiller seg, som vi får opp på telefonen vår fra Gaza, fra Sudan, fra Ukraina, andre steder. Og jeg vil nesten si heldigvis reagerer vi. Det hadde vært noe veldig galt med oss hvis vi ikke ble lei oss, sinte, forbanna av å se at mennesker sultes ihjel. Derfor så berører det meg hver dag og tenker på hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan vi gjøre enda mer for å få stoppe disse forferdelige lidelsene? Og det føler jeg at jeg har et stort støtte for i det norske folk og til å stå på for at Norge kan få til enda mer.
8: Ja. Nei, men tusen takk for
9: Takk.
0: han kunne gi litt mer direkte svar.
1: Bedre tid, først og fremst. Vi snek litt i køen, det skal sies.
2: Ironisk at politiker svarer mer ærlig enn ikke-politikere nesten.
0: Ja,
1: ja.
0: Men, ironisk.
2: Han hadde valgkamp, så han måtte bare pøse på.
1: Pøse på, men det var jo det jeg skrev også i denne nettsaken som ikke har kommet. At man merker veldig godt at han kommer fra ungdomspolitikk og AUF. Han fremstår veldig, kanskje litt som en sånn halvnaiv AUF-er enda. Han, han sier jo absolutt på spørsmålet om det er mulig å utrydde den ekstreme eller globale fattigdommen.
2: Ja, riktig.
1: Det er nok ikke alle som hadde turt å gå så langt.
2: Men nei, det var en dristig tone sånn sett, ja.
0: Han påpeker jo at det er den politiske viljen som mangler, og det, det tror jeg han har et poeng.
2: Mm. Mye det er der det står på, og at det er stor risiko for næringslivet, for han nevner jo de, at det er de som må ta mye av den byrden hvis det skal skje store ting. Og at det fortsatt er veldig risikabelt, og at det er det jobben hans går ut på, å prøve å oppfordre til å tørre å ta den risikoen. Da.
0: Ja, og så er det jo, derfor sier du, når du har valget mellom å investere i trygge Tyskland og ustabile Mosambik, så har du liksom...
1: Ja, men...
2: Det blir vanskelig å ta den... Det ekstra steget.
0: Ja, for all del.
1: Det var mye det han snakket om under dette foredraget, som vi formet litt spørsmålene underveis. Fordi han sier jo, altså, vi lurer på hvordan... Skal vi bare gi bistand? Og så sier han at han har jo egentlig tro på at det kan være lønnsomt å investere i en del afrikanske u-land.
2: Mm.
1: Fordi hvorfor skal man gjøre det hvis ikke? Det er jo det som kanskje kan fremstå litt sånn naivt. At, jo, altså han nevner også det at de følger en plikt. At, privat næringsliv fører en plikt på å hjelpe disse landene. Og det kan vi vel være ganske sikre på at de ikke gjør. Jeg tror ikke man kan begynne å snakke til private selskaper om plikt til å hjelpe.
0: Nei, det tror jeg heller. De følger plikt og tjener litt penger, ikke, tenker jeg.
2: Ja, men, så det er kanskje heller å gi dem den gulleroten enn å drive og...
1: Insentiv, rett og slett.
0: Men samtidig så er det jo definitivt penger å tjene i Afrika.
1: Det er akkurat det.
2: Og Kina har gjort masse der.
0: Kina er veldig på ballen i Afrika. De har vært litt slu da. De har endt opp med å få et par land i sånne evige... De skylder Kina masse penger.
2: Ja, det er det. Og de eier store landområder.
0: De har lånt masse penger med litt kjipe renter, vet jeg. Men hvis vi er snille og gode, så er det mye viktig vi kan gjøre det. Så, spesielt i sørområdet i Afrika.
2: Og det er bra at det er det som er fokuset da, til en utviklingsminister. At det er ikke bare å bruke norske penger endeløst på forskjellige prosjekter, men at det faktisk også er å oppfordre næringsliv til å være med på det. Da.
0: Og en investering er jo, altså det tjener jo både Norge og disse landene som er på vei opp og frem.
2: Ja.
0: Så det, jeg tror det er mye vi kan tjene på.
1: Ja, nei, det var jo det dette møtet i Sevilla handlet om også. En del toppledere, inkludert han, som deltok på det, er at alle er jo enige om at de må utrede fattigdommen, men hvordan skal man betale for det? Og hvor skal de på en måte pengene komme fra? Og jeg tror mye av svaret var skape investeringer, og at det faktisk er mulig. Og at de stedene der det ikke er mulig, så må de gi bistand. Men kan det være mindre bistand som trengs.
0: Jeg tror det er naturlig at det å få privat sektor med på dette er måten du kan gjøre det på, hvor det går over enklest. For det er jo ingen land i verden som er glad i å gi fra seg pengene sine. Uavhengig av hva det går til.
2: Det har man jo spesielt sett med USA nå, da.
0: Ja, det er jo USA i en periode hvor de slutter litt.
2: Når de ser at ting går dårlig for seg selv, så er det ikke veldig populært å gi fra seg penger
1: til
2: fjerne land.
1: Nei, de har trukket seg ut av samarbeid om disse investeringene også.
0: Men det Aukrust også kommenterte på selv, faktisk, var at han var imponert over hvor mye bistand USA har stått for før dette.
1: Faktisk, ja.
0: For det er ikke sånn at de bare har betalt mest fordi at de har mest penger. De har faktisk betalt mye mer.
2: Above and beyond, faktisk.
0: Ja, jeg lurer på om han sa 50%
2: av verdens bistand. Jeg hørte Raymond Johansen nevne samme detalje.
0: Ja, fra USA, og det er ganske imponerende, altså. Så sånn sett så skjønner jeg at de trekker seg litt tilbake, selv om det er veldig kjipt.
1: Ja, han sier også at dette er et økende problem i hele Europa også. Det at, og det er ikke fordi folk mangler viljen, altså for all del politisk vilje også, men i en del land, for eksempel i Storbritannia, nevnte han, så er det jo faktisk ikke råd til å gi den bistanden man har gitt, at da er det jo klart at det som ryker først er bistanden, og ikke hjelpen til egne innbyggere, da.
2: Og så er det jo en ting som fort gjort er å glemme, når man på en måte bare ser store tall som blir sendt ut av landet sitt, at det er jo vært soft power involvert i det hele.
0: Absolutt.
2: Så USA har jo hatt veldig store interesser i å holde forskjellige land rolige, og ikke ha noen borgerkriger eller noe for eksempel Kina, da. Ta helt over å være den trygge havnen, på en måte. Så det har vært ganske mye internasjonal sånn makt i å kunne hjelpeland da.
0: Mye av grunnen til at USA har betalt så mye i bistand, regner jeg egentlig med å ha med kallekrigen å gjøre. Ja. At det var en sånn her power grab. Skjønte seg å få det landet i noen av sin, sin sfære før Sovjetunionen gjorde.
2: Mye forsvarspolitikk involvert i det
0: nesten. Ja, og så nå ser du litt det samme skjer med Kina, men USA trekker seg tilbake, mens Kina trekker seg inn. Så jeg tror det blir interessant å følge med på hele Afrika faktisk fremover. Det var hovedsakelig Afrika han snakket om da.
1: Mm. Ja, mens USA går jo den veien, åpenbart. At, altså selve definisjonen på MAGA er jo at ditt eget land skal komme først. Proteksjonismen.
0: Men igjen, så i et demokratisk land så kan sånne ting alltid snu.
1: Dette gjelder jo, dette er jo nesten, det er jo Trumps personlige ideologi, mer enn det er liksom landets nye retning. Så man må jo se da.
2: Og som du sier selv, dette her er jo fra en politiker som kommer fra et parti. Det kan være annerledes strategi fra en annen side liksom. Så det er jo på en måte, det er bare politikere som former det der. Og

0: So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC?
1: I don't know.
2: Vet heller ikke du hvor du har sendt militæret ditt. Det gjør vi. Hør på utenriksmagasinet MIR.
0: You're the commander-in-chief.
1: Yeah.
2: Nei, jeg synes det var en fin segway jeg over til Erna Solberg. Det er en litt morsom historie som tilhører dette.
3: Ja, nei, vi sto jo i kø, håpefulle, på vei inn til, som alle har vært på, møte med Jens og Jonas, foredraget, og så...
2: Vi håper vel egentlig på å få intervjuet dere også.
3: Ja, det var det vi gjorde. Kanskje...

0: naivt, men vi kom nå i hvert fall til foran i køen, og så rett foran oss så tok de hånda ned og sa at nei, herfra bak kommer dere ikke inn, det er for mye folk. Og så gikk vi tilbake til studentsenteret, og så er vi sånn, er ikke det Erna? Skjønner du? Det står jo Erna helt alene utenfor studentsenteret. Ja.
1: Med sko på Jens og Jonas, og så stengte de døra rett foran oss. Du og Sondre kom inn, Kristian.
2: Ja, jeg satt på tredje rad.
1: Ja, ikke sant? Jeg og Anna var litt sene. Jeg var enda senere enn Anna, faktisk. Jeg var helt langt bak i køen. Men så ruslet han bort til studentsenteret, og så tilfeldigvis sto Erna Solberg der. Så jeg tenkte, så åpner jeg opp på den.
0: Ja, hvorfor ikke? Hun sto ikke og snakket med noen, ikke sant? Hun sto med Høyre utenfor, da.
1: Ja. Ikke sant? Og det, hun sto liksom helt alene, og det var... Og vi kødde litt om det, hvem som virker mest folkelig der og da. Ja, når Jens og Jonas var på private arrangement, og vi ble utestengt, mens Erna bare sto der på bakken.
2: Stod på gata,
1: det. Erna, hun sto...
0: How the turns have tabled, på en måte.
1: Hun sto bare på gata ute med sånne Høyre folk, og ga ut noen pamphlets eller noe sånt. Så vi fikk et kjapt lite intervju med Erna, som vi tenkte vi skulle spille av.
0: Ja, hva ønsker Høyre å gi bistand?
3: Vi har jo ikke et prosentmål, det har vi aldri vært til lenger. Det er vi i grunnen ikke på så mange områder. Men det vi har vært opptatt av er jo kvaliteten i den bistanden vi har. At vi vet at den virker, at det skal være offentlig også hvordan den virker. Og så har jo vi hatt noen tydelige prioriteringer på global helse og på utdanning, særlig for jenter, som har vært viktige prioriteringer for oss, i tillegg til den klimasatsingen som vi jo laget gjennom Norfund, og som har vist seg å være veldig vellykket på å sørge for at vi får større investeringer i fornybar energi rundt omkring i verden.
4: En ting vi også lurte litt på er, vi spurte om det vil være lurere å heller satse på investeringer i den utviklende verden enn bistand. Mener du det er en god idé, håper jeg?
3: Ja, det mener jeg. Vi mener både handel og investeringer i bistand er, altså investeringer som bistand er viktigere. Og det er jo det vi nettopp gjør gjennom Norfund. Det er jo en ordning som vi laget når vi satt i regjeringen med 10 milliarder kroner som brukes inn i klimainvesteringer som en del av bistanden. Og er veldig vellykket. Og det er jo investeringer i produksjon av fornybar energi, og som da går videre til å være kommersielle prosjekter som man kan selge ut etter hvert. Man tar risikoen for en del land, og så leverer man altså bedre energi. Så dette er jo ting vi har funnet et veldig viktig instrument, og vi har sagt vi bør ha det på flere steder. Men i tillegg så er det noen sånne grunnleggende ting vi bør gi bistand på, for eksempel utdanningssystem, hvor utdanning er, altså det å utdanne folk, vi er jo opptatt i Norge at vår utvikling dreier seg om utdanning. Det bør vi også være i utviklingsland. Det er ikke noe annet behov de har enn det vi har. En godt utdannet befolkning skaper faktisk utvikling selv.
0: Mm. Så lurte du på...
5: Vi er egentlig nødt til å gå over
3: ja. De der. Ja, men fint det.
1: Tusen takk, tusen takk.
0: Ja, jeg prøvde også åpenbart på mer, men det var litt irritert rådgiver som først spurte også, ja, hvor har du dere kommet fra? Ja. Ok, ok.
1: Jeg tror det var en rådgiver som hever svekter. Jeg synes det er veldig gøy. Du legger merke til, vi må påpeke oss da, at det er sikkert ekstremt uinteressant å høre om et intervju akkurat nå fra Erna Solberg.
0: Brått ble det irrelevant på en måte.
1: Som nettopp, altså valget var for noen dager siden, som er litt sent ute. Men det er i hvert fall kjekt å høre da. Legger merke til hvordan Høyre vil fokusere litt mer på den der økonomiske siden av bistand.
6: Jeg skal også si at siden det var såpass på sperket, så bare drog vi frem de samme spørsmålene som jeg hadde til Krist.
2: Og det tjente dere jo ganske godt nå da. Nå ble det jo en fin sånn kontinuitet i det.
6: Ja, det ble jo egentlig det. Så vi tenkte jo, hvis vi visste at det kom så mange politikere, og vi skulle få intervjuet så mange, så hadde vi da kanskje tenkt litt på det på forhånd.
0: Vi hadde nok vært mer konsekvente i spørsmålene vi stilte. Bestemme oss for om dette handler om bistand, eller konflikt, eller hva det handler om da.
6: Ja, for da vi spurte om litt forskjellig. Men det var jo litt kjekt da, når vi... Vi fikk med to ganske like spørsmål til Erna og Krist, og så fikk vi høre hva både AP og Høyre har å se om saken.
0: Ja, og det er mange som vil påstå at utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet og Høyre, dette har jeg hørt flere ganger, er ganske lik, men jeg føler vi fikk understreket i hvert fall liksom, forskjellen på vinklene du går inn i det med.
6: Ja, du får i hvert fall understreket forskjellen i det at Høyre vil ikke ha sånn prosent greie. AP vil vel ha 1% av BNP, tror jeg, mens Høyre vil ha litt mer sånn føle seg fram. Og så har jeg inntrykk av at Høyre vil fokusere mer på investeringsdelen, men fortsatt gi bistand til enkelte ting som du må gi bistand til. Det er ikke vits å investere i Somalia, men det er kanskje vits å investere i Angola, ikke sant?
2: Og så likte jeg også det at hun påpekte at det er utdanning, på en måte, ikke bare fokusere på et land, men på en måte generelt det er utdanning som er et av de viktigste tingene, da, på grunn av at det er et problem hvis folk ikke har. Så det er også sånn bra presisering av henne da, som kanskje også sånn Det kan sikkert være et prioritering for Aukrust også, men hun satte et fint ord på det, at sånn, det er et problem at vi ikke har. Det må være rettet investering mot det, da. Så det var fint.
6: Litt gøy du påpekte akkurat det, for mor mi var i Angola på en sånn business-tur for noen dager siden. Og der fikk vi beskjed om at de hadde litt problemer i Angola, fordi at de har akkurat fått masse investeringer, fått masse nye sykehus og liksom moderne ting. Men de har ingen utdannet folk til å drive dem.
2: Sant, ja, riktig.
6: Så det er jo et, du må bygge hele infrastrukturen fra morgen opp. Du kan ikke fokusere på en eller to.
2: Og så blir det litt sånn, hvem la egget og hvem er høna, liksom? At sånn, hvor skal man starte? Og kanskje da utdanning er noe av det viktigste å starte med.
6: Det er jo nesten det.
2: Mm.
0: Ja, og litt sånn, på forskjellige planer vil det jo konkurrere Aukrust og Solberg, for det er jo, hun er jo på en måte ikke utviklingsminister, hun er jo statsministerkandidat, så hun har vel litt annen vinkel på det. Men vi synes hun har vært godt for seg. Og jeg vet også at høyresiden kanskje er litt mer opptatt av at pengene, altså, det skal være på en måte rasjonelle tildelinger, at du skal vite hvor pengene går når du først gir bistand.
2: Effektiv pengebruk.
0: At ja, ikke, mens Arbeiderpartiet og Venstre, jeg kan kanskje ha en tendens til å bare pøse på da, med penger.
6: Men det var da Aukrust punkterte da, faktisk, at det før i tiden så bare ga de masse penger, og så de jo at lederne kanskje var litt korrupte og brukte det på kule biler. Mens nå sendes bistand i form av mat.
2: Litt mer krav, liksom,
0: til det, for eksempel. Jeg lurer på om det var spørsmål fra salen nå, at hvordan skal du kontrollere det? Svarte altså, godt.
6: Mat kan jo fortsatt brukes på et vis som våpen, men det er jo veldig sånn, hvis du sender gjennom UNICEF, så vil jo UNICEF selv gå ut og gi maten, så det er litt sånn, det er jo måter du kan gjøre det på, og det tror jeg alle partiene er flinke på
0: å følge med
6: på.
0: Og det har blitt klarere det siste året.
2: Veldig, ikke sant, det siste året i den valgkampen, sløsing og sånn har jo vært en stor greie.
0: Sløseriombudsmannen har satt på kort.
2: Og ikke bare liksom da i Norge, men folk, vi sender jo penger ut av landet, hvor går de? Folk har begynt å bry seg veldig om det, og da er det jo fint at da politikerne også er like obs på det da.
0: Ja, det er vel et symbol på litt dårligere tider i økonomien med inflasjon.
6: Det er jo ikke.
0: At igjen, så du tenner, at folk merker at ok, nå må vi sette egen befolkning først. At det er det som blander seg politisk. Ja.
6: Det er jo økonomiske mennesker i hele verden akkurat nå, egentlig. Ja. Jeg vet ikke om jeg vet om jeg er et land som
2: gjør det kjempebra.
6: Som har det helt fantastisk. Eller, nå har jeg ikke sjekket med de afrikanske landene da, kanskje det er veldig opp og frem. Men jeg vet jo de Vesten og til en viss grad Østen også sliter jo litt med økonomien akkurat nå. Nei, jeg synes det var veldig interessant. Vi har et siste intervju før vi er ferdige for dagen. Vi var så heldige og fikk intervju med Espen Barth Eide. Det fikk vi faktisk for en stund siden. Ja, vi kan gå videre.

0: Yes, da må vi si det på vårt siste intervju, fem intervjuer. Mm. Espen Barthede.
1: Yes.
0: Han er en bergensglad kar, altså.
1: Veldig bergensglad. Mer og mer bergensglad, ja. Ettersom
2: valgkampen som var så godt. Han har vært av mye det siste, godt. Altså.
0: Ja. Det skal jo si altså, at dette intervjuet er et eldre intervju. Eller ikke eldre, det er for sånn 3 uker siden.
1: Ja, det var helt på starten, og rett før semesterstart, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg og Sondre dro på et foredrag han holdt for å på en måte følge opp på sitt tidligere foredrag i fjor. Så det, ja.
0: Ja, for han hadde et litt før sommeren, og så hadde han et rett etter sommeren, og så gikk det noen uker, og så hadde han et til, tror jeg å si. Så dette er jo fra det første dette semesteret da. Mm. Vi bestemte oss for at vi ikke gikk på det andre.
1: Ja.
0: Delvis fordi vi nettopp snakket med han, og delvis fordi dette er det jo ikke har gått live enda en gang. Men ja, han er blitt en bergensglad kar, altså. Han filmer mye rundt omkring. Tenkte vi kunne høre intervjuet ditt.
3: Fra Studentradioen i Bergen. Ja. Vi hadde et kjapt intervju med deg forrige gang.
4: Husker jeg, ja.
3: Ja, så vi tenkte vi kunne følge opp det litt nå. Ja. Da, den gang så spurte vi deg om hva du så på som bekymringer og lysglimt i verden i dag. Men du rakk bare å svare på bekymringer. Så det bringer jo spørsmålet. Hva gir deg håp i verden i dag?
4: Det er mye som gir håp. I forhold til det jeg snakket om nå, så er jeg glad for at det fortsatt er så bred støtte til Ukraina i vestlige land. At den står der, og at vi har et land som tror på den kampen. Jeg er glad for at stadig flere land følger vårt eksempel når det gjelder å anerkjenne Palestina og er tydeligere i språket mot Israel. Og helt generelt så vil jeg si at det er jo de fleste land lever i fred og samarbeider med hverandre. Så selv om vi er mye fokusert på de stedene det går dårlig, så er det da slik at det meste av verden holder orden med hverandre og tror mer på samarbeid enn på konflikt.
3: Ja, og så kan jo vi i Norge føle oss litt maktesløse overfor det som skjer særlig i Midtøsten og også i Russland og Ukraina. Og vi som studenter føler jo i enda større grad på det. Hva er det du blir glad av å se studenter gjøre? Hva er det du ønsker mer at vi som er studenter og vanlige mannen på gata, hva skulle du ønske vi gjorde mer av?
4: Altså jeg vil si at det, en ting som gleder meg veldig, det er at Norge, altså Norge er et land hvor det er veldig stort engasjement for Ukraina, men også for palestinernes sak. Jeg er veldig glad for at veldig mange mennesker er opptatt av begge deler, fordi at det henger litt, som jeg sa litt, det henger litt sammen. Altså du, hvis du virkelig står opp for folkeretten, så bør du engasjere deg for bruddene begge steder. Altså hverken bare Ukraina eller bare Palestina, men begge deler, det synes jeg er bra. Og så opplever jeg jo at i forhold til mange andre vestlige land, til og med andre nordiske land, så har vi en mye mer palestinavennlig befolkning i Norge enn bare i Danmark og Sverige. Det gjør det jo lettere for meg å føre den politikken vi har. Så jeg opplever jo at vi har en klangbunn, og jeg vil jo virkelig mye heller bo i et land hvor folk ber meg gjøre mer enn mindre når det gjelder grove folkerettsbrudd. Sånn sett så opplever jeg at den støtten jeg allerede har, og det den konstante spørsmålet om vi kan gjøre noe mer, det er sunt og egentlig inspirerende. Mm.
3: Og så har du vært inne på litt andre konflikter som du ikke blir dekket i like stor grad. Du nevner Myanmar, Thailand og Kambodsja, Syria, Sudan. Hva gjør Norge og du i disse konfliktene?
4: Altså, vi er jo der, utenriksdepartementet og utviklingsministerens folk og vår bistand er jo i de områdene, mer enn mange andre. Vi er tungt til stede, vi har flinke folk på bakken til å jobbe med dette. Så det at det ikke er i media betyr ikke at det ikke er diplomatisk bevissthet om det. Men det som vi var helt ærlig på, at det er mye lettere å få oppslutning om støtte til de konfliktene som er mye i media enn de som ikke er det. Og det tror jeg for eksempel også hjelpeorganisasjonene merker. Det er mye lettere å samle inn til det folk hører om hver dag enn til like alvorlige konflikter. For eksempel det som skjer i Al-Fashir i Sudan akkurat nå er forferdelig og egentlig ikke noe mindre ille enn det som skjer i Gaza, men det er nesten ingen som hører om det, og der får de ikke den oppmerksomheten. Men jeg kan i hvert fall si at vi er tross alt et ganske stort utenriksdepartement. Vi er tungt representert også i Afrika og Asia for eksempel. Vi er også med der. Og Norge har jo både en del kjente fredsprosesser som er kjent nå, og en del som ikke er kjent akkurat nå, men som kanskje blir kjent i fremtiden. Og det er en viktig del av det vi driver.
3: Takk.
0: Yes. Det var jo kjekt. La deg merke til han husker at vi intervjuet han i fjor.
2: Absolutt. Merkte dere det?
0: Mm. Merkte
2: dere det? Jeg håper han mente det
0: også. Espen Barth Eide hører på Ymir.
1: Studentradioen making a big splash.
2: Confirmed.
0: Ja, det er confirmed. Espen Barth Eide. Hallo Espen, han hører på.
2: Shoutout til Espen.
1: Send inn en shoutout du også hvis du har lyst til det.
2: Ja. Please, storyen din eller noe.
0: Du er velkommen til å komme live på Studentradioen.
1: Absolutt. Stående invitasjon.
0: Veldig. Nei, jeg synes det er veldig kjekt å avslutte med litt sånn lysglimt, hvor man tar frem de positive tingene i verden. Mm. Det er enkelt å følge med på de negative.
1: Absolutt.
0: I hvert fall etter denne uka. Det har vært en interessant uke.
1: Veldig interessant.
2: Alt for interessant.
0: Jeg tror neste ukes Umer-episode blir kjempebra.
2: Så håper jeg at det er så, ting går så fort på TikTok og sånt, så jeg håper verden fortsatt står og venter på oss. Så ikke gå videre til nytt tema, please, før vi har tatt dette.
1: Husk alt som har skjedd denne uken.
0: Vi har bare en live-episode i uka.
2: Ja, det er det. Og vi kan hjelpe dem å prosessere det. Bare vent litt, så kan vi
1: gå
2: igjennom det.
0: Nei, men jeg synes det var kjekt å høre fra Espen. Jeg synes det var kjekt Sondre spurte om litt sånn mindre konflikter. Og så svarte han overraskende ærlig fra sånn politiker at jo, vi kunne gjerne tenkt oss å gjøre med, men nordmenn bryr seg ikke.
1: Ja, det er jo litt sånn media har en rolle i det, vi har en rolle i det, alle har litt en rolle i det, at det er sånn selv vi som er mest politikkinteresserte klarer jo ikke å lese om alle land og alle konflikter, og faktisk liksom ha interesse for det. Selv om de er spennende og masse skjer der, så er det sånn, det er lettest å følge med på de viktigste for oss, og så heller da ha kjennskap til resten.
2: Ja, det er noe med at du kan ikke gå inn i dybden på alt. Vi har jo aldri hatt så mye, skal vi si, man har ikke kapasitet. Det har aldri vært sånn at man skal ha fått så mye av verden inn, da.
1: Nei, det.
2: Og jeg tenker med Gaza og Ukraina, det tar på en måte nok plass. Om ikke du skal begynne å snakke om Sudan og kanskje en del land som egentlig hadde fortjent oppmerksomhet.
5: Men jeg ble imponert bare av hvor ærlig han svarte at vi skulle gjerne gjort det, men nordmenn generelt bryr seg hovedsakelig om Ukraina og Gaza.
2: Ja, så kanskje vi skal ta det litt til etterretning. Sorry for Vias, nå var det mye avbrytelser.
5: Det går helt fint. Nei, men altså, det, nordmenn bryr seg om det, da er det som folkevalgt representanter, så er det de må bryr seg om. Det er trist å se det på den måten. Men det er bare imponert over hvor ærlig han kunne svare. For vanligvis politikere, så sniker de seg litt under den, under den der. Men det var litt gøy.
1: Ja.
5: Selv om det var kjipt, det han sa.
1: På hva studenter som oss kan gjøre, da kunne han kanskje foreslått det da. At følge med på en politisk sak som ikke er det som er i mainstream-media, liksom. Det kunne jo vært et tips. Jeg synes der var svaret hans litt vagt, at det er sånn, husk å bry dere om, eller følge med på de store konfliktene og sånne ting. Men man kunne også da tenkt seg da, følge med på noe som skjer utenfor også.
0: Var det et lite forsøk på reklamasjon for Jata, kanskje?
1: Ja, men også Studentradion. Vi fokuserer på så mye spennende konflikter.
0: Vi snakker mye med
1: Afrika.
2: Alt er organisasjoner. Ja, for det er mye, det står jeg for selv også, men det er mye Insta-story-aktivisme. Ja. Og da deler man på en måte de grafiske bildene, altså de der,
5: de som får kliks.
2: De som er lettest å lese, ikke sant? Og da blir jo fort Gaza som vinner, altså.
5: Folk er ikke like interessert i Sudan og Myanmar.
2: Nei, det er akkurat hele Nepal, for den saks skyld.
5: Myanmar spesifikt vet jeg fløyt litt om.
1: Ja.
5: Så det kanskje vi skal ta en Uber-episode på det en dag.
1: Ja,
5: det var en god idé.
2: Vi har jo faktisk prøvd det litt før med disse litt sånn mindre kjente saker, men det er vanskelig, det er også mindre informasjon, det er der media kommer inn, som du sa, Christian, at det er også mindre informasjon på det. Det er veldig lett å lese om Gaza, ikke sant? Og jeg får jo push-varsler på VG om Ukraina, men jeg får jo ikke det på de mindre kjente landene.
0: Vi må snakke om både Kongo og Syria, så kanskje blir Myanmar neste gang.
1: Ja.
0: Tror det blir interessant ting. Nei, jeg tror vi ser oss fornøyde for denne gang. Noe siste ord dere vil få inn?
2: Ja, vi bare så, vi vet at Charlie Kirk er død. Det var bare
0: ja, det kommer neste uke.
1: En av mange nyheter som har kommet
0: denne uken. Det kommer neste uke, vi lover. Det blir en stor episode neste uke. Når vi har litt bedre tid til å forberede oss. Ja. Tror jeg. Takk for oss. Mitt navn har vært Tobias Esvik Telste. Med min studie har jeg hatt Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Ansvarlig redaktør er Vilde Havn. Takk for at du har hørt på.

0: Da bare gønner vi på det, ja.
1: Radio Nova.
2: Er vi fremme snart?

0: Yes, yes, yes. Velkommen til guttas stemning, Forse for Forse. Det er kanskje en litt ukjent stemme her i dag. Dere er kanskje vant til å høre noen andre. Det er fordi i dag er det vi gutta fra Nova FK som tar ansvar for guttas stemning. Mitt navn er Jakob. Jeg skal lede dere gjennom sendingen i dag, men jeg er heldigvis ikke alene. Jeg har med to eminente herremenn. Hvem er det jeg har til min høyre?
1: Det er Kristoffer Valle som sitter her og prater nå.
0: Hvem er du, Kristoffer Valle?
1: Du, jeg er en helt rå type. Det er vel egentlig det.
0: En ydmyk rå type?
1: Jeg er en ydmyk, stille person.
0: Og til vår venstre har vi...
2: Der har du Mohammed Robahaji, a.k.a. Mommi.
0: A.k.a. Mommi, Mr. Midtøsten. Det hørtes jævla feil ut.
2: Det høres veldig
0: feil ut. Mr. Midtøsten studier, ikke fordi du er fra Midtøsten.
2: Nei.
0: God start. Vi er jo en gjeng som vanligvis snakker ball, men vi skal nok klare å snakke litt forskning også. Valle, hva er det du har tenkt å snakke om for å tease sendingen litt?
1: Det er litt OnlyFans på menyen, litt...
0: Uvaner?
1: Uvaner, kan du si. Og så blir det jo litt foræder, faktisk også.
0: Ja, spennende. Mm. Der kom det en ny cast i foræder, og vi har vel våre sterke tanker om det. Heldigvis så har dere en ganske solid cast her i studio. Vi gleder oss til å dele sendingen med dere, og for å sette stemningen så er det selvfølgelig Gustav Tusen med Partyboy.

0: Der fikk du In Doubt med Everybody Knows.
1: Det er endelig helg, og du hører på Guttas

0: Skummakultur på Radio Nova.
1: Ola la la la Nova.
2: God morgen! Jeg heter Theodor, og vi sitter i studio med Sander og Adina på teknikk i dag. Og i dag skal vi snakke om mye forskjellig. Vi skal snakke om hva som skjer i sommerferien. Og vi har vært innom noen kinoer ute i byen her i Oslo. Vi skal også snakke om VM, for i dag så starter offisielt VM-festen! Yeah! Yes! Og vi skal også innom noe mer. Det er det bare å vente og se. Jeg gleder meg til å snakke med dere i studio her i dag, og jeg håper dere som hører på koser dere. Let's go!

0: Sport Diva.
1: Det var Sport Diva av Snelle. Hva du skal ha da?
2: Skal litt kultur og masse skum.
1: Perfekt, du hører på Skum og Kultur
2: alle hverdager fra 9 til 10.
3: Ok dere, i går så var vi på en etterfest etter vi hadde vært på kino, meg og Theodor og flere som var med oss også. Og da skjedde noe som ikke har skjedd meg på veldig, veldig lenge. Jeg opplevde at romance er ikke død. Gir mening?
1: Okay.
3: Altså, det skjedde noe skikkelig sånn... Jeg så på det som veldig romantisk.
1: Ja.
3: Fordi det var veldig mye folk der, og veldig lite plass å sitte. Og så går jeg liksom bort til en gjeng, og så hilser jeg og sier hei og sånne ting. Og så spør han ene sånn, vil du sitte? Og så var jeg sånn, ja, men det er jo ingen sted å sitte. Han bare sånn, nei, men du kan få min stol. Og så var jeg sånn, ja, men hvor skal du sitte da? Han bare, nei, jeg går og henter meg en ny igjen. Og jeg var helt sånn, wow. Så mitt spørsmål til dere i dag, som jeg skal spørre dere litt om, er dette her princess treatment, eller er det bare minimum?
1: Oi. Det er, nei, altså jeg synes det er et sted mellom bare minimum og princess treatment.
4: Ja, for han hadde ikke trengt å gi deg den.
1: For han kjente deg ikke?
3: Nei. Aldri møtt han før.
1: Nei, men det er jo en veldig fin måte å komme på god siden av de.
3: Ja?
1: Ja.
3: Fordi, nå har jeg skrevet ned et... Ok. Nå har jeg skrevet ned et par ting som jeg tenker at kan enten være princess treatment, eller er bare minimum. Og så skal jeg høre litt hva dere står på det er, sånn i forhold til de jentene som er skikkelig forelsket i dere hjemme, som hører på nå, og er sånn, åh, jeg lurer på om disse er liksom the man for me.
1: Ja.
3: Eller om de bare er... Divas.
1: Ladies,
3: yeah.
1: Ladies, chill out, liksom.
3: Ok. Anyways.
1: Få høre det.
3: Ok, så, å spandere en øl eller en kaffe?
4: Det er bare minimum.
1: Ja, det er enig. Eller sånn, ja, generelt, liksom. Ja. Oi.
3: Veldig bra. Good answer.
1: Fint.
3: Å gi blomster. Ikke fordi at det er en anledning, men bare sånn. Si at dere dater noen da, og så gir dere blomster bare fordi.
1: Princess.
4: Ja, det mener jeg også er princess.
1: Jeg synes ikke det er bare minimum. Eller sånn.
3: Du trenger bare ofte, bare sånn inn og ned liksom.
1: Nå føler jeg at du er litt
4: mer. Men er man liksom i et forhold eller med vedkommende?
1: Fordi jeg kan ikke ta med date på første date. Nei, jeg kan ikke ta med date. Det kan jeg heller ikke gjøre. Men blomster på første date, det...
3: Dere er imot det?
1: Nei, jeg er ikke imot det, men jeg føler...
4: Det er litt merkelig.
1: Jeg er redd for å være for... Da føler jeg at jeg er for intens.
3: Ja. Det kommer kanskje an på daten.
1: Ja.
3: Ja. Greit.
1: Hva er lyden?
4: Hva?
3: Jeg skal gi deg en lyd på den.
1: Ok. Ja.
3: Etter dere har vært på date, eller møttes, så sier du at hun må sende en melding når du har kommet hjem.
1: Bare minimum.
4: Ja, det føler jeg er bare minimum. At det er...
3: Veldig bra, dere. Ja. Så bra. Like IG-story.
4: Bare minimum.
1: Bare minimum.
3: Kjempebra. Herregud, dere kommer til å være så flinke.
1: Bare så dere som ikke ser at Adina har en hagle i studio her. Bare så dere vet det.
3: Si at dere har datet en stund da. Dere er eksklusive og sånt. Og alt det der, all that jazz.
1: Mm-hmm.
3: Og sende god morgen eller god nattmelding før dere legger dere. Da har dere datet en stund liksom. Det er litt creepy på de første datene.
1: Ja, nei, altså det koster meg ingenting. Det er ganske bare minimum.
4: Ja.
1: Ja.
4: Det er jo ikke noe...
3: Det er så green flags her, altså.
1: Nå svarer du først. Det er fordi jeg styrer svaret først hver gang. Okay.
3: Planlegge date nights.
4: Bare minimum?
1: Ja.
4: Jeg føler det er vi som liksom må...
1: Ja, jeg sier bare minimum, men jeg føler også det er mer et meg-problem. Jeg føler det er en stor fallhøyde også. For det kan bli dårlig planlagt date night, på en måte.
4: Men jeg føler generelt at jenter vil heller at du planlegger. Og så er det litt trash.
1: Ja.
4: En av de må drive og stress.
1: Ja, ok, så han her. This guy.
3: Du fikk to bjell for det.
1: Jeg vet hvem jeg skal snakke med.
3: Ja. Veldig bra. Jeg er enig at jeg kan skjønne at sånn, det er skummelt, men det er bedre å ta initiativ som kanskje ikke var helt som du forutså, enn at du ikke gjør noen ting.
1: Det er liksom sånn, hei, babe, nå har jeg planlagt at du skal se på meg game i 3 timer, liksom.
3: Ja, eller bare sånn, Halla, vil du komme over, jeg skal game med gutta?
1: Ja.
3: Yes, woo, date night!
1: Nice. Jeg skal spille lol nå, men du kan bare chille bort på sofaen her. Drit nice.
3: Ok, siste. Gi jakke genser når personen er kald.
4: Nei, det er princess.
1: Nei, det blir for mye. Ta med egen jakke, liksom.
4: Ja, fy faen.
1: Du så værmeldingen. Du kan sjekke værmeldingen.
4: Ja.
1: Det er liksom bare tape en liten parkas eller noe.
3: Ok, nei, det blir for dumt.

0: Det var August av Mai. La la la la Nova. Nei! Vi er offisielt ferdig. Det nærmer seg slutten. Slutten har kommet.
1: For dette semesteret.
0: Ja, dette semesteret. Eller vi skal på i morgen, og det kommer et nytt program etter oss, så det er ikke noen grunn til å slå radioen helt enda.
2: Nei.
0: Det er vel studentnyheten i dag. Så jeg ikke er helt feil.
1: Det er Nova Noir, men det var nesten.
0: What?
2: Enda bedre.
0: Enda bedre, vil noen si. Det er kanskje litt shady. Åh, oh, vi har fått
1: oss.
0: Distract incoming.
1: Men det her var skikkelig koselig. Jeg kommer til å savne dere masse i sommer.
0: Ja, fordi nå...
1: Nå skal vi aldri snakkes før i august.
0: Det er jo sånn skummer. Vi har ikke lov. Vi har skrevet på kontrakt. Vi har ikke lov til å henge utenfor radiostudio.
1: Nei, vi er egentlig ikke venner. Nei.
0: Men takk til deg, Adina, på, hun har tatt teknikken i dag.
1: Ja, teknikken i dag.
0: En konge.
1: Takk.
0: Og takk til Sander.
2: Takk.
0: Og takk til meg selv. Og takk til dere som lyttet. Det var veldig hyggelig at dere lyttet.
1: Ja, god sommer.
0: God sommer.

0: er jo det letteste, det er det letteste å spise her i verden.
1: Også på pinne.
0: Ja, gjør du bedre å spise her?
1: Ja,
0: ja. Hva er det til julesnacksen da?
2: Men herregud, dere, når vi må... Ja, vi har glemt å introdusere oss og ha intro her. Vi har bare gått rett inn på.

dag stille over de på sanden. Ser så det ligner seg veien, altså strider. Men du er trygget, dine øyeblikk. Takk, tid går, i dag blir jeg grå. Kjærne sammen, dråpen og flammen. For når andre blir blå, tankene blir grå. Du alltid fargen, det klarer.

renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke, men hva er vitsen når de uansett blir vekk en ex-lærer? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg? Samme byen.

0: Der hørte du først Hester V75 med Full sirkel, og så var det Viva med Mon Amour, og dette er Røstid.
1: Å snakke inn i denne mikrofonen er som å ta deg i grammofonen. Dine små knotter gjør at jeg shotter fittesaft.
2: Hva faen? Du kan jo ikke lage dikt.
3: Hæ? Det var jo fittebra. Diktatur.
2: Diktatur.
4: Søk meg diktatur.
2: Røstid.
4: Diktatur. Diktatur.
2: Diktatur.
5: Røstid skaper poesi.
6: Ja, poesi. Poesi. Det har ingenting med det vi skal prate om nå. For,
0: fin transition.
6: Tusen takk. For jeg har kanskje ikke lappen i det hele tatt. Jeg muligens har ikke lappen. Jeg har tatt trafikal kringkurs, men jeg har ikke lappen. Likevel, på fortauet så er jeg en motorsyklist. La meg forklare, for dere virket litt forvirret. Dere vet hvordan motorsyklister kjører ganske fort og snor seg mellom bilene, ikke sant?
0: Oh, ja, ja, ja.
6: Det er meg på fortauet fordi at jeg går fort, og jeg da snoker meg, snoker faktisk. Jeg går mellom folk og blir sur når folk går sakte og jeg ikke kommer meg forbi. Så jeg unngår rett og slett for eksempel Bogstadveien når det er masse folk der.
2: Men, for det var meg når jeg hadde to veninner fra Hamar som kom innom, så var, det, var jeg plutselig bare 5 minutter foran dem, fordi jeg driver og snirkler meg gjennom folkemengden, og de går sånn bedagelig tempo liksom, for at de ikke skal gå gjennom folk, og jeg er vant til å liksom snirkle meg kjapt gjennom, blir litt irritert når de stopper opp, og så liksom fortsetter.
4: Hvis du skal fremover, så må du,
2: du må jobbe det, liksom. Ja. Men de var bare sånn, de gikk i sånn bedagelig tempo, så måtte jeg stå og vente. Det synes jeg var nesten verre.
0: Er det sånn bygdig ting?
6: Det er det ikke.
2: Jeg tror det bare er at de ikke er vant, eller tror det er litt sånn, det er litt sånn typisk bygdefolk som er litt sånn innadvent og litt sånn i seg, at de ikke tør å liksom ta den plassen og bare gå forbi noen.
4: Ja, ja, hvis dette er tempo her, så får vi bare følge det.
2: For jeg tror ikke det er tempo som er, altså jeg tror ikke de går så sakte. Jeg tror det bare er sånn, ja, dette er tempo her, så sånn får det bli.
0: Ja, altså, jeg mener liksom at at jeg liksom bygger ting og gjør det.
2: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det var det med det.
2: Ja, det er det for så vidt. Ja.
0: Ikke at å sette tempo lavt, men å bare bli med på bølgen.
2: Ja, for så vidt.
4: Finne seg i det liksom.
0: Ja.

0: Nei, jeg jo vokst opp på bygda, men jeg road rager hardt nok til på fortau, altså, til at jeg må opp og fram og forbi når jeg går. For når jeg går, så skal jeg gjerne et sted. Og selv om jeg brenner i god tid, så jeg sånn, jeg skal gå i mitt tempo, og det fort, og jeg kommer til å få vondt i beina, og jeg kommer til å bli litt svett. Men det mitt tempo, og jeg skal gå i det tempoet. Og av og til så har jeg en, eller jeg har en form for tuting, på en måte.
1: Tuting?
2: Ja. Åh, vær så snill, si at du sier et
1: tut, tut.
0: Nei, jeg gjør dessverre ikke det, men jeg gjør det litt sånn diskret, sånn... Jeg sniffer, rett og slett, fordi at jeg har rennende nese ofte når jeg ute, så da det naturlig at jeg må sniffe litt uansett.
1: Ja.
0: Det høres det? Av og til, ikke alltid.
1: Nei.
0: Noen legger merke til det og beveger på seg, andre driter i det.
2: For jeg bare bryter meg forbi, altså. Eller så slenger jeg frem et sånt høyt kremt, sånn. Eller en hosting, sånn.
1: Alle flytter seg automatisk for meg, så jeg trenger ikke gjøre noe.
2: Ikke da, mann.
1: Nei, jeg tror det fordi at folk hører nøklene mine når de går.
0: Ja.
1: For at de
0: kanskje du har litt klirring?
2: Litt trick.
1: Nøklene mine lager lyd noen gang, for de slår mot hoften. For jeg har de også på siden av buksen. Så når jeg går, så klirrer de. Så jeg merker at veldig mange hører nøklene mine når jeg kommer. Og så snur de seg, og så ser de at det kommer liksom i høyere fart. Og da flytter de seg litt.
2: De snur seg, og ser en mann komme liksom sprintende mot deg med et sint blikk.
1: Og klirr.
2: For det funker sikkert bedre, for jeg blir sånn stygg og passivt aggressiv. Hvis noen går sånn to barnevogner i bredden,
1: ja.
2: Så blir jeg sånn, ja, her tar vi hele fortauet, det greit.
1: Men du har ikke lov til å gå på tur. Sier du det høyt?
2: Ja.
1: Nei.
2: Ikke alltid.
1: Uff.
2: Men hvis det sånn fra trikken, Storo-trikken og ned til Storo-senteret, der det jo, det finnes jo ikke noe tempo på en måte på de som skal ned der.
1: Men altså, du kan ikke gå bak noen med barnevogn. Nei, ved siden
2: av... Jeg går jo forbi, men det at jeg må gå ned på bilveien for å komme meg forbi de.
1: Du kan ikke si unnskyld.
2: Da skal de trille ned på bilveien?
1: Nei, da skal de stoppe opp, og så kan du snike deg forbi.
2: Det jo ikke noe sniking forbi, det ganske smalt, fort...
1: Godt, bare si unnskyld, og så kan de bare svinge inn, og så kan du løpe forbi.
2: For det har vært at jeg var på vei til jobb, og så har jeg dårlig tid, og så har jeg vært sånn, ja, her tar vi hele fotgjengfeltet,
3: og så går jeg ut. Det som er fint med å være en liten sånn søt jente, er at man kan si sånn, unnskyld, og så går man sånn pent forbi, og liksom, så ser du bare kjempesøt ut og vandrer forbi. Det gjør jeg da.
2: Nei, unnskyld, det gjør jeg ikke. Men jeg sier sånn, unnskyld meg, og så flytter de seg, og så sånn, tusen takk, og så går jeg videre. Jeg gjør det også, det bare at jeg kan bli en stygg versjon av meg selv av og til. Ja, nå kommer alle til å se meg gå to barnevogner i bredden, for å si det sånn. Når det så smalt, så må man gå bak hverandre.
1: Ja, men
2: du kan jo ikke gå ved siden. Ja, men da kan du vente til du kommer ned, okay, der det ikke så smalt lenger.
1: Hvis jeg går på tur med noen, så kanskje jeg går i fem minutter med den ene bak meg, og så er det en barnevogn mellom oss i tillegg. Jeg kommer alle til å høre noe de sier. Jeg må ha en samtale.
2: Det forskjell på å gå i bokstavveien og gå på langs liksom det fortauet som ved siden av bussveien på vei ned til senteret?
1: Nei. Ja.
2: Jeg bare kom på at en dame stjal elsparkesykkel fra meg i dag, og vi har snakket så dårlig om elsparkesykkel, men så ble jeg så sur fordi jeg hadde bruket den, og så tok hun ut av hendene mine. Unnskyld, det var bare en hendelse.
3: Det er noe som du det?
2: Jeg vet ikke. Men det min måte. Skal jeg dra tilbake?
1: Hvorfor slo hun ikke ned?
2: Nei, jeg måtte rett. Men hadde du låst den opp, og så tok hun den?
3: Ja.
2: Hvorfor låste du den opp før du var der?
3: Jeg sto og holdt den.
2: Da håper jeg du avsluttet turen med en gang, ja. For da fikk ikke hun kjørt videre.
3: Nei, så bukket hun, så jeg fikk ikke tatt den.
1: Det var jo...

0: det jeg aldri fått med, så fikk jeg en kvise for et par uker, og så har jeg fått en til ved siden av. Jeg
1: tror man også kan.
2: Renner fortsatt vann ned i bekken. Det finnes penger, rekker stekke. Men hva vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva det nye? Samme gamle regner, bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden.
0: Ja, men det der...
2: Hvor er

0: Det var Skogli, Hantropa og Kai Beo med Antiblakk.
1: You're such a good girl.
2: For listening to the radio service.
3: Faen, ass!
4: Jeg har jo en jobb ved siden av radiotjenesten og studiet mitt, som heter så mye som sportskommentering. Jeg kommenterer fotball og sånne ting, og nå har jo du, Bård, fått jobb som kommentator, og min kollega ved sommerens Norway Cup.
0: Det stemmer.
4: Det er veldig stas, så vi skal sitte på Ekebergsletta og kommentere fotballkamper, ikke sammen, men ja, det er helt sant.
5: Grattis, det er jo helt rått.
4: Det er veldig moro.
0: Det er ikke en eneste venn som ikke synes det er litt køddent.
4: Men derfor tenkte jeg vi skulle teste oss litt nå. Og du, Alfred, du er jo fotballuttalt, fotballekspert. Mm. Og derfor så tenkte jeg at nå skal vi se på, vi hopper inn midt i kampen, midt i første omgang mellom Argentina og Saudi-Arabia fra åpningskampen i forrige VM.
0: 2022.
4: Og så går Dekk 2 kommentere. Og så er jeg reporter på indre bane, som finner på noe sprell når Dekk setter over til meg. Og så må vi, skal vi se, først må den opp her. Det her er litt mye greier, men det går bra. Vi har god tid.
0: Vi har tid av veien.
4: Ok.
0: Ja, nå har kampen begynt her da. Og vi ser på Argentina mot...
6: Men det du ser med Argentina er at det er Messi, Lionel Messi. Han er fantastisk til å drible ballen, drible fotball, drible muslimene. Han er fantastisk på det.
0: Ja, han er veldig lekker i måten han beveger seg ut på gressmatta. Jeg har sett det
6: mange ganger. Men kom igjen da! Miste ballen til Saudi-Arabia.
0: Saudi-Arabia har jo en ganske dårlig tropp sammenlignet med Argentina, men vi ser jo at de slår godt fra seg.
6: Og Otamendi, veteranen, spilt fotball i mange år, spilt for Benfica, men fortsatt starter i midtforsvaret til Argentina.
0: Ja, det er slett ikke verst. Vi ser at hele laget til Saudi-Arabia spiller jo på sagene, men de er fortsatt gode her mot Argentina.
6: Og vi ser også
4: at... Ja, det er skytende ting fra indre bane her, folkens. Det er offside-situasjon, og det er kontroverser. Det vil bli offside. Og målsjansen annulleres vel, gjør den ikke det da?
0: Jo, det ble annullert scoring her nå.
4: Det takk koker for... i Argentina-svingen!
0: Ja, hvordan er stemningen der nede, Lars Christian?
4: Stemningen er elektrisk i Argentina-svingen. Det er nesten som i Moskva.
0: Ja, men hvordan er det med trenerbenken til Argentina? Sliter det mot Saudi-Arabia?
4: Ja, det er en dårlig stemning på trenerbenken til Argentina. Det merkes at det er ikke den kontrollen de hadde forventet de skulle ha mot en miniputt som Saudi-Arabia. Vær så god.
0: Ja, Saudi-Arabia ser vi jo. De ligger under 1-0, men de holder godt på kula. Det er ikke akkurat de som har ballen akkurat nå, da.
4: Det er godt observert.
5: Otamendi.
6: Nei, her har vi stjernen, Messias, som han kalles. En fantastisk fotballspiller. Presterer år på år på år. Og det er jo det, det er jo written in the stars at han nå skal dette være året. Han endelig tar de videre og tar VM-pokalen en gang for alle.
0: Ja, det er jo mange som sier det at skal Messi bli den største, så må han vinne VM. Og dette kan potensielt være siste mulighet for Lionel.
4: Og da har jeg fått med en liten kid på indre bane her som har en VM-pokal og kortskalt som Messi. Hvordan går det? Ja, skjønner ikke norsk, men jeg bare skjønner deg.
0: Ja, det er alltid spennende å høre fra de lokale guttene på banen. Det var vel en Qatari-gutt.
4: Jeg tror faktisk det var en argentiner. Han pratet litt sånn spanskaktig til meg.
0: Ja, hvis det ikke var argentiner.
6: Oi, nydelig ball av Messi ut på siden. Venstrebekken takler Fico.
0: Skal det skje noe spennende her nå?
6: Ja, det blir litt enkelt. Det blir enkelt på venstre siden til Argentina.
0: Vet du hva det kalles når en person fra Qatar har vondt i blæra? Vondt i blære Qatar. Eller?
4: Ja, det var det!
6: Argentina! For en mål!
0: Det er ekkelt.
6: Det er den veteranspissen Martinez som ikke har hatt et all verdens VM, men han skårer når det gjelder.
4: Og det koker på indre bane.
0: Det er en fantastisk scoring.
6: Hvordan er det på benken til Argentina nå?
4: Den argentinske benken tar totalt av, og den saudiarabiske benken eksploderer i sin hjert.
6: Det kan tolkes på forskjellige måter, Lars Christian, men vi holder oss for gode til akkurat sånne kommentarer.
4: Og en scene.
6: Nei, og der er det offside.

0: Det var Valp med vin, og du hører på radiotjenesten.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, vi gir jenter orgasme.
0: Yes, gutter, vi gir jenter orgasme.
2: Støtt.
0: Apropos det, vi er nå bare tre gutter i studio. Mina har gått, da kan vi ta oss en skikkelig VM-prat.
3: Kommentatorstikket ble for mye for Mina.
0: Hun tenkte, hva er det jeg er med på for å slutte på sekundet?
3: Hva er det jeg leder for, tenkte jeg? Få det bort.
4: Hun hoppet ut av vinduet med hodet først. Det var litt dramatisk, faktisk.
3: Jeg hører det i veggen, det er litt kaldt nå, men det går bra.
4: Hun ligger der som en sånn...
3: Fisk,
4: ser ikke ansiktet hennes, men jeg antar at det er litt most, for den lander rett på ansiktet.
0: Ja, den mosen serveres i VM.
3: Kantina i Bordinaren i morgen. Ja,
0: deilig. VM. Men det er VM da. Det begynner neste torsdag.
4: Ja.
0: Ja, det er altså en uke til.
3: Ja,
4: om en uke.
3: Altså det er en uke og en uke, 2 timer og 20 minutter.
0: Åh. Og da braker det løs. Skal dere bette noen penger, spille noen sånn fantasy?
3: Jeg har lyst til å spille fantasy.
4: Jeg har egentlig, fordi den er litt interessant, den diskusjonen der, for jeg har vært med tidligere på noen fancy greier, og både med penger og uten penger, og jeg merker at det ødelegger hele VM-opplevelsen for meg. Så jeg velger aktivt ikke gjøre det, i hvert fall med fantasy. For da er det sånn, la oss si, Tunisia spiller mot, hvem er det gruppe med, England, tror jeg?
3: Det kan stemme.
4: Og så har jeg da naturligvis lagt inn at England kommer til å gå videre fra gruppespillet. Og da sitter jeg, og så er det plutselig 1-1 i 80 minutter, og så sitter jeg og håper at England skårer. Og for meg blir det helt feil. Jeg er en underdogens mann.
3: Ok. Doggens mann.
4: Jeg er en underdoggemann, men det var en annen sak. Jeg heier i hvert fall på underdoggen i fotball.
3: Ja, hvem heier du på da? For å ta det, hvis du kan være bortsett fra Norge. Hvem er du håper vinner VM? Bortsett fra Norge og sånn.
0: Ja, det er så uvant å heie på seg selv.
4: Ja,
0: det er veldig uvant. Alle VM har bare vært liksom...
3: Kanskje Danmark gjør det bra? Ja. Nå er vi det.
4: Jeg er jo glad i engelsk fotball.
3: Ja,
4: men etter det laguttaket, og Tuchel har jeg aldri likt. Hater det England-laget og ønsker dem alt vondt.
3: Jeg merker det kan ennå miste noen lytter nå, men det driter vi. Nå skal vi ha en liten fotballprat. Det går helt fint.
4: Ja, jeg tenkte på
0: det. Nå var FK har ingenting å gjøre her lenger.
3: Men... jeg synes jo at det hadde vært morsomt hvis... altså det som er litt kult med den åpningskampen er at det er åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika.
4: Mm.
3: I 2010 var det jo VM i Sør-Afrika. Mm. Da var det åpningskampen Sør-Afrika-Meksiko.
4: Oh, ja.
3: På samme dag.
4: Oi.
3: Så det er
0: identisk. Hvordan endte den?
3: Den endte 1-1. Så kanskje den er 1-1 igjen. Ja. Det var det.

0: Wow. Yes, jeg ville bare innlede den med en sang jeg lærte på søndagsskolen da jeg var liten gutt.
1: Du gikk på søndagsskolen, ja?
0: Mm, på hytta, fordi der var det søndagsskole.
1: På hytta? Wow.
0: Ja, vi, jeg har en sånn øy, jeg har hytte på en øy hvor veldig mange, basically, hvor det bare er masse Sødal, mange slektinger av meg som, ja.
1: Ja.
0: Da er jeg søndagsskole. Men, jeg tenkte på når vi var inne på det med fotball. Jeg har gjort en liten observasjon, som er at, har dere tenkt på hvor mange gode fotballspillere som er religiøse?
1: Ja.
0: Ja. Og så kan det jo være fordi man er veldig religiøs, man er mer religiøs i andre land enn i Norge.
1: Det er nok sant, ja.
0: Men, det har jo vært veldig inn de siste årene med å diskutere hvor mye prestasjonspsykologi, inne på prestasjonspsykologi, hvordan man presterer på best mulig måte og sånt. Og så har jeg ofte tenkt på det for min egen del. Jeg hadde jo aldri blitt fotballproff, men jeg ødela for meg selv, fordi jeg var så mye inn i huet mitt og tenkte om kampen og om alt jeg skulle gjøre, i stedet for å bare gjøre det.
1: Nettopp.
0: Og det kan man jo overføre til mange andre ting på her i livet. Hvis du skal synge en sang og begynner å tenke på hvordan du skal synge, i stedet for å bare gjøre det, så er det ofte at det roter seg til.
1: Ja.
0: Og da bare lurte jeg på om, jeg tror dere at religion, at det er fordel å være religiøs for å bli toppidrettsutøver?
2: Ja. For meg så høres det ut som at religion bør det føres opp på dopinglista. Nei, men, det er, men jeg tror det kan være noe i det, også det at sånn, nå er ikke Haaland religiøs, tror jeg, men
0: nei,
2: at han virker, tingene forkleiner seg for han, men han virker jo litt enkel på en måte. Han har ett mål da, og han klarer å liksom, ja, sortere vekk alt det andre. Og
0: men det er en veldig god observasjon, fordi jeg tror Haaland lever, eller har en lik tilnærming til livet som veldig mange kristne. Ja. De han ikke får, altså, det er utenfor, ja, hans kontroll. Nettopp. Han er veldig på meditasjon og sånt.
1: Jeg tror det er lettere å, altså det er jo sånn generelt med, det går jo i toppidrett, og, men det går jo i alt annet slags,
0: ja, greier,
1: og vitenskap og som helst. At det, religion er jo på en måte en slags, kan jo være en slags hvilepute, så du slipper å tenke.
0: Coping mechanism.
1: For du trenger ikke å ha svar på alt, fordi det er greit, liksom.
0: Mm.
1: Men hvis du er en sånn person som har lyst til å ha svar på alt, og lurer veldig mye på ting, og ikke legger deg på den religiøse puta, så tenker du jo mye mer, kanskje.
0: Mm.
1: Og kanskje du har rett, ja.
0: Jeg tror nok Ødegård for eksempel hadde hatt veldig godt av å være litt mer religiøs og bare overlate ting til Gud.
1: Ja,
2: men han,
1: ja,
2: tror jeg er mer kristen enn...
0: Ja, jeg
1: tror du det?
2: Jo, stemmer det. Det er vel uttalt både han og faren at de er kristne. Sær?
0: De kommer i hvert fall fra kristen tradisjon, eller kristen slekt.
2: Ja, jeg føler jo om de har noen prester eller noen greier i familien. Men han er jo ikke veldig sånn preachende om Jesus blant folk.
1: Nei. Men det er en av spillere som er. Og hvem er det som sa noen greier om... Det var en spiller som uttalte sånn gjentatte ganger et eller annet om at det var Gud.
2: Nusa?
1: Ja, var det Nusa?
2: Jeg tror Nusa har sagt noe.
0: Hvorfor
2: Gud.
0: Hvorfor jeg føler, har Nusa mer pass på å være liksom religiøs fordi han har minoritetsbakgrunn? Skjønner jeg, mener.
2: Men kommer ikke han fra et ganske fint sted?
1: Gjør han det?
0: Nei, du, jeg tror det blander med grundekjern på Vålerenga.
1: Nei, jeg blander ikke, men det er ikke den her også. Okay, ja, ja.
2: Men ja, Nusa vet jeg har sagt noe sånn
1: religiøst, ja.
2: Ja.
1: Jeg lurer på om det var Telo Håsgård. Nei.
0: Eller tror du bare at, det er en, at man er generelt at dumme folk er lettere for å gjøre det bra innenfor all form for prestasjon? Ja. Altså, innenfor all form for elite.
1: Jeg tror det er en...
0: Det er derfor det er så mange religiøse.
1: Ja, men det er dumme folk, fordi se på Sturle Holm Lægered da, som, ja, var så kontroversiell rundt utroskap og sånn.
0: Mm.
1: Han er jo, var jo en sånn der, rett før den utroskapsskandalen sprakk, så var jo han... toppet jo nyhets SIOM i Norge med at den hadde kun seksere på skolen og sånn.
0: Mm.
1: Så den er jo smart teoretisk, men klarer det ikke. Jeg tror det er en spesifikk personlighetstype som klarer å bli god i toppidrett, og da tror jeg, det er kanskje litt hardt å si, men da tror jeg det må være ganske egoistisk. Litt narsisist for å bli god i toppidrett.
2: Ja, eller så blir man egoistisk av å bli toppidrettsutøver. Oh.
1: Dette var en høna-regge-greia. Blir du det, eller er du det?
2: Men det er jo litt sånn, når alle sier at du er jævlig god i noe, og du blir veldig, ja, god i noe. Jeg føler folk som blir god i noe som ingen bryr seg om, som badminton. Det er gjerne lag der, sikkert.
1: Ja.
2: Eller, men i hvert fall i badminton, så blir du ikke like egoistisk, for det er ikke mange nok folk som bryr seg.
0: Nei.
1: Det er godt poeng. Du blir selv god, ja, hvis du er god i noe som er stort.
0: Ja, jeg så en sånn tweet om det, som var sånn, folk som dere hater på... fotballspillere da, som er sånn, han er så kokke og sånt, så er det sånn bro, bare tenk, hvis jeg hadde vært liksom tredje keeperen til syvende laget til, ja, Real Madrid, så hadde jeg vært dritkokke liksom.
1: Jeg skjønner
0: det. De er sånn best syvende laget til Real Madrid.
2: Nei, men det er ikke sikkert de alltid er, for mange der virker sympatiske også, men altså jeg tror ikke de alltid trenger å være dumme, jeg tror ikke de er dumme, men at, nei, de gjerne må kunne leve ganske enkelt og være ganske enkle.
1: Og ganske gode på det å bare stenge alt ute. Ja. Og det kan du gjøre ved religion, ved å tenke at verden er ikke noe vits å bekymre seg over, fordi det er Gud har en plan. Mm. Eller du kan gjøre det på andre måter.
0: Sånn som Haaland. Ja, sånn vet du, jeg tror Haaland er litt religiøs, jeg.
1: Det kan gå til henne. Han har jo vokst opp i jeg.
2: Han har jo også mye sånne der ideer om ting. Han liker jo melk rett fra kua.
1: Ja, det er sant.
2: Og kjøtt rett fra levra, på en måte.
0: Ja, du har noen ideer om livet, sånn, hva om alt bare er en drøm? Tenk om hvordan man plutselig begynte å gjøre det mye til.
2: Jeg tror jo på simuleringsteorien. Det er så græla rart å tenke på at hvis liksom, hvis vi klarer å lage en simulering, så er det stor sjans for at vi lever i en simulering.
1: Mm. Det der er jo også, det er fascinerende og sant. Men tenk om hvordan det er liksom, typ, litt sånn spirituell. Liksom sånn, han plutselig på, så kommer på landslagssamling, og så går han hånd i hånd med Lilly Bendris. Liksom.
2: Ja, men sjakan min er jævla god i dag.
0: Det neste som skjer nå, det er en som kunne ødelagt for Norge i VM, var hvis sjaman Durek hadde greid å lure seg inn på landslag også. I trenerapparatet
1: der.
2: Han blir kommunikasjonsrådgiver, skal stå på TikTok-en dem som danser.
1: Det var mye fra kongehuset siste, men ikke så mye om Durek, boysen. Det er like
0: greit. Nei, det tror jeg ikke. Det er vel litt andre ting.
1: Jeg tror det er sant.
0: Tror det har vært andre ting i fokus.
2: Men så har man jo også Martin Thorsby, som virker som han har mye greier på gang. Og
1: Martin Thorsby, ja.
0: Han synes point. Jeg er tøffere. Jeg synes han er litt
1: sånn... Thorsby synes jeg er en fantastisk fyr.
0: Nei, han er litt sånn...
1: Jeg synes jeg tenker på hele dag, Alfred, at du ligner på Martin Thorsby.
0: Nei!
1: Jo. Hæ? Jeg tenker på det hele dag. Ta deg kapsen.
0: Utseendemessig?
1: Ja, ta deg kapsen.
0: Jeg synes han ser litt ut som en sånn eks-narkoman. Som har blitt litt friskere enn det han var.
2: Ja, det er, han begynner å bli litt tynn i mange.
1: Ja, du er ikke like sånn tynn i ansiktet sammen, men det er noe hårfargen kanskje gjør det. Jeg synes Morten Thorsby er fantastisk, jeg må bare si det. Jeg elsker Morten Thorsby.
0: Jeg synes han er dritnørd, jeg hadde aldri vært venn med
1: elsker,
0: han på ungdomsskolen.
1: Jeg elsker han.
0: Selv om han var best i fotball, så hadde jeg aldri vært venn med han på ungdomsskolen.
1: Altså, har han jo et småbruk oppe i Gubbelandsdalen, vet du? Som han er arvet for bestforeldre,
0: oppe i Gubbelandsdalen?
1: Ja,
0: det er det.
2: Den er ikke dum.

Hallo. God ettermiddag, eller god kveld. Du hører på Kurator. Jeg heter Paula, og i lag med min kjære tekniker Kwang, så skal vi, ta deg, dere, gjennom en reise, en musikalsk reise. I dag så skal det handle om en folkeskjær artist. Hele hipster-Norges gudfedre. Det er snakk om Kings of Convenience. De synger på engelsk, og de er ganske internasjonalt kjent. De fær på store turnéer. De har hatt topphits i blant annet Italia. Men de er nordmenn. De er bergensere. Og det skal være snakk om dem i dag. Vi skal gå igjennom deres hele musikalske karriere fra start til slutt. Så ja. Jeg er veldig, veldig stor Kings of Convenience-fan. Jeg har vært det veldig, veldig lenge. Jeg ble veldig stor fan, eller jeg ble frelst i 2021, tror jeg, når deres nyeste album, Peace or Love, kom ut. Det kom ut rett før sommeren, og det er et ordentlig sommeralbum for meg, så jeg hørte det ihjel i sommeren 2021 og 2022, og delvis 2023 også. De har en veldig sånn spesifik sound. De er en duo, og de spiller begge gitar. Alle sangene deres har gitar. Noen ganger er det kun gitar. Av og til er det pittelitt tromma. Av og til så kan det være litt bass. Av og til så kan det være litt strykere. Og av og til så kan det være litt messing. Men for det meste så er det bare dem to, deres to gitarer og deres to stemmer som overlapper. Tekstene deres er, jeg vil si, ganske sår. De er litt melankolsk, men det har kanskje noe med at de er fra Bergen. At det er litt regnværsmusikk. De startet opp med musikk på 90-tallet, men kom ut først med musikk på tidlig 2000-tallet. Men de kom opp i på en måte denne bølgen av indie-musikk på overgangen fra 90- til 2000-tallet, med blant annet Bellen Sebastian og Feist, som jeg skal snakke litt om senere også. Jeg snakker om dem i dag fordi jeg skal på konsert neste uke. Jeg har vært fan i mange, mange år, men jeg har aldri vært på konsert. Jeg har ikke det. Som sagt, så ble jeg veldig stor fan i 2021. Men jeg, og kanskje du også, har mest sannsynlig hørt en eller annen Kings of Convenience-sang her og der. Fordi de har vært med i en del filmer, en del serier. Hvis du har sett Skam, som jeg tipper mesteparten av Norges befolkning under en alder av 40 har, så er det spilt i bakgrunnen på radioen på en av scenene i sesong 3. Hvis du har lest noen av bøkene til Jenny Wahl, så nevner hun Kings of Convenience i blant annet Paradise Rot. Når hovedkarakteren i boka flytter til Australia og vil høre på musikk som minner om Norge. Så vi skal starte på starten. Og da har jeg laget et lite innblikk i hvordan Kings of Convenience startet sin karriere. Hør her. Eirik Glambekk Bøe og Erlend Otterøye var begge født i Bergen i 1975. Eirik vokste opp på Ulsmang i Fana, og Erlend bare et kvarter unna på Minde. De gikk i samme klasse på Langhaugen Gymnas, og i november 1992 ble bandet Skog startet opp, med Erlend som et av medlemmene. Eirik ble med i bandet et par måneder senere. I løpet av gymnasietiden lærte de hverandre å spille gitar, og de begynte å skrive musikk i lag. Skog ble aldri noen stor suksess. Men i 1997 begynte Øye og Bøe på alvor å arbeide sammen som en duo. Navnet, det kom til i Erlends leilighet mens duoen diskuterte ulike ideer.
På bordet så lå det et magasin med en sak om afrikanske høvdinger. Kings of Convenience var ifølge Eirik en overskrift som Erlend leste opp fra magasinet. I 2000 ga de ut den selvtitulerte EP-en Kings of Convenience gjennom det uavhengige plateselskapet Kindercore. Låtene ble spilt inn mellom 1999 og 2000 i Onkelo Studio i Bergen og i Glasgow. Låtene var live og upolert, men essensen av Kings of Convenience kan høres i harmoniene, de samstemte gitarene og de såre tekstene. Denne plata la grunnlaget for det som ville bli Kings of Convenience sitt debutalbum, Quiet is the New Loud. Flere av låtene ble brakt over til debutalbumet. Spor 9 på Kindercore-plata, Winning a Battle, Losing a War, ble nå spor 1.

0: Der hørte du Winning a Battle, Losing the War av Kings of Convenience.
1: Cause look at
2: Curator.
1: She's the creative director of Nova. I like some of the Curator songs. What the fuck does she know about
0: Kings of Convenience? Jeg vil si litt, kanskje. Jeg har 4 av 4 album på LP. Mangler bare remix-albumet. Så hørt en del på dem. Der hørte du nettopp Winning a Battle, Losing the War, som er første sangen i albumet deres, eller debutalbumet deres, Quiet is the New Loud. Albumet, det kom ut i 2001, etter deres EP som kom ut i 2000. Mange av sangene fra den EP-en, den gikk over til det ferdige albumet, og ble den ble spilt inn på nytt, da. Quiet is the New Loud er et av Kings of Convenience sine mest kjente album, av god grunn. De har en ganske spesiell måte å bygge opp sangene sine på, som gjør at man kjenner igjen når det er en Kings of Convenience-låt. De bruker veldig mye på en måte stillheten, og det at de ikke har så mange instrumenter i denne sangen, så kommer det ikke inn mer enn gitarer og stemmen deres før mot slutten. Men likevel, selv om det ikke er noe trommer i mesteparten av sangen, og i mesteparten av sangen deres, så bruker de veldig mye rytmikk. Men de bruker rytmikk i form av lyrikken sin, som er veldig spennende. Så man på en måte, man kjenner hvor rytmen er veldig godt, selv om det ikke er noe tromma eller bass til stede.

albumcoveret til Quiet Is The New Loud. Det viser hovedsanger, eller en av hovedsangerne, de er to hovedsangere. Men Erlend Øye, med briller, som ser direkte inn i kamera, med da Eirik Bye bak. Han sitter sammen med kjæresten sin på den tida, som da senere ble kona og samboer, som han i dag har barn med. Albumet, det ble spilt inn i England, hovedsakelig, av samme, eller de brukte samme produsenten som produserte de første par Coldplay-albumene, som er ganske interessant. Og hvis du hørte på tidligere, og hørte på starten av Kings of Convenience, at det første EP-en deres veldig mye var spilt inn live, det gikk videre i innspillingen av det her albumet. Han her produsenten, husker jeg ikke navnet med en gang, men han foretrakk å få artisterne til å spille inn live med instrumenter og sang på samme tid. Så vi skal høre en til sang fra det her albumet. Den her er en radio-edit, så den er litt mer instrumental. Men den heter Failure.

0: Der hørte du Failure, Radio Edit av Kings of Convenience.
1: Greater, laying the fattest beats and smoking the fattest blunts right here on Radio Nova.
0: Yes, the fattest beats, det er det du hørte der. For det her, det er en sjelden Kings of Convenience-sang som har mye instrumenter, mye gitar, blåsere, litt bass, kan man høre det. Failure, det er en av mine favoritt Kings of Convenience-sanger. Og hvis man følger veldig med på teksten, så det kan høres veldig dypt ut om å feile og komme seg opp igjen og whatever kills you makes you stronger. Men hvis man hører godt etter, så finner man ut at sangen her, den handler om regn, som kanskje passer bra hvis man er fra Bergen. Kanskje det kommer noe fra deres opplevelse med det. Men det handler om å gå ut i regnet. Du har glemt paraply, du har glemt regnjakke, og du blir rett og slett klisjbløt. Men det er sånne ting man lærer om. Lærer av. Kings of Convenience, det har på en måte blitt kreditert, det bandet har blitt kreditert med å kickstarte en del bevegelser innenfor musikken. De blir sagt å være en av de første innenfor The New Acoustic Movement på tidlig 2000-tallet. Også en del av på en måte den her bølgen som startet på 2000-tallet av bergenske artister som nådde ut i verden da, utenfor Norge, som for eksempel Kings of Convenience, Razika og Casio Kids. De passer også på en måte inn i den hipster-kategorien av tidlig 2000-tallet, med Erlend Øye sine funky briller og deres to matchende lugger. Men musikken, den er på en måte tidløs. De har blitt lenge sammenlignet med for eksempel Simon & Garfunkel, en annen duo med to menn som synger tostemt og spiller gitar. Men i et intervju så snakker et av bandmedlemmene om at han aldri hadde hørt så mye på Simon & Garfunkel, og bare begynte å høre på Simon & Garfunkel etter de startet opp og folk begynte å sammenligne dem da. De kom opp samtidig som veldig mange andre store artister, og et år så samtidig som Kings of Convenience sitt debutalbum kom ut, så kom også Røyksopp sitt debutalbum Melody AM ut. Og etter debutplata til Kings of Convenience så kom det også ut en remixplate av mange av de sangene. Og der så har vi blant annet en remix av Røyksopp.

0: Der hørte først Kings of Convenience og Røyksopp med I Don't Know What I Can Save You From, Røyksopp Remix. Og så Kings of Convenience med Miss Red.
1: Real Nova shit! Curator, we make it look easy.
0: Real Kings of Convenience shit! Ja, der hørte du det som jeg vil si er den største låta til Kings of Convenience, og i hvert fall den største låta fra deres, hva vil man kalle det, Softmore-album? Right on an Empty Street. De er veldig glad i et veldig langt, litt pretensiøst albumtitel. Right on an Empty Street, det var deres andre album, og snakke litt om albumcoveret der, jeg er veldig glad i det. Det er veldig brunt, og så er det denne gangen Eirik som ser rett på kamera, mens Erlend er snudd igjen mot kjæresten til Eirik som er på albumcoveret igjen. Og så har de et fint lite sjakkbrett i midten. Og det her sjakkbrettet, det er til stede på andre albumet, og det er til stede på alle andre album etter det. Så det blir på en måte et felles motiv for alle Kings of Convenience-albumene etter Riot on an Empty Street. Det her, det ble et nummer to-album i Norge. Det gikk opp på topplistene når det kom ut i 2004, et år etter jeg var født. Så da har jeg nok hørt det siden jeg var veldig liten. Riot on an Empty Street, den titelen blir også videreført til det neste albumet, Declaration of Dependence, hvor det er en sang som har samme navnet, Riot on an Empty Street. Det alle albumene deres har til felles er at titlene, de blir aldri nevnt i noen av sangene. Det er bare en egen titel som er for hele. Så ja, vi kan ikke snakke om Kings of Convenience uten å snakke om en annen artist, nemlig Feist. Feist er egentlig en ganske mye større artist enn Kings of Convenience, men de har samarbeidet lenge. Så Feist, hun hører vi først på deres andre plate, Riot on an Empty Street, og vi skal høre en låt av dem to nå.

0: Det var Kings of Convenience med Faced med Know How.
1: Magnus!
2: Ja?
1: Hvordan går det med det?
2: Det går greit, egentlig! Ja, så... Men jeg er litt redd for den tannbørsta.
1: Ja, den tannbørsta, den er helt feil!
2: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager!
1: Å nei, hva er det jeg hører?
2: Å nei, kommer den der, nå kommer den!
1: Nå kommer tannbørsten igjen!
2: Nei!
1: Nå kommer den igjen! Sett på noe kurator!
2: Det var noe kurator!
3: Kurator gir deg hull i tannet.
0: Kurator, det gir deg hull i tennene, i hvert fall i dag, når vi hører på så mye søt musikk. Som sagt, Faced har vært en... Ja, noen Kings of Convenience har samarbeidet med veldig lenge. Og det jeg tenker grunnen for det, er kanskje fordi at Erlend og Eirik By sine stemmer, de passer på en måte perfekt sammen. Så man kan på en måte ikke introdusere en tredjepart uten at den tredjeparten også passer perfekt. Men det gjør Feist. Hun er også til stede på deres tredje album, Declaration of Dependence. På albumcoveret her, så igjen, litt mindre synlig denne gangen, men det er et sjakkbrett. Til stede, når man ser... Ja, begge medlemmene sine siluetter mot havet. Jeg har dessverre ikke så veldig mye å si om det her albumet, skal være ærlig. Det er en sang som heter Mrs. Cold, som jeg føler på en måte er en parallell til en tidligere sang fra deres debutalbum, som heter Toxic Girl. Den har litt lik tematikk, men Declaration of Dependence, det kom ut i 2009. Litt senere. Det var også det første albumet deres som kom inn på Billboard-chartet. Ja. Jeg kan snakke litt mer om lyrikk, fordi de har veldig fine tekster. De er veldig flinke til å snakke veldig sårt, eller ha på en måte veldig såre tekster uten at det blir veldig personlig. De kommer ikke med veldig mange personlige opplevelser i sangene sine, men det er mer universalt. De snakker om veldig sånn universale ting, men veldig spesifikke ting på samme tid. Blant annet på dette albumet så har de en sang som heter 2425, som handler om den usikkerheten som man kan føle på når man er i midten av 20-årene, og føler man på en måte skal begynne å være litt voksen. Man skal begynne å være litt ordentlig, og man skal prøve å på en måte ha ting på stell. Men det er det ikke alltid man har. Så ja, her er Kings of Convenience, og igjen, Feist med 2425.

0: Der hørte du Kings of Convenience og Feist med 2425.
1: Kurator? Hva faen skal det bety egentlig? Kurator? So you're telling me you're raiding cows? Neida, bare kødder. Kurator, kuratør, sufflør. Bare kjør. Kurator.
0: Bare hør. Det er Kings of Convenience det fortsatt går i. Nå går vi over til det albumet som startet, i hvert fall min obsession, som er Peace or Love. Peace or Love, det er Kings of Convenience sitt nyeste album. Og det kom ikke ut før i 2021, hele 12 år. Jeg har tenkt 11, men det er 12 år siden deres siste album, Declaration of Dependence, kom ut. Det var en stor greie. Det var en stor greie i, ikke bare Musikk-Norge, men resten av musikkverden. Og det var på en måte en overraskelse. For det var vært så lenge tid at folk hadde bare begynt, bare tenkt at ja, de la opp. De la opp for lenge siden, de la opp for 10 år siden, liksom. Men i mellomtiden så for de jo fortsatt litt turnéer, og de hadde mange sideprosjekter. Ellen Øye spesielt har hatt veldig mange prosjekter, i tillegg til Kings of Convenience. Han har hatt en egen solokarriere, hvor han har kommet ut med en rekke album og EP-er. Og så har han også et annet prosjekt som heter The Whitest Boy Alive på siden. Så det er mye musikk, selv om det kanskje ikke har vært så mye Kings of Convenience. Peace or Love, det kom ut i 2021, og det ble for meg personlig og sikkert for veldig mange andre sommeralbumet av den sommeren. Alle sangene er, vel, det er Kings of Convenience-sanger, så det er koselig, det er sommerlig, det er litt melankolsk. Men norsk sommer, det kan jo være litt melankolsk. Så da er det fint å ha en liten venn i musikken ved siden av. Jeg snakker en del om lyriken og tekstene, og at de kan være veldig sår. Den neste sangen her, den heter Rumors. Og den, vel, den handler på en måte om konsekvensene av baksnakking. Og det tror jeg er en ting som veldig mange kjenner til, eller har kjent på, eller har hørt om. Rykter som blir spredt om folk som man kanskje ikke kjenner, så man finner på en måte en versjon av dem i hodet ditt før du møter dem. Men man har folk som kjenner deg som deg, og som vet hvem du er utenfor de her tingene som andre folk muligens sier eller mener. Så det her er en veldig, veldig spesifikk tematikk, men jeg synes at Kings of Convenience, at de har utført det på en veldig bra måte.

0: Det var Kings of Convenience med Rumors.
1: Kjøp Kurators nye action-set. Å nei! Gjengen har glemt når møtet var. Flere av kuratørene har fortsatt ikke internkort for å komme seg inn på huset. Hvordan skal dette gå? Hei! Himmel har bevepnet seg med Miru og har tre gode ideer til sending. Nå kan du endelig bestemme hvordan din sending skal gå. Kurator har sending klokken 8:30 på torsdager og 7:00 til 9:00 på søndager på Radio Nova. Teknikere og andre Novere på huset følger ikke med.
0: Ja, det er sending. Som sagt, as advertised på torsdag fra 20:30 til 9:30. 21:30. Og det er snart. Det går mot slutten. Men det går fortsatt i Kings of Convenience. De to bergenserne som møttes på videregående ble med i samme band. Startet opp en duo. Laget en liten LP, en liten EP med live recordings som senere ble et fullt album. Som førte til et til album og et til album. Og så en ganske lang pause. 12 år. Så til alle Frank Ocean-fans som er veldig lei dere for at det ikke har vært noen ny musikk, og at det snart er 10 år siden av Blond, det er fortsatt håp. Fordi Kings of Convenience kom tilbake etter 12 år med Peace or Love. Et fantastisk sommeralbum som bare skrik norsk sommer. Ja. Så deres såre tekster, det funker godt. Fordi de har holdt på nå i 25 år, 26 år, lenger enn det egentlig. Men som Kings of Convenience så har de drevet på i 25 år. 26 år. Ja. Ja. Det går rykta om et nytt album. Et femte album. Men i mellomtida så er de rundt på turné i hele verden, men også i Norge. Så en liten reklame for dem. Hvis du har lyst til å se dem live, så er de live den 16. nå på Byscenen i Trondheim. Der skal jeg være. Eller så kan du blant annet se dem i Bergen. På Bergenfest, tror jeg. Og så spiller de også Piknik i Parken. Så ja. Da har vi en siste, jeg vil si ganske sommerlig låt. Erlend Øye har lenge vært bosatt i Italia, og det har påvirket en del av, i hvert fall, Peace or Love, vil jeg si. Så her er Kings of Convenience og Feist med Kings of Convenience og Feist med Catholic Country.

Kimi Andrea Antonelli reiser fra triumf til triumf. Ingen kunne stanse tenåringen i Monaco. Holder han seg i flytsonen også i Catalonia nå til helgen? For endelig har Lyna Curbs to Grand Prix på rad å ta tak i.

0: Nei, har du sett det, mann? Da var det en de jævlene i podcast-Norge som lager Formel 1-podcast. Vi er på en måte de største rasshølene i Formel 1-Norge. Vil du si det, Jon Hoftan Olsen-Avorsen? Teis, si det, forresten.
1: Ja, hei, Teis. Jon Hoftan her. Enkelte vil kanskje hevde at vi i hvert fall er det med hverandre, i hvert fall når vi er alle tre. Vi har jo fått spørsmål, oppriktige spørsmål om, er de egentlig venner?
0: Ja.
1: Og det er vi, i hvert fall oss to, Teis. Men det blir kanskje mindre og mer bekjentskap igjen med som han du kaller onkel Reisende Mac.
0: Ja, Herman Borgstrøm, Tangen tidligere. Men jeg merker jo det, Jon, at jo mer jeg er med deg, jo mer kolleger blir vi. For nå begynner vennskapet å bli tynslitt.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Det er hard tyn å få her.
0: Rett før vi startet opptaket, eller sendingen her på Radio Nova, så kalte jeg deg jo en mann uten empati, ja. Som er ofte ikke noe man sier til sine venner.
1: Nei, det er jo egentlig ikke det. Men jeg kjefta på deg og tredjemann her, fordi dårlig passordkostyme, tror jeg skal kalle det. Så jeg kan ikke være mer spesifikk etter men, det.
0: Bare for å trigge deg skal jeg si dårlig passordkostyme, for det vet jeg at trigger deg bittelitt.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Tobias, du er tilbake.
2: Yes.
0: Nei, jeg blir nesten litt starstruck av å se deg i studio her.
2: Samme.
0: For de som ikke har hørt på Lynn & Curbs på en stund, eller som er helt ny lytter, er kanskje bedre å si.
2: Ja.
0: For du må ha hørt på Curbs en stund for å huske...
1: Men hva var det sist? Du har jo,
0: vi har jo et stemmen din på noen innsendte bidrag,
2: ja.
0: Men det er lenge siden du har vært med i en fullverdig episode.
2: Ja, det begynner å bli lenge siden. Det er ikke denne sesongen her, nei.
1: Nei.
2: Så... Jeg har i hvert fall vært det en gang etter episode 100.
0: Ja, ikke sant.
2: Men det er kanskje to.
1: For kanskje sesong 3 så ville du kanskje vært sånn der recurring star på sånn der rulleteksten. Ja. Men ikke de to siste.
2: Nei.
1: Nå er det sånn special guest appearance.
2: Ja, nå er det special guest.
0: Special guest. Men hvordan, da, siden du ikke har vært der på en stund, hva faen er grunnen av man til at vi ikke har sett deg her på en stund? For det har ikke manglet på tilbud fra oss.
2: Nei, det har det ikke.
1: Det har ikke manglet på avslag fra deg heller.
2: Nei, det har vært litt pinlig egentlig. Men jeg har hatt veldig lyst til å være her, men det er vanskelig å... Jeg kan rett og slett ikke holde av hver tirsdag i tilfelle.
1: Snart kan du det.
2: Snart kan jeg det, jeg merker jo det. Men nei, jeg har en baby hjemme.
0: Oi, asså,
2: eller som ikke er baby.
1: Er det baby fortsatt?
2: Nei, det er ikke en baby lenger, for nå kan det gå.
0: Oi, ikke sant? Ja. Er det det som er forskjellen på baby og barn?
2: Det er sånn jeg har skjønt det.
0: Hvordan har du skjønt det? Lest i en bok? Skrevet på nett selv og lest det der?
2: Jeg har prøvd å liksom spørre rundt og google litt og sånn.
1: Snakke med chat.
2: Jeg prøver å unngå det.
0: Ja, det liker jeg veldig godt med deg, Tobias.
2: Ja,
0: de andre jeg lager podcast med er litt for glad i kunstig intelligens. Ja. De er brødhuer.
2: Jeg synes på en måte veien er litt av målet. Da. Så det å finne ut av ting selv, det er veldig givende. Da.
0: Og det er derfor jeg alltid har ment at hvis man skulle rangert alle Lyden & Curbs-medlemmene etter hvem som er mest sympatisk...
1: Så mener du at Tobias er øverst?
0: Er ikke den udiskutabel?
1: Jo, det må nesten bli...
0: Hvem andre skulle det vært? Herman?
1: Nei, det kunne vært han eller Andreas. Men jeg tror faktisk du sagt Tobias er bittelitt mer empatisk.
2: Ja, det var...
0: En Andreas?
1: Litt sympatisk. Ja, litt.
0: Ja.
1: Ja, Andreas er kanskje hyggeligere enn meg nå.
0: Ja, men det skal ikke så mye til.
1: Nei, det skal ikke så mye til.
0: For å være helt ærlig. Men hva har du gjort i dag, siste uka? Sånn litt nærmere i tid. Du er jo på en måte en frisk stemme. Ja. Min stemme er ikke så frisk akkurat for tiden.
1: Nei, jeg tenkte på det spesielt på introen, Teis.
0: Ja, det var veldig tydelig der.
1: Og vi kan komme tilbake til hvordan det påvirket helga di som var. Men vær så god.
2: Ja, nei, jeg er mye hjemme med ungen.
0: Ja.
2: Og så er jeg ute og spiller konserter.
0: Ikke sant?
2: Stort sett det går.
0: For et liv. Du høres på en måte både ut som du er 42, men også 14.
2: Ja.
0: Som er jo det perfekte livet du lever.
2: Ja. Reiser rundt og har det moro.
0: Men du har det bra.
2: Jeg har det kjempefint, altså. Ja.
0: Mm. Så du er ikke bort fra Curbs fordi du hater oss?
2: Nei, på ingen måte. Bare jeg blir veldig glad hver tirsdag når jeg får notification om at det har kommet en ny episode.
0: Ja, ikke når du får notification om at vi spør, sånn 3 timer før sendestart.
2: Nei, da får jeg alltid litt vondt i magen.
0: Ja. Så du er en god mann som da får litt dårlig samvittighet.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Ja. Hva vil du snakke om da, Jonathan?
1: Det er Race Week, det er Teis. Ikke bare for...
0: For andre gang?
1: Ja, men for meg også. Det er Birken til helga. Jeg skal løpe Birken.
0: Usympatisk, altså.
1: Er det usympatisk? Jeg har sjekket merketidene. Det er null sannsynlighet for at jeg når merketiden.
0: Ja, da blir det litt mer sympatisk. Ja,
1: altså, det er null. Det er minus sannsynlig. Altså, det må 50% av feltet må brikke foten for at det skal være mulig.
0: Men Jon, bare for å bevise at vi faktisk er venner av deg, jeg er så stolt over deg.
1: Jo,
0: for hvis man scroller tilbake i Lyden & Curbs kartoteket på Instagram for eksempel,
1: så
0: tar ikke det så veldig lang tid å scrolle tilbake i, men der finner du noen bilder. Der finner man noen bilder fra vår startperiode. Og du, det var litt mer Jon Halvdan da enn det er nå, det må jeg lov å si.
1: Det er han jeg kaller for smelt Halvdan.
2: Ja. Og når jeg ble kjent med Jon Halvdan, så var det liksom Coca-Cola det gikk i.
0: Ja, det var en og en halvdan.
2: Og gikk, brukte alle pengene på det, og hvis han var sulten, så gikk han bare og la seg.
1: en annen tid.
0: Men, du må huske å spise og drikke før du skal løpe. I tilfelle du blir sulten midtveis, så blir det bare å legge gulet der.
1: Ja,
0: det, da blir det i hvert fall ikke merket.
1: Ja, men det blir ikke uansett. Men du, Theis, du hadde Race Week forrige uke.
0: Jeg hadde faktisk Race Week. Jeg har jo vært syk siden jeg avsluttet Giro d'Italia forrige søndag.
1: Du avsluttet?
0: Mitt arbeid da, med Giro d'Italia.
1: Jeg burde kalle meg Petter Meter, men jeg skjønner ikke hvorfor.
0: Jeg kaller deg Petter Halvmeter. Jeg har nå vært syk i halvannen uke, og har trenet en gang siden Giro d'Italia.
1: Og
0: det var den løpeturen jeg hadde på lørdag.
1: Ja.
0: I Hagebyløpet, som, har du hørt noe mer kokett enn det?
1: Men det gikk ganske bra da.
0: Jeg må si at det var, jeg er stolt av meg selv.
1: Du perset kanskje ikke, men det var sånn sub 24 minutter på 5 kilometer med litt, det var litt stigning.
0: Det var en tøff løype. Jeg hadde ikke ladet opp som jeg hadde planlagt. Jeg var syk. Jeg er fortsatt syk. Så at jeg fikk det, vet du hva? Jeg er stolt over det. Det skal være lov å være stolt over egen prestasjon.
1: Vi er jo ikke en løpepodd blitt, men når Herman ikke er her spesielt, så har vi to en tendens til å skli litt over i det skiktet. Men apropos Herman.
0: Ja, men før, jeg har bare lyst til å komme et stikk til Herman. For grunnen til at jeg mener at vi må snakke mye om idrett, er at jeg vet at når Herman ikke er her, så hører

0: podcast nå, eller? Det gode unnskyldninger, det må være lov å si. Jeg har på en måte en slags oljeskiftsarbeidersturnus, bare at den ikke like konstant. Men det får være greit. Ja, det ikke så mye mer å melde herfra. Kose meg. Ganske varmt. Akkurat nå ikke så varmt. Det sånn liv her. Går opp og ned. Takk for meg. For flere visdomsord, borg.mp4.
1: Hvis ikke oljeskiftarbeideturnus en Øystein Sunde-låt, så vet ikke jeg.
2: Men oljeskift, da?
1: Det han mener vel at han jobber på turnus. Og når han på jobb, så han helt på jobb.
2: Han, ja. Gjør det, han jobber i det vi kaller Nordsjøen, der jeg kommer fra, det offshore-arbeider.
3: Så han tenker at det oljeskift jeg driver deg til. Ja.
1: Han jobber jo...
2: Oljeskift på verden.
1: Men faktisk, han jobber jo for selskapet UnoX, som jo en bensinstasjonskjede, ja. Så det jo... Det jo ikke så langt unna, men jeg, du som lytter, Tobias, jeg vet at du fast lytter.
3: Ja.
1: Håper jeg fortsatt i hvert fall.
3: Absolutt.
1: Tenker du at Herman sine unnskyldninger for å være borte har vært mer legitim i år enn i fjor, for eksempel? Nå som han ute på... Nå, jeg føler jo at nå han faktisk på jobb. Tidligere så var det sånn han
3: lette... Ikke alltid da, noen ganger han bare gamer for mye. Altså.
1: Ja, det faktisk. Ja. Vet du hva? Stryk alt jeg sa. Han like ille som før. Ja,
2: det har vært verre sånn skjulepaddel-unnskyldninger denne gangen.
1: For han har vært åpen med oss denne gangen. Nå har det vært sånn, jeg gamer, jeg må være hjemme, Helena. Ja. Og det har vært en gang, og ellers har det stort sett vært ganske gyldig. Tidligere har det vært paddel-teamet... 50% av gangen han har vært borte.
2: Men det betyr i hvert fall at han føler selv at det er en bedre unnskyldning.
1: Men han i sørøst Frankrike, Tour of Auvergne-Rhône-Alpes, som jeg ville sagt da, hvor UnoX vant gårsdagens etappe. Så gratulerer til Herman og Anton Charmig, som leverte der. Men vi en Formel 1-podcast.
2: Først og fremst.
1: Skal vi prate litt? Skal vi pense over i Formel 1-land nå?
2: Ja, da skal vel du ha et eller annet fakta om episode 190, og da er det vel, hva er det heter her? Rene Bruno, eller?
1: Hvor du, Tobias, som fast lytter, du jo på en måte et slags representativt utvalg i Linn og Køyres befolkning, så jeg kommer til å bruke deg mye i denne episoden her, på å måle det vi gjør opp mot brukerbasen vår. Hvor lei er du av at jeg kommer med ulike bilnavn?
3: Nei, du må bare stå i det litt til, så begynner det å bli gøy igjen.
1: Dalara 190.
2: Ja, fra sikkert 1990 da.
1: Life F190. Og den bilen litt artig, for den var altså helt håpløs. Kjørte i 1990-sesongen, kvalifiserte seg til null løp. Fordi da måtte du gjennom en sånn prekvalifisering av og til, fordi det var litt flere lag som kunne kvalifisere seg. Og typ det beste de fikk til var å være sist i prequali til Monaco i 1990. Da var de, altså målt mot pole position-tiden til Ayrton Senna, 20 sekunder bak.
2: Nei, det går ikke an.
1: Så var det beste de fikk til.
2: Er det trøbil de kjørte? Eller?
1: De hadde en gammel motor. Nei, det var ikke helt et bra opplegg. Men jeg har en litt mer relevant fun fact, kanskje, for dagens Formel 1. Det en fører på dagens Formel 1-grid som har en rekord som måler 190. Og hva var den rekorden som han satt i Sakhir 2020?
2: Var det flest løp uten podiumplassering, eller noe sånt?
1: Det var, har du noe guess, Tobias?
2: 2020.
3: Nei.
2: Jeg føler det noe perisk greier, jeg bare klarer ikke å se
1: det
2: hva. Det
1: ding der, altså.
2: Jo, det var før løpseier. Han vant vel Sakhir i 2020?
1: Sakhir 2020, det var det 190. Grand Prix til Sergio Perez. Det var hans første seier.
2: Ja.
1: Så det den lengste rekka noen har hatt før de har tatt sin første seier. Ja. Han brukte 190 forsøk.
2: Var på sporet da.
1: Ja, det synes jeg ganske bra fun fact til meg å være. Er du enig, Tobias?
3: Ja, den synes jeg fin.
1: Ja. Da drar vi til Monaco.

0: Du hører på Lyden av Curbs. Det var In Doubt med Everybody Knows. Monaco, ja, dette gamle Grand Prixet som har vært med siden starten, som alltid folk blir forbanna på. Hvert år føler jeg folk blir så sinte på Monaco som en sånn håpløst Grand Prix å ha i kalenderen. Jeg synes jo det er fint med litt særpreg. Hva er ditt forhold til Monacos Grand Prix, Tobias? Synes du det er en sånn teit køkjøring, eller er det litt artig at det har et tydelig særpreg, og at lørdagen kanskje er viktigst her?
1: Jeg tåler veldig fint at et av løpene i løpet av en sesong er sånn.
0: Ja, et av 24 liksom, som vi har blitt vant til nå, det må da gå greit.
1: Ikke noe problem for meg i det hele tatt. Noen ganger er det spennende, fordi sjansen er større for at det går galt. Oi, det er jeg. Det er litt sånn Twin Peaks-aktig, sånn, det kan skje noe.
0: Ja.
1: Men det er ikke sikkert det gjør det.
0: Og det er den spenninga, den der vissheten om at de er en centimeter fra veggen hele tiden, og at det er ett dekkskifte, så er det på tverke som går galt og så videre. Det skal ikke så mye til. Og så vet du samtidig at de har jo kontroll egentlig.
1: Ja.
0: Men hvis noe skjer, så endrer alt seg. Jeg er jo helt enig, jeg lever veldig fint med, jeg liker jo egentlig litt at jeg synes veldig mange løpshelger føles helt like. Monaco gjør ikke det, så jeg liker jo det. Er du en annen skole, Jon?
2: Jeg drev og tenkte litt på det, Helga, hvor har Monaco utspilt sin rolle eller ikke? For jeg synes fortsatt bilene er utrolig klomsete rundt der, men samtidig så er det sånn, det er vel første gang i denne sesongen hvor jeg har vært så spent på kvalik, og så har du blir Max slått der med 500-deler, og det er spenning helt inn til døra, og så er det jo et løp som ikke byr på så mye. Jeg hadde løpt en tur tidlig på dagen, var duppet av litt underveis, og våkna til røde flagg.
0: Hadde drukket rødkåla,
2: duppet av. Ja, og så var det sulten.
0: Sovnet på sofaen.
2: Så jeg våkna bare, hva i all verden er det som har skjedd her nå?
0: Ja.
2: Så det har på en måte den effekten, men derfra ut så var det jo litt interessant da, med de her straffene og sånn. Det var jo, de kjørte jo på dommerne.
0: Ja.
2: Og Pierre Gasly for eksempel er jo veldig forbannet at han mistet tredjeplassen, som han ikke skulle hatt hvis ingen andre hadde fått straff heller. Så det er på en måte, det er mange, mange ting her. Men jeg synes vi skal ta bort det fra, vi skal starte på toppen.
0: Kvalik, eller?
2: Ja, vi kan godt gjøre det, men jeg tenkte på han som kvaler best og fullfører løpet, fordi Antonelli, han ser ut som the real deal, altså.
0: Det er, altså, jeg har sett litt på statistikk. Det har skjedd 69 ganger at en Formel 1-fører har vunnet 3 løp på rad eller mer.
2: Ja, han har 5 da.
0: Og han har 5 nå, og det er 3 ganger, altså 3 navn på den lista som ikke har blitt verdensmester. Minst en gang i løpet av sin karriere. Det er Oscar Piastri, som ikke har blitt det. Det er Sterling Moss, og så er det Kimi Antonelli. Alle andre av de som har klart å oppnå den bragden har blitt verdensmester en eller annen gang.
2: Og han ser jo ut som, det er litt sånn tidlig Hamilton 2007-2008 over det han leverer, og Russell, altså det der uflakstoget kan bare Russell i faen, i hvert fall i det løpet her.
0: Ja, jeg mener han har legitim grunner til at jeg synes ikke avstanden mellom dem i førmesterskapet speiler nivåforskjellen.
2: Ja, men det var ikke uflaks at han kvalifiserer
0: nei, det har jeg aldri sagt, men jeg er ikke helt på at Kimi Antonelli er dobbelt så god som George Russell, har han vært det i år.
2: Nei, det mener jeg ikke.
0: Men Antonelli, du er overbevist eller ikke overbevist, Tobias? Man skulle ikke være overbevist litt, i hvert fall.
1: Nei, jeg er ganske overbevist, men i hvert fall sammenlignet med Russell, han er aldri så veldig glad han er.
2: Ja, fordi Theis er jo sånn der Russell unnskylder.
0: Nei, Jon, men du hører jo ikke på meg når jeg snakker.
2: Jo,
0: For jeg, hvis du hadde hørt, så hadde du hørt meg i starten av sesongen. For noen uker siden, vær stille nå hvis ikke så tar jeg mikrofonen din. For noen uker siden så sa jeg, nå tar jeg et valg. Jeg kommer til å backe Russell, i hvert fall frem til sommeren.
1: Ja.
0: Og da må jeg jo bare stå litt ved det.
1: Ja. Men i min bok er det vanskelig.
0: Ja, og det er litt, kan det hende at jeg tenkte at nå kan det enda at dette går en litt feil vei, så da er det best for programmet hvis en av oss er litt sånn, ja, dette kan fortsatt bli Russell. Ja. Ja, og nå merker jeg at jeg sliter litt. Ja. Jeg gjør det.
2: Ja, men jeg synes, i det løpet her så synes jeg Russell er litt teit også, det der han gjør etter restarten.
0: Ja, det er det burde vært. For det som skjer, vi, bare for nå hopper jo litt, men vi kan, ja, men det er naturlig tilbake, å ta Mercedes-kampen først, men det som skjer her er jo at det blir en restart, og så tar Antonelli den, og så bremser jo egentlig bare Russell opp hele feltet, fordi han sikkert håper å framprovosere en rødflagg eller noe sånt da, ja, men, for å få en ny start.
2: Nei, ja, men det spiller ingen rolle, fordi han har en drive-thru. Og uansett hva som skjer... Ja, det var flere som hadde det. Det var vel noen som fikk en stopp and go, eller jeg husker ikke. Samme av det, vi kan gå gjennom hele en lista hvis vi har lista, men han... Jeg skjønner ikke hva det er han ønsker å oppnå her, fordi hvis han har en ny safety car, så må han vente med å serve den straffa til safety car over, ja, uansett, for det er ikke lov under VSC eller safety car rødflagg, for du ikke serve en drive-through penalty. Så det er veien til... Ja, jeg skjønner ikke målet han prøver ikke alltid, å oppnå.
0: Altså, la meg bare for å sitere en kjent film, noen menn har bare lyst til å se verden brenne.
2: Ja,
0: så vil jeg ta deg tilbake til et case da vi kjørte online, og dette fikk jeg kjenne på kroppen, vi var i Brasil, du lå først, andre posisjon Herman, tredje posisjon meg. Herman bestemte seg for å bremse det, han. Ja. Og det var ikke fordi han hadde ikke lyst til at du skal vinne, han ville bare lage et helvete. Ja. Så jeg ble liggende 12-13 sekunder bak der plutselig, fordi Herman lagde en kork i løpet. Ja, og det var bare fordi han var sur. Så det er bare fordi Russell er sur, tror jeg.
2: Jeg skjønner det også. Altså, det eneste han på en måte realistisk sett kan oppnå, er en eller annen pileup bak han, som det tar så lang tid å hente safety car ut, at han klarer å komme inn i pitlane og på en måte få serva straffen. Men det ender jo med at Sainz, litt med egen udulighet også, da, klarer å løpe over, men det er veldig, og de blir boksa sammen der etter restarten.
0: Ja, men det blir jo Antonelli som vinner til slutt. Nå har han 156 poeng, mens George Russell har 88, er ned på tredjeplass nå. Er det noen vei tilbake? Kan Russell gjøre Norris her, Tobias? Eller begynner det nå å bli veldig åpenbart hvem som skal bli verdensmester allerede etter bare 6 løp?
1: Ja, det ser jo ikke så bra ut for han, nei.
0: Men, for å ta litt svagt i.
1: Ja, men han er jo altså Antonelli da, Andrea.
0: Som han egentlig heter, Andrea. Ja,
1: han ser jo fryktelig bra ut, men han er jo ganske fersk her, så kan det hende at det bare rakker så fullstendig etter hvert.
2: Ja, det kan jo selvfølgelig være litt som Piastri.
0: Hva skjer det øyeblikket han møter noen motgang da? Fordi at det kommer ikke til å vare evig det her. Altså, det kan godt hende han vinner. Så rekorden på flest seier på rad er jo Max Verstappen med 10 stykker fra Miami til Italia i 2023.
2: Og så tok han de neste 10 eller noe sånt.
0: Ja, så hadde han en pause, og så tror jeg han vant 9 til. Så hvis han vinner nå til helgen, så er han, som tangerer han Michael Schumacher sin nest beste vinnerseiersrekke, og da er det ikke mange igjen å hente, liksom. Men han kommer jo ikke til å vinne resten av løpet i år. Så er spørsmålet, hvis han får en sånn DNF på noe mekanisk, og så blir han kjørt ut av en eller annen Leclerc som er litt heit i løpet etter.
1: Jeg tror ikke han har rutinene til å liksom hente seg inn hvis det begynner å gå nedover, da.
2: Nei, da må han klare å i så fall bare helt nullstille helt, men ja, det vet jeg ikke. Men han klarte nå å hente seg inn til starten av denne sesongen her etter en ganske miserabel del av sesongen i fjor.
0: Ja, men det er to liksom seire. To seire til Russell, kanskje i en sprinthelg, og Antonelli som bommer fullstendig i to helger. Det er det som må til, for hvis det skjer, da har Russell plutselig tatt 50-60 poeng, og så er Luca fortsatt her, men da er liksom plutselig vinden snudd litt.
2: Jeg føler nesten manglende erfaring kan være en fordel, akkurat når det gjelder det der. At ikke det blir sånn, here we go again, fordi det er ikke noe again på en måte, så jeg tror nesten det har mindre å si nå enn, si for eksempel Bottas da var sånn Bottas 2,0, og så kommer neste, har han en god start mot Hamilton, og så begynner det å gå litt dårlig, og da får man sånn der here we go again følelse, og så er han bare ferdig ut den sesongen, og det samme hadde vi litt med Fettel også.
0: Jeg tror det at det er mangel på erfaring av og til, spesielt når du Russell, som vi har vært innom tidligere i år, Russell har vært hypet rundt han, men ikke på samme måte som Antonelli. Jeg tror Antonelli føler seg veldig trygg.
2: Ja.
0: At hvis han fucker opp litt nå, og det ikke blir hans år, så er det sånn, ja, jeg har 15 sjanser til. Mens Russell vet kanskje at hvis han ikke får den til å sitte i år, så ja. Får han kanskje ikke en bedre mulighet.
2: Men så er det hvem som skal utfordre det da. Russell må i så fall utfordre. Nå er jo det her additional development and upgrade opportunities resultatene kommet i at det er visst Red Bull som har den beste motoren ifølge noen sånne hva skal jeg si, hemmelige kriterier som gjør at Mercedes får lov å oppgradere motoren en gang og Ferrari og Honda to ganger den sesongen her. Så det er jo det er ikke så veldig mange andre egentlig enn Mercedes som kan hente igjen Antonelli.
0: Mercedes?
2: Ja, altså Russell.
0: Jo, men hvis vi ser på mannen som faktisk nummer to i føremesterskapet nå, vi må jo innom Lewis Hamilton, for med Kim Kardashian ved sin side, første, jeg bommet med noen uker med min spådom, ja. Men nå, tenk at Herman hadde rett der, han var tidlig ute og meldte det.
1: Ja. Han visste det jo.
0: Ja, han visste det. De er et par, det visste han. Ja. Men hvor mye er dette et PR-couple og et ekte couple, tror du, Tobias? For ja, vi må prate litt om dette også.
1: Ja. Nei, jeg har ikke offret det så veldig mye, mange tanker, egentlig. Ja,
2: tror du det er ekte kjærlighet, eller tror du det er PR-kjærlighet?
1: PR-kjærlighet også.
2: Tror du det?
1: Jeg tror det.
2: Hvorfor? Altså, det er jo ingenting at det satt at det må liksom bli de to.
0: Nei.
2: Hvis for PR... Altså, den ene er jo mer populær enn den andre. Og så, som vi var inne om, det hadde vært størst tap for Hamilton, størst tap for Kim, å skifte navn til Kim Hamilton,
0: ja.
2: Enn motsatt.
0: Det er jo gæren.
2: Jeg tror nesten Lewis Kardashian hadde vært...
0: Selv jeg kan innrømme at det er et litt kult navn, men samtidig, dette er jo, de er jo på en måte i samme sfære.
2: Jo.
0: De fortjener jo hverandre like håpløse milliardærer som de er begge to, ja, på en måte.
2: Men på kjenthetmessig så er det nok Kim i sfæren.
0: Ja, det er ikke
1: langt over. Det å være et sånn power kjendispar.
0: Ja.
1: Det er jo... sikkert noen som trakter etter det.
0: Det er jo det. Så dere det øyeblikket hvor Kim Kardashian stjal det håndkle som ble lagt ut for at Kimi Antonelli skulle bruke det etter målgang?
2: Nei.
0: Du vet jo, de kommer til sånne podier hvor det ligger håndkler og står vann og sånt. Hun gikk forbi det og bare stjal det håndkle og tørka panna si.
2: Gjorde det?
0: Ja, som er sånn klassisk milliardæroppførsel hvor de tror at verden er bygget for dem. Så jeg har jo ikke sympati for folk som har alt for mye penger, og hun er en av dem. Det er også Lewis Hamilton, og jeg... liker jo ikke dette helt, men vi må jo fortsatt hylle Hamilton sin prestasjon.
2: Ja, altså det blir jo til syvende og sist Kalik-prestasjonen vi må hylle, må
0: det
2: ikke det?
0: Jo, men det er jo den han gjør her, og så er det ikke hans skyld at Max Verstappen ikke kommer seg i gang.
2: Nei, det var ikke det jeg tenkte på. Jeg bare tenkte på at han var ikke i nærheten av Antonelli gjennom løpet.
0: Nei, han holdt jo litt. Det ble jo, og så blir det sånn meningsløst. Men som Hamilton selv sa, at han hadde et godt løp i Montreal, og da var det mange som sa, ja, men det er en god bane for han. Og så har han sagt at han føler han må liksom minne folk litt på hvem han er. Og så vil jeg jo nesten si at du kan nesten si hvilken som helst bane, og så kan du si ja, Hamilton er god der.
2: Ja,
0: for historien har vist det, så han har jo lyktes i Monaco før, men jeg synes det er gøy at han slår Leclerc.
1: Ja, men han fikk jo den. Han fikk jo den andreplassen.
0: Ja, ok.
2: Skal vi snakke om den? Fordi det er jo først, så er det Stroll som kjører i veggen der. Hvilken runde er vi på da?
0: Sånn. Men her er det mye å ta tak i, fordi at det står Tobias må forsvare eller klær, det er fra gammel Curbs lore.
2: Ja. Jo, men kan vi ikke bare ta omstendigheten til at vi ender opp der vi ender opp?
0: Vi må ta med at Leclerc kjørte ut i kvalik. Siste rundeforsøket hans, så kjørte han ut. Da ble det gul flagg. Jeg vet ikke om det var en veldig hard krasj, men han bommet på siste kvalikforsøket sitt.
2: Ja. Kjørte han ut i sving 1, eller? Dette kan jeg ikke huske.
0: Det var veldig sent gul flagg der, som var Leclerc.
1: Okay. Han var borte i veggen etter den der...
2: Selvsagt.
1: Den der svingen som er sånn firkantet
0: start. Novell-sjikanen?
1: Ja, den er.
0: Men
2: ut fra tunnelen?
1: Nei, det var etter det igjen, men
2: ja,
0: uansett, han hadde en dårlig avslutning på kvalik,
1: ja.
0: Og så ble jo Grand Prix ikke helt som du hadde håpet, Tobias. Du er veldig glad i Charles Leclerc.
1: Ja,
0: det er det.
1: Men akkurat den situasjonen der, den er jo helt håpløs da. For at Hamilton får en straff som han skal inn og ta, og så velger det å pitte Leclerc rett bak, når han ikke trenger å pitte engang. Veldig spesielt.
0: Ja. Jo, det er jo veldig spesielt.
1: Ja, han kunne jo bare kjørt videre. Han hadde jo helt til å være kjempekort igjen av racen. Han hadde jo klart det på de dekka som var. I stedet for noen nye dekk som man ikke får noe varme i og kjører ut.
0: Og limeren i siste sving i stedet.
2: Ja, men han skylder på Brembo da.
1: Hæ?
2: Altså, han skylder på bremsene.
1: Ja, akkurat at han krasjet på slutten. Men det er irrelevant.
2: Ja, men,
1: han, han spurte ikke på dugnad.
0: Nei, men,
2: ja, men kan vi ikke bare ta hele
1: greia først? Samme om det blir andre eller tredje eller nullte plass. Ja, men, så det jo...
2: Først så kjører Stroll ut i, ja. I raskass, altså på slutten av banen, inn i liksom første veggen rett ved pit entry. Og så er det noe sånn der, ser det ut som at det har gått i oppløsning den asfalten, men de gjør ikke noe med det da, men så kjører eller Leclerc ut på restarten etter safety car for Stroll i da neste vegg. Og det, er da det, det er derfor de rødflagger det, fordi de er usikre på om banen går i oppløsning eller ikke. Men Stroll skylder på engine braking, som er, og så skylder vi på at Stroll er Stroll, kanskje. Shots fired. Og så er det skylder Leclerc på at det er Brembo sin feil. Til den grad at Brembo har vært ute og sagt at vi skjønner ingenting av denne kommentaren her. For han sier at... Han sier
0: hva er Brembo?
2: Brembo er de som har lagd bremsene til Ferrari.
0: Ikke sant?
2: Og de har sagt... han sa i intervjuet etterpå at han... Det er så mye sånne her greier, og han er så lei på det her. Han skal ikke ta skylda hver gang, og disse jævla bremsene og sånn.
0: Ja, ikke sant?
1: Men, ja, det er ikke for meg med at det var bremsene.
2: Det er det han skylder på. Det er det han skylder på, ja. Og så kommer Brembo ut etterpå og sier... det, dette er jo ikke så kult.
1: Men det er fordi han har fått streng beskjed om å ikke skylde meg på laget sitt.
2: Ok.
0: Ja, men for å ta noen fraser om det før vi går videre, Tobias, ja. Hvorfor er fortsatt Charles Leclerc mannen å støtte?
1: Altså, det som Herman kanskje har kritisert litt, er liksom at han er så skjør.
0: Men det er smalt for dette ræva fra Herman, liksom. Ja,
1: han er pjusk. Ja. Nei, jeg er litt sånn kjapp historie, så er jo på en måte ganske tidlig i Leclerc sin karriere, så viste han jo på en måte noen tegn til at han var synes jeg i hvert fall veldig sterk mentalt. Sånn for eksempel i
2: Are you stupid?
1: Ja, nei, men altså, før den til da.
0: Når han kjører mot Max Verstappen for eksempel, da er det veldig mange som mister hodet litt, ja. Og som ikke tåler oppgaven helt, men det er jo Leclerc en som virkelig gjør.
2: Men da snakker vi med 22 da.
0: Jo, ja, men det synes jeg fortsatt han gjør de gangene han får
2: ja.
1: Men så er det er et par sånne ganger i hans karriere som det har vært litt sånn helt spesielt da, med i når han kjørte Formel 2, Baku i 2017 eller noe, så vinner han jo det. Bare 3-4 dager etter faren dør.
2: Ja.
1: Samme i Belgia i 2019, når kompisen hans mister livet på samme banedagen før, så vinner han, og det jo, krever jo sitt på en måte,
2: ja.
1: Mentalt, så at han er svak mentalt, det er jeg litt usikker på.
0: Ja.
1: I tillegg så er det jo på en måte, han har jo et enormt press på seg hele tiden, med å være Ferrari-sjåfør, med å være monogask, i hvert fall på heimebane. Jeg synes ikke det er så veldig rart at det har gått galt noen ganger.
0: Nei,
1: på heimebane, men det er et enormt press, liksom.
0: Ja, Monaco er jo, altså du kan snakke om at du er på at Gasly har vært på hjemmebane i Frankrike, men dette er en helt annen type hjemmebane. Ja. Dette er bokstavlig talt som at... Det er jo derfor jeg leverte så helvete i Hageby-løpet, for det er min versjon av Monaco Grand Prix.
1: Ja, men du kjente det presset.
0: Ja, men jeg kjente også hver gate og hver vei.
2: Ja, og så er jo Paul Ricard-banen i Frankrike, altså det største antonyme til Monaco du kommer, for ja. Veggene er liksom plassert i nabolandet.
0: Jo, det er absolutt sant. Det er ikke så mye. Så jeg tror ofte man kanskje blander, hva skal man si, litt utagering eller innoverrettet kritikk når det går galt, med å være svak mentalt. Ja, men jeg har et inntrykk av Leclerc som en av få som takler veldig heite dueller bak rattet bedre enn de aller fleste.
2: Ja. Jo, men det er jo hyllet han for, altså over en runde, veldig bra, kanskje, periodevis i alle fall, kanskje raskest jeg er usikker på akkurat nå, men hjul til hjul, bedre enn både Verstappen og Norris, synes jeg Leclerc er.
1: Og så liker jeg at han er litt alt eller ingenting. Og da går det av og til galt, liksom.
0: Og det gikk det denne helgen for hans del,
1: ja.
0: Men det gjorde jo at det ble en veldig god plassering for noen andre.
2: Men blir han verdensmester da? Jeg vil bare innom det. Er han en future world champion?
0: Nei, Ferrari må næle bilen et år, da. Det er det som må til, for han blir jo i den bilen.
1: Og hvis de gjør det, så blir han det.
2: Men gå videre til neste dude.
0: Det er hyggelig at jeg får lov til det.

0: Baklengssalto er en drøm for meg å klare å ta en gang, men jeg klarer nok ikke det, for jeg begynner å bli en gammel mann. Jeg vil ha, fikk du der. Vi må sveipe innom Red Bull, for det er på en måte den neste store snakkisen denne helgen, føler jeg, er jo den starten til Max Verstappen. Ja. For der vet jeg at du, Jonathan Olsen Halvorsen, du sparket hardt i veggen, og så drakk du en rødkola, så sovna du. For du ble så sint.
1: Rødkola har jeg sluttet med, men...
0: sulten, da.
1: Jeg ble umiddelbart mer nøytral i løpet, hvis du skjønner. Og det er jo på en måte...
0: Hverken basisk, eller...
1: Nei, ja, rett PO7. Ja. Og det er jo en, på en måte en fordel, en ulempe. Man blir bittelitt mindre emosjonelt investert, men man er litt friere det man ser. Ja. Og i og med at Verstappen ikke er noe titelkamp her uansett, så spiller det så mye, ikke nødvendigvis så mye rolle, men det hadde vært selvfølgelig gøy å se hvordan han hadde gjort mot Antonelli. Men, ja,
0: hvordan han skulle blitt nummer to?
1: Ja, eller blitt nummer fem, men noe problem med motoren var det jo bare, det var jo en podcast fra Hedjar under hele løpet om hvor ræva den motoren var. Klart likevel å kare seg til en tredjeplass. Så antageligvis hadde det blitt ikke noe mer enn andreplass i alle fall på Verstappen, men litt kjedelig sånn sett.
0: Men artig for, apropos å vise litt følelser, Isaac Hadjar har jo fått hatten påplassert mange ganger fra mannen som ofte sitter i din stol nå, Tobias, nemlig Herman, fordi han gråt en gang, og det tillater ikke Herman, for han gråter null ganger i hele sitt liv. Ja. Men Hadjar sitt første podium i Red Bull.
1: Er det ikke Formel 1?
0: Nei, han hadde et i sitt forrige lag i Racing Bulls, om jeg husker riktig.
1: Ja, sikkert.
0: Hvordan, vi finner litt glede i det, eller Tobias?
2: Jeg synes det er gøy. Ja, absolutt, og i hvert fall når jeg så at Gasly lå på tredje og hadde ikke helt for meg med at han hadde en straff.
0: Nei, ikke sant?
2: Så da ble jeg veldig glad.
1: For du er ikke så glad i Gasly heller?
2: Nei.
1: Nei, nei, det er riktig det.
0: Zandvoort i fjor, der var også Hadjar på podiet. Da var det nummer tre.
1: Men det er jo et stort podium da.
0: Ja. Jeg digger Isaac Hadjar, og det tror jeg også litt fordi sosiale medierkanalene til Racing Bulls er kanonbra. Ja, og han var der i fjor, så det bygget han veldig for meg. Ja. Men den fortjener han, synes jeg. Og nå er han jo ikke faktisk så langt. Nå ligger han på plassen bak Max Verstappen i føremesterskapet. Det er det lenge siden en Red Bull-fører har gjort. Ja, og vært på plassen bak Max. Så det må vi jo hylle
1: han
0: for.
1: Ja, altså, han var jo litt bak i kvalik, sånn tidsmessig, men ikke så enormt langt bak, og leverer et løp som han sliter med bilen, blir jo forbikjørt på et tidspunkt, men klarer å være nærme nok til at han er innenfor de 10 sekundene til som Gasly hadde der, for to ganger kjører for fort gjennom pitlane.
0: Ja, for det er kanskje det neste tema vi må sveipe kjapt innom. Først vil jeg bare si, nå har Max Verstappen og Isaac Hadjar like mange podieplasser i årets sesong. Det synes jeg er litt fint. Dette var jo en slags straffekonkurranse i påvente av fotball-VM. For her var det 0,1 kilometer i timen over pitlane limit. Det var 3-4 som var på det nivået, og en som var 0,4 over. Her virket det som om det var noe galt i mitt hodet.
1: Det var noe galt med laga i mitt hodet.
0: Ja, men det var et eller annet galt, og når så mange får nøyaktig samme straff, og det er snakk om nøyaktig samme margin nesten også. Ja, men, jeg har lest disse dokumentene, og det var 0,1, 0,1, 0,1, 0,4.
1: Ja, men årsaken, skal vi gå gjennom årsaken, Theis? Ja. Skal vi gå gjennom årsaken? Fordi nå har man fått et ekstra lag her, som gjør at pitlane er dratt litt mer ut på pit entry. Så fikk de beskjed under trening, alle lag, at pass på at dere ikke kutter for mye her, fordi da kan det vanke straff på det her og der, fordi vi har målt dere til å være over snitthastigheten.
0: Er det da fordi de trykker på pitlane limiter, og så
1: kutter de svingen
0: gjør de
1: litt.
0: Det på samme sted som de gjorde i fjor?
1: Nei, de kutter svingen litt,
0: ja, okay.
1: Sånn at average tid gjennom pitlane blir litt for rask. Så de blir målt til 60,1, som er sånn, ja, hvor mye for mye er det? Men i Formel 1 så er det en del sånne grenser som er for mye, det spiller ikke rolle hvor mye for mye
0: det er. Svart-hvit.
1: Ja.
2: Jeg synes det er deilig at det er noen regler som er svart-hvit.
0: Jeg hyller at det er svart-hvit. Altså, sånn, noen ganger er det en planka for mye slitt, vet du hva? Disk.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Og sånn som med Gasly sin del, altså er det hvorfor prøver ikke å finne ut av årsaken til at han fikk vel samme straff to ganger. De finner ikke ut av, klarer å finne ut av årsaken til hvorfor han fikk den første gang. Og så kan man si, ja, det er noe feil, og her man vil sikkert være rivruskende uenig i at det er så mye straffer her. Og, men til syvende og sist, altså, var dette noe de hadde fått beskjed om på forhånd. Og man kan si det er mange som får straff, men det er flere som ikke får.
0: Ja.
1: Så det er ikke sånn at det var 14 førere fikk tidsstraff.
0: Nei, hadde over halvparten fått samme type straff, så hadde jeg kanskje sagt, nå er det et eller annet som skurrer litt.
1: Ja, så kunne man jo sagt, hvis det var for track limit samme plass, og det var jo det som var i Østerrike for et par sesonger siden, hvor det var flere som fikk liksom 2-5 sekunder for track limits. Da er det kanskje noe gærent med banen, så vi må justere litt, og de gjorde det etterpå. Men her sånn, så er det bare, de fikk beskjed om det, gjorde de ikke, tok de ikke alvorlig nok, fikk straffer. Og så er det sånn som Gasly, som er forbannet over at han mister plassen sin. Men den plassen hadde han aldri fått, hvis det ikke hadde vært straff til Russell, for eksempel.
0: Jeg skjønner frustrasjonen hans, men det er som du sier, det var ikke hans podieplass. Hadde ingen fått tidsstraff, så hadde han fortsatt ikke vært på podiet.
1: Ja.
0: Bare nevne også at Fernando Alonso tar ett poeng.
1: Hans
0: første poeng i årets sesong.
2: Det er bra, altså.
0: Nå svinger det.
2: Ja.
0: Goat.
2: Ja.
0: Fortsatt topp tre i feltet. Vi har jo slaktet han. Ja. Ikke for at han er en dårlig fører, men fordi han ikke gidder. Hva synes du om vår vurdering, hvor vi plasserte han ganske langt ned?
2: Synes det var fint, det.
0: Ja.
1: Men når du ser på lagkammeraten, da, Strulovic. Han ble ikke kvalifisert i Australia. DNF Kina, DNF Japan, 17-15 i Miami og Kanada, og så DNF her.
0: Det er som å se tippinga til Herman, det. Vi skal inn i tippeverdenen vår. Vi har nok en gang tipperesultater å oppsummere. Tippegeneral Jon Halvdan Olsen Halvorsen, hva har du til oss?
1: Jeg har en pall, først og fremst. Og vi tipper jo pallen, første, andre og tredje plass.
0: Jeg tipper podiet, bare så det jeg har sagt.
1: Ja, jeg tipper pallen. Men,
0: hva tipper du?
2: Jeg tipper pallen.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, altså du tipper podiet. Ja. For øvrig det vi kaller scenen, der jeg jobber. Men, så noen kan tippe scenen nå, hvis de vil det. Jeg og Evi Karne har altså, egentlig gått for det som er... som å ha, jeg vet ikke, en periode Harry Kane som kaptein på fantasy-laget sitt, nemlig sette Antonelli på første. Det har blitt Verstappen i 2023-sesongen.
0: Ja.
1: Han på første, er det sånn det føles ut som nå? Vi får 5 poeng for det.
0: Han er feig!
1: Ja, det er litt sånn er det, og dere har også han plassert du og Herman på andre plasser på henholdsvis scene og podiet. Feige. Dere er litt feige, men får 1 poeng hver der, og så er resten bom, egentlig. Det er ingen som treffer på Hadjar og Hamilton. Gidder ikke gå gjennom hva vi bommet på, men det er i hvert fall foreløpig. Så følger jeg og vikarene hverandre, så vi har 35-35, og så er det Herman med 18, og Theis med 16.
0: Herregud, for noen
1: avstander. Så avstanden blir større til dere, men det er likt mellom dere, og det er likt mellom oss.
0: Ja.
1: Men så har vi da ukens sjuking. Jeg kunne fått 15 poeng dersom det ble seier til Stensjone i begge løp. Det gjorde det da ikke. Vi kommer tilbake til Formel 2, kanskje. Jeg vet ikke om du har satt
0: det. Det har vi. Det er neste segment. Er 3 minutter med Formel 2-pratt har jeg satt av.
1: Ja, da kan vi snakke mer om det, hvordan det løpet hans, eller løpene hans ble da. Men Herman hadde 9 poeng, kan han få, dersom, eller kunne fått dersom det ble lansert at det blir en ruteendring på Monaco-banen i løpet av helga. Jeg mener at ikke det teller nok at asfalten ramler av i nest siste sving.
0: Nei, det er helt enig.
1: Så jeg synes ikke det er 9 poeng. Men Theis, kan vi hoppe over, mens vikarene kan få 17 poeng, dersom det er maks 16 førere som stiller til start. Man kan kanskje argumentere med at det var det 21 eller noe annet? Eller var det 22? Det kan vi bli enige om.
2: Det var dårlig av meg.
1: Ja, det er et stykke unna.
2: Men jeg sto mellom det og tippe på mange som fullførte, og det hadde vært så mye bedre.
1: 16 som fullførte, da hadde du vel basically truffet da, ikke? Men 5 poeng kan Theis få, for det skal avgjøres her og nå.
0: Det skal det.
1: Om personen som vifter med målflagget er en person som jeg eller Herman ikke helt vet hva holder på med.
0: Ja, og det er på en måte dere begge to må jo ikke få til dette.
1: Ja, begge to, ja.
2: Skal jeg være Herman nå, liksom, eller?
0: Nei, jeg har fått inn lydklipp for Herman, okay, ja, hvor jeg har spurt Herman, vet du hvem dette er?
1: Men vi kan jo, hva Tobias tror også, hvis ingen av oss vet.
0: Ja, Jon Halvdan,
1: ja.
0: Vet du hvem Giannis Antetokounmpo er?
1: Nei.
0: Oi. Vet du det, Tobias? Ikke si det hvis du vet det.
2: Jeg har ikke peiling.
0: Så det vil si at nå er det Herman som...
1: Han kan ha googlet.
0: Ja, nei, vet du hva? Dette er faktisk... Jeg sendte Herman en melding i dag morges og sa, nå må du spille inn dette for meg. Har du tid? Og da sa jeg, hvem er Giannis Antetokounmpo? Og jeg fikk følgende svar.
3: Hvem er Giannis? Jeg skal ikke prøve meg på det etternavnet, men dette er en mann jeg kjenner godt til, altså. Han har vært en av NBAs beste spillere i noen år nå. Er gresk, vokst opp i Hellas. Spiller vel for Milwaukee Bucks, hvis ikke jeg husker helt feil. Hvite og grønne farger på de draktene der. Ja, han er en ordentlig NBA-stjerne. Jeg mistenker at Jon Halvdan kanskje ikke har full kontroll på han. Men det har naturligvis jeg. Så den får du ikke, Theis. Den får du rett og slett ikke. Men jeg skjønner at håpet var der.
0: Om det var der.
3: Jeg skjønner det
0: veldig godt. Om det var der.
2: Altså, men, så jæklig godt han kjente han.
0: Ja, det var ikke noe tvil engang. Han er altså MVP i NBA i 2019 og 2020. En gresk basketballspiller som Herman helt riktig sier spiller for Milwaukee Bucks.
2: Gresk fra Hellas.
1: Ja, så begge den deler. Går ikke inn der heller.
0: Men det jeg er glad for nå er at dere ikke visste det, for da ble det veldig bra
1: dramaturgisk grad.
0: Var det litt nervøse?
2: Ja.
1: Ja, bittelitt, men 5 poeng, det var ikke så mye.
0: Nei, men så nei.
1: Det er Herman redde seg selv, på et vis.
0: Ja, faktisk, men jeg var... Jeg regnet med det, jeg så sånn, oi, Jon vet ikke hvem han er.
1: Men da, hvor skal jeg vite hvem han er?
0: Men jeg visste at vår amerikanske venn Herman, ja. Han vet jo selvfølgelig hvem MVP i NBA er, så det ble ikke poeng til meg. Men da er det dette bonuspoenget, da.
1: Ja. Det er jo fort du som er nærmest da, siden jeg ikke visste hvem det var.
0: Det verste
1: er
0: at jeg synes faktisk det, og spesielt siden Tobias ikke visste det
2: heller. Jo, men Herman visste det såpass godt.
1: At du mener at, men hvor er det du?
0: Men du var faen ikke nærheten du, Tobias.
2: Nei, jeg vil ikke ha det heller.
1: De stilte alle til start.
0: Og Stenstolen var jo aldri egentlig i nærheten av seier.
2: Ja, og alle stilte, ja.
1: Og Herman med rutendring, det holder ikke den asfalten altså.
0: Nei, det er jo ikke en rutendring. Og jeg vil jo faktisk si at... hvis Herman ikke hadde sendt inn lydfil, for eksempel, ja, så
2: nei,
0: kunne
2: du,
0: jeg jo...
2: Ja, nei, det, du,
0: ja, jeg må jo få den.
1: Ja, du må få den.
0: Jeg må få den.
1: Så det blir et bonuspoeng til deg. Vi skal innom tippelappen litt senere også, men det er da du ligger bak 17 poeng bak Herman, som er 18, og så er vi delt førsteplass, jeg og vikarene, med 35 poeng. Har ikke sjekket countback, så vet ikke.

0: Fint skal det være. Jeg går kun på do på teaterkaféen med 1000 knuser i Lina Curbs på Radio Nova. Det fjerde av de 14 Formel 2-løpene, eller Formel 2-rundene da, i årets Formel 2-sesong, har også blitt fullført i Monaco. Det er fremdeles samme mann som leder. Det er Gabriele Minni, som bare fikk med seg en tredjeplass fra sprintløpet, 11. plass i featureløpet og 0 poeng der. Nicolas Solov ble 10. mann i sprintløpet og tok seieren i featureløpet. Og så er det Stensorene da, som er nummer 6 i sprintløpet og 5 i featureløpet, som er på tredjeplass nå. Han tar inn på noen poeng på ledelsen, er nå, hva blir det, 15-16 poeng bak ledelsen til Gabriele Minni.
1: Trygghet i vaget der, Theis.
0: Ja, ok, da det er 15 poeng, Jon. Ja. Jeg sa 15 først.
1: Ja, du sa det.
0: Men, snikksnakk til side, han fortsetter å levere.
1: Ja, altså han kvalifiserer jo mer eller mindre ideelt når Krut har pole position som jeg klarer ikke å si, position?
0: Pole position, han har andreplass, tredjeplass, femteplass og fjerdeplass i kvalik i år. Det er veldig bra.
2: På alle andre baner så er det jo egentlig helt perfekt å starte opp kvalik der.
0: Faktisk. Ja.
1: Men ikke Monaco.
2: Ikke Monaco.
1: Og så er han jo, han er jo for sånn sett heldig da, han er i andre heat i kvalik-greiene, litt mer rubbered in banen. Det er jo en tøyse kvalik for Formel 2.
0: Men vinner raskeste tid i kvalik var jo fra runde 1.
1: Ja, etter å ha krasjet og greier. Så det var jo imponerende sånn sett. Men ja, fjerdeplass blir liggende på den sjetteplassen i sprintløpet, og gjør ikke så mye ut av seg. Har en tøff start i feature-løpet.
0: Ja.
1: Han faller ned 2 plasser.
0: Havner, det er litt sånn klassisk at starten hans er ikke så grusom, men det er sånn noen kommer seg forbi, og så havner han litt i skvis, og så detter han ned 2 plasser, men så hopper han vel opp 1 igjen, og blir nummer 5 til slutt.
1: Ja.
0: Så det er jo helt ok det.
1: Men Alex Dunn er på det hat-toget sitt, fordi han starten av sprintløpet, vet du om du hørte radioen der, hvor han er, what is Stensorne doing?
0: Ja, ikke sant?
1: Og han gjorde, altså det Dunn gjorde var å kutte første sving, så det var jo ikke, eller Centerbot, som Theis liker å kalle det.
0: Ja. Men det som jo også hører med her, er at Stensorne faktisk var, han hadde jo matforgiftning den helgen her. Det vet jeg ikke om alle har fått med seg, men han var jo faktisk ganske syk. Så det synes jeg jo hever prestasjonen hans enda mer.
1: Ikke i Hermanns øyne, men
0: men han liker jo at de starter, han vil at hvis du får han, Hermanns forhold til Formel 1 er litt sånn som, har dere sett Monty Python and the Holy Grail?
1: Ikke på mange, mange år.
0: Husker dere den scenen hvor det er da en ridder i sort
2: som slåss Tispøtte Scratch?
0: Ja, som nekter å gi seg, selv med masse lemmer som blir skåret av. Ja. Det er jo sånn Herman mener at man skal kjøre i Formel 1 nå.
1: Ja, det er sant.
0: Så jeg synes det er veldig, veldig bra i en helg hvor kroppen ikke er helt med, og da faktisk nærmer seg ledelsen, og fortsetter å kvalifisere så bra. Men hvor, nå fortsetter jo veien i Katalonia, så det er jo rett videre for Stensorn og Co. Har du troa, Tobias, på seier i Formel 2 i år? Eller er det liksom bra, eller blir det sånn klassisk andre, tredje, fjerde, femteplass til slutt, og så blir det toppen av hans formelkarriere på en måte?
2: Ja, jeg tipper det, men det hadde vært fett hvis han... Men jeg føler jo faktisk at han har vært veldig uheldig. At det er veldig...
0: Altså uten den påkjørselen fra den der, så hadde han jo... Altså, uten
2: han Albert har på en måte gjort det han skal, og hvis han fortsetter med det, så kan det jo gå helt veien. Men jeg bare har ikke trua på at folk ikke kjører han ut og holder på.
0: Nei, når du har Alex Dunn som lagkompis. Ja.
2: Men det er for bingo. Det er jo det som er litt moro med Formel 2, at det er litt mer bingo der.
0: Ja, det er litt mer variasjon, men fremdeles så er det jo noe med stabiliteten hans i kvalik, så lenge den er så bra. Hvis han fortsetter å kvale liksom konsekvent topp 5, så kommer han jo til å bli topp 4 sikkert, topp 3 kanskje, i føremesterskapet.
1: Ja, og det er jo jeg som jeg kritiserer Russell for det der unnskyldninger og uflakstoget, men mener jo at kanskje litt mer med rette Stensorne, i hvert fall denne sesongen, kan si det. Nå han var jo litt udugelig, altså minimalt udugelig, men litt udugelig i starten, på en måte. Det er jo sånn man mister 2 plasser her, han har en litt dårligere start enn de andre. Men han kjører liksom ryddig derfra og inn, og har en ryddig kvalik i vanskelig løp, og så kommer du da nå kan rett videre til Spania. Har egentlig ikke, han har jo ikke tapt posisjon i førmesterskap heller. Så alt ligger til rette for at det fortsatt er mulig at han kan ta en overbevisende førerseier.
0: Faktisk.
2: Jeg tror han er god nok til det.
0: Ja. Hadde det ikke vært for, altså if, bla bla bla, hold kjeft, heis. Hadde det ikke vært for Albert Park, så hadde han jo, altså hadde det gått uten dønn, så hadde han jo leda kanskje.
1: Ja, men uansett da, så er det, ja, han er god nok, han snakkes om, når de snakker om topp 6 av kommentatorene, så er det de, ja, Dønn er med sammen der, men og ulempen han har er at han er ikke et akademi som alle de andre som var topp 5 i alle fall startet i feature-løpet. Så hvis han kommer seg innenfor et akademi også, så er veien til Formel 2 vesentlig kortere enn nå. Absolutt. Fortsatt mye igjen å gjøre, men det er ikke umulig.
0: Det er ikke umulig.
1: Jeg mente ved veien til Formel 1.
0: Ja, fortsett å kvalifisere godt, så må du nok vinne Formel 2 i år for å ha en sjans. Så du får begynne med å vinne kanskje feature-løp for eksempel i Spania. Vi skal reise nettopp til Spania.

0: Det var alt da med låta med samme navn her i Hydna Korps. Herlighet, jeg kan faktisk ikke tro at det er Double Race Week. Det har vært en så trass Formel 1-sesong som har nekta å liksom omfavne oss ordentlig, så det synes jeg er veldig deilig at nå er det Formel 1 igjen om bare noen dager. Hvordan har denne start-stopp-perioden vært for deg, Tobias? Har du vært like irritert som oss?
1: Nei.
0: Nei, du synes det var litt deilig.
1: Ja, fordi nå får ikke jeg sett så mye på det som før.
0: Nei.
1: Og da passer det bra.
0: Ja, ikke sant?
1: Egentlig. Ja. Nå blir det litt hektisk.
2: Så mindre Formel 1 er det ditt mantra?
1: Nei, jeg vil jo helst ha så mye som mulig. Men det har bare passet bra at det ikke har vært som vi er akkurat nå. Altså, ja. For da har jeg liksom ikke gått glipp av noe heller.
0: Nei. Nei, det skjønner jeg. Jeg har jo ikke barn, så dermed har jeg litt mer fritid.
1: Så jeg gleder meg til hun kan begynne å se på TV, så vi kan bare, da kan vi jo se det sammen. Ja. Det blir jo helt cool. Åh,
0: dele de opplevelsene. Dele nederlaget til Leclerc for 14. sesong på rad, når han begynner å bli gammel.
1: Ja, men da kan vi trøste hverandre.
2: Du vet, da pappa var ung, så vant ikke Leclerc da heller. Nei.
0: Men det var veldig fint da han vant Monaco første gang.
1: Ja, kan jeg fortelle om det? Og hun griner.
0: Og, og det er hun griner fordi det er så kjedelig, for du forteller det hver eneste løp. Men vi skal til Barcelona. Nå heter det jo ikke det spanske Grand Prix. Nå er det Barcelona-Catalonia Grand Prix, mens da Madering er det spanske Grand Prix i år. Og det er det som blir det nye spanske Grand Prix, mens Catalonias Grand Prix skal komme tilbake annet hvert år, cirka.
2: Ja, det er nå 2026, og så kommer det tilbake i 2028.
0: Ja, så det blir en sånn...
2: Skal bytte på med Belgia, så vi har to fungerende baner jeg må bytte på.
0: La oss dra inn til en bybane i Madrid i stedet.
2: Ja.
0: Men Catalonias Grand Prix ble vunnet i fjor av Oscar Piastri, eller da var det spansk Grand Prix. Max Verstappen vant 3 år på rad før det, og så vant Lewis Hamilton 5 år på rad før det. Da er spørsmålet, blir det den sjette på rad her nå da, for Kimi Antonelli, som jeg kaller han. Andrea, som jeg kaller han.
2: Piastro og Antonelli.
0: Ja, det er ikke så lett.
2: Ja, nei, det er jo mye som taler for det da.
0: Ja, for hva er egentlig rangeringen nå av de raskeste bilene? Mercedes er fortsatt lag å slå, eller? Eller Antonelli er fortsatt den å slå, eller?
2: Altså, jeg vil si, Mercedes er bilen å slå, i alle fall.
0: Ja.
2: Og så Antonelli best av de to, i alle fall akkurat nå. Og antageligvis for fremtiden nå. Men ikke si det til Russell-fans.
0: Sånn som meg?
2: Ja, så er det litt uklart hva som er bil nummer to da. Av og til det... kan det være Verstappen, av og til kan det være McLaren, men det var ikke i Monaco.
0: Av og til kan det være Ferrari til og med.
2: Jo, nei, men i Monaco var nok Ferrari nest raskeste bil. Noen snakker om at Audi, jeg kommer an på om man er tysk eller...
0: Eller Auda, hvis noen slår deg.
2: Ja, det var litt Auda for Bortoletto der inn i Novelle-Chicane, men det er noen mente at den bilen var fjerde raskest, og da McLaren som nummer 5, så det varierer litt fra bane til bane, men dette er jo en type bane McLaren kanskje skal være litt bedre på igjen. Men, også Verstappen, like gjerne.
0: For det er et aspekt jeg liker veldig godt med årets sesong, er at det mixes fint bak egentlig da Antonelli.
2: Ja, fordi jeg liker enda bedre når det er tett kamp om førsteplass.
0: Ja, jeg også, men nå er det ikke sånn at jeg føler ikke Antonelli er helt der på en måte McLaren var i fjor.
2: Nei,
0: eller Verstappen var, at det er litt mindre feilmargin han har. Men, og hvis Russell skjerper seg litt, så plutselig kan dette være helgen han slår tilbake. Ja. Fingers crossed for spenningen i mesterskapets del, så trenger vi at Russell vinner litt nå.
2: Ja.
0: Vil du gi oss noe info om denne Catalonias Grand Prix, som vi ikke får høre om igjen før i 2028?
2: Det kan jeg gjøre. Det er jo da en bane på 4657 meter, rett over 4,5 kilometer der. Altså har en

0: komplisert avslutning på runden.
1: Men knotet til siste sektor der.
0: Men etter at de gjorde om det for si tre sesonger siden eller noe sånt, så synes jeg banen fungerer vesentlig bedre. Og det var jo her i fjor hvor he lashes out in anger var med Verstappen som hadde nesten kjørt ut flere ganger på restarten, og så kjørte inn i Russell for pur drit, vil vel egentlig si. That is not a guy who I respect. Ja.
1: Skal vi høre på hele?
0: Nei, vi trenger ikke det. Vi husker det. Men never anything is not going his way. He
1: lashes out with unnecessary anger and borderline violent. For et nydelig øyeblikk det var, sånn i retrospekt. Men, herlighet, the memes.
0: Ja. Hvis jeg kan bare kjapt på vei til det løpet, så skal...
1: Dette er jo noen når han ikke får holde på sånn. That is not a guy who I
0: respect. Nei, jeg skulle bare innom Alpine og den her straffen til Gasly. De har fått noen write to review med dato. De mener, de er uenige i lengden på pitlane. De har gått med sånn målhjul.
1: Det var ikke sant.
0: For å måle, at, for hvis man måler herfra... Og
1: det er sånn petimeter-FN jeg liker.
0: Ja. Antageligvis fører det ingen vei, og de er eneste som har klaget da av de x antall lagene som fikk det, men lite sannsynlig at det blir noen endring fra pallen i Monaco, og det hadde vært jeg synes at det må avgjøres før pallen egentlig, når man utdeler, det er dumt å stå der og sprute champagne og så må du gi fra den etterpå.
1: Ja, for så vidt, men det, da kan man jo bare pushe veldig for å få gjøre det så fort som mulig, jukse og så bare, kom igjen, vi må opp dit.
0: Ja, men kan du jukse sånn at andre kjører for fort i pitlane?
1: Du kan blåse litt på bilen sånn når de kjører forbi. Men det blir vel et Grand Prix det her.
0: Jeg tror det.
1: Skal vi tippe litt?
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Du vet hva det går i. Vi tipper de tre beste. Vi kommer med ukas sjuking, og situasjonen har ikke endret seg siden tidligere episoden.
0: Nei.
1: Så da får vi ta det, og jeg har fått inn Herman sine skriftlig denne gangen, fordi jeg glemte å be han om å sende denne lydfila da jeg ba ham om dette basketballspillerklippet i dag morges.
0: Det ville vært helt utenkelig at han kom på det selv også.
1: Men, så jeg fikk dette skriftlig for cirka halvannen time siden.
0: Ja. Men det er jo sånn at de som leder begynner, jeg kan begynne.
1: Ja.
0: Jeg kaller meg gjerne feig, du.
1: Han er feig!
0: Men Antonelli Russell Verstappen. That is not a guy who I respect. Nei, men noe må
1: jeg
0: man
1: ha. Jeg bruker den lyden mer, den er så god.
0: Ja. Det neste er jo dere neste.
2: Ja, Antonelli Russell og Sia, det er som er her og står for tippingen.
0: Leclerc.
2: Ja.
1: Leclerc. Og da er jo...
0: Det er jo egentlig Herman neste da.
1: Ja, men jeg har den.
0: Ja, for du kan jo da lese opp det uten å gå videre til ukens sjuking.
1: Yes. Antonelli, Verstappen, Hamilton, parentes, også kjent som de tre store, skriver Herman.
0: Selv sagt.
2: Potensielt.
1: Og jeg har jo skjønt at nå er det jeg som må bli publikums favoritt. Jeg må bli Ted Lasso, jeg må bli Eddie the Eagle, jeg må bli det amerikanske boblandslaget.
0: Så du skal serve skilsmissepapirene til meg når jeg du får en pris for dette?
1: Jeg går for Hamilton, Leclerc, Antonelli.
0: Hamilton, Leclerc, Antonelli.
1: For jeg må, og den...
0: Du skal ha det poenget da.
1: Jeg prøver jo å finne den liksom... Jeg er ikke helt Herman enda, føler jeg.
0: Nei, du går ikke inn for null.
1: Nei, for jeg boykotter ikke konkurransen. Jeg prøver å ta igjen det tappte. Ja, så blir jo mer og mer jeg må ta igjen. Jeg spiller galt, rett og slett.
0: Men ingen har fått null, faktisk, noen runder.
1: Jeg går for den. Jeg går for den.
0: Ja, nei, ikke med den pallen der.
1: Absolutt ikke. Men vi får se da. Ukas sjuking. Jon, du begynner der også.
0: Ja, jeg tar en copy-paste fra forrige uke. Seier til Stensson i begge løp.
1: Ja, ikke sant? Du gjør det.
2: Er det lov?
1: Det er jo ikke ulovlig, men da vil jeg bare nevne Tobias, før vi gir han poeng, at han fikk 15 poeng sist. Og repeteringer, det setter jeg ikke pris på.
0: Ja, det blir 15 opp i de 15.
1: Ja, så du skal ha 15 ganger 15.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det synes jeg. Ja, det vi kan være enige
1: om. 225 poeng til det.
0: Ja, men da er vi enige om det.
1: Nei, den er jo over 5 poeng. For det er sjeldent det blir dobbeltseier i Formel 2.
2: Ja.
1: Men,
0: tenk deg hvilken seier det hadde vært i Norge da. De som snakket om bronse til hockeygutta er det største idrettsprestasjonen i norsk idrettshistorie.
1: Jeg må bare si en ting, og det er at når man går for copy-paste, så jeg har bestemt meg, har du ut, Tobias?
2: Ja.
1: 1, 2, 3, 12. 5 poeng.
2: Ja, jeg gir 12, jeg går ikke så, ikke så.
1: Da er det 8 da det, og det er utelukkende på grunn av copy-paste. Hvis du hadde tweaket den bittelitt, så hadde jeg kanskje vært mer som Tobias.
0: Hvorfor skal jeg tweake den? Den funker ikke sist. Den funker kanskje nå.
1: Men det handler om underholdningsaspekten.
0: Jeg vil jo si at det er mindre sannsynlig nå. Beviselig fra forrige.

0: Nei, det er vanskeligere. Det er lettere å vinne begge løpene i Spania enn i Monaco.
1: Ja, men det er ikke lett å vinne begge løp.
0: Nei, men det er lettere, så du bør ha mindre her uansett.
1: Nei, det er jo enig.
0: Du vet det er feil, om du bare tenker deg om.
1: Nei, men det du tenker, altså, du er strategisk idrott der, fordi du går hardt ut før poenget skal deles ut til deg.
0: Ja, men jeg er ikke så opptatt av å vinne, jeg er bare opptatt av at det skal være rettferdig.
1: Åpenbart, fordi ellers hadde du tippet bedre.
0: Vikarene?
2: Ja. Det blir rødflagg i alle formelløp.
0: Alle formelløp. Ja. Er det... For det er bare... Det er ikke noe formel... Er det Formel 3 også?
2: Ja.
0: Er det det? Er det F1 Academy?
2: Nei.
0: Nei.
2: Men det er det der Porsche-greiene.
0: Men det er ikke en formelserie.
2: Nei. Nei. Så det var bare for det jeg gidder ikke å følge med på. Det gidder jeg ikke å sjekke om...
0: Så med andre ord, i sprint og feature både i Formel 3 og 2, mm, og i Grand Prix.
2: Det er fem løp her som skal få rød flagg.
0: Nei, den...
2: Skal vi si det sånn? Den er over 5.
0: 1, 2, 3, 20.
2: Yes, da...
0: God følelse å få gitt 21, for jeg er jo den som har ment at det fortsatt skal være mulig for
1: 20.
0: Jon, jeg har vært rassøla de siste ukene.
1: Nei, shut, ærlig, shut the fuck
2: up. Ja, nå ligger vi på toppen her. Vi kan ikke drive og safe inn. Vi må ha noen...
1: Hva er det å safe inn at stensorene har seier i begge løp?
0: Det er ikke safinga, det er feigheten fra... Det er ikke feighet engang, det er slapphet.
1: Ja, men,
0: du sovner på sofaen. Du har sølt den og drukket rødkola.
1: Ja, ut av en ammunisjon i hvert fall ut denne episoden. Nei, men dette er jo, det ene er jo selvfølgelig mulig, men veldig vanskelig, og dette er jo utopi. Ja. Men det er for 20 poeng. Altså, dette er den klinkeste 20 poengen vi har hatt hele sesongen, og vi har ikke hatt noen andre denne sesongen.
0: Vil du ha Herman sin?
1: Ja, han er jo neste.
0: Nederland, Brasil og Tyskland vinner sine åpningskamper i VM på søndagen. Og de nevnte danner også rekkefølgen deres førenasjonaliteter, vil få i Formel 1-løpet. Nederlende først, så brasilianeren, så tyskeren.
2: Ok, da er det greit.
0: Så det vil si at Verstappen må fort vinne her, da. Foran Bortoletto og Hülkenberg. Det er vel det som må skje, da, er det ikke det? Eller har jeg misforstått noe?
1: Altså, den biten er jo veldig sannsynlig.
0: Ja. Hm. Nei, det er den jo ikke.
1: At Verstappen vinner foran
0: Bortoletto og Hülkenberg, den er ikke veldig sannsynlig.
2: Ja, det må ikke være etter hverandre.
1: Jo, hvis det er den rekkefølgen det skjer.
0: Ja, jo, det er sant. Da er det ikke så... Jeg misforstår.
2: Det er ikke deg tre på podium.
0: Da er det egentlig at Bortoletto må slå Hülkenberg, som er greia her.
1: Ja.
0: For Verstappen kommer jo til å slå de begge to.
1: Ja, men så må Nederland, Brasil og Tyskland vinne.
0: Ja, hvem møter de?
1: Ja, nei, nå må jeg gjøre litt research her, fordi den del 2 her er ikke utrolig.
0: Nei, vi har tid til dette. Skal vi se.
1: Men det er snedig formulert, Herman. Ja. Du holder på å sende Theis rett ut på limpinn.
0: Men jeg synes den er kreativ, og det skal Herman ha for. Skal vi se. Tyskland spiller mot Curaçao.
1: Ok.
0: Nederland spiller mot Japan.
1: Ok.
0: Og så var det Brasil som spiller mot Marokko.
1: Så
0: Tyskland skal jo slå Curaçao.
1: Norge sleit med.
0: Nederland bør slå Japan, og Brasil bør slå Marokko, så de tre er jo favoritter i sine kamper. Jeg synes det er såpass mye som skal skje. Det er litt sånn som når man har en lavoddser og tar tre kamper med 1,3, og så tenker man, de går inn alle sammen, men de gjør aldri det.
1: Kan vi bare litt åpne kort? Dette er ikke 20.
0: Det er ikke 20, men det tror jeg vi vet alle tre, men det er over 5.
1: Det er over 5.
0: Og jeg synes det er artig, jeg liker kreativiteten, så jeg har bestemt meg.
1: Jeg har også bestemt meg.
0: Ja.
2: Ja.
1: Jeg kommer til å få kjett for
0: det. Skal vi si det på samtidig, og så nøste opp i det? 1, 2, 3.
1: 12.
2: Jeg hadde tenkt 12, men så ville jeg gi litt mer til...
0: Ja, ikke sant. Men da blir det 12 i snitt, da.
1: Det blir 12, da.
0: Snakk om å være samstemt.
1: Nei, dette er å si ting samtidig på høyt nivå, ikke sånn finurlig Kim Kardashian-greier.
0: Det er helt riktig. Men tenk det at det... Ja. At vi var der. Jeg har rett og slett, enkelt og greit, Martinus Stensorne sin helg blir nok en gang ødelagt av Alex Dunn.
1: Blir ødelagt av Alex Dunn.
0: Og dette er jo...
2: Hva skal til for at liksom helga blir ødelagt?
0: Det er jo litt... Jeg har jo lyst til at det skal være litt opp på tolkning her, men det må jo... Altså, hvis Dunn er litt hard i en duell, og Stensorne blir nummer 4 i stedet for nummer 3, så er ikke helga ødelagt.
2: Nei.
0: Men hvis man sitter igjen med en følelse at den helgen ble litt ødelagt av det som skjedde der, jeg er så generell jeg har lyst til å gjøre den.
1: Ok, jeg har bestemt meg.
0: Ja. Det blir 5 poeng fra Jon, det ser jeg om jeg ikke.
1: Hva?
2: Jo, jeg er klar.
1: Ok, skal vi si det samtidig denne gangen nå? Jeg tror ikke vi har likt.
2: Nei, jeg tror ikke.
1: 3, 2, 1, 5. 10.
0: Ja, men da er vi på 7 poeng, det er jeg fornøyd med det. Ja. Får jeg aldri med en
2: ting fra Jon. Kan jeg bare si noe om den poenggivningen? Kan jeg bare... ja, fordi den gangen du og Herman var her alene,
0: ja,
2: da var det jo ingen voksne her.
1: Ja, bukken og havresekken, ja, tenker du på?
2: Herregud, altså.
1: Da de holdt på å gi hverandre ja, og, 15 poeng for det samme.
2: Og det var egentlig ingenting med den situasjonen som plaget meg så mye, bortsett fra at de ble enige om poengsum. Det har vel aldri skjedd før. Det skal være, når det er to i studio, så bestemmer jo bare den andre. Men her satt de ikke og ble liksom konspirert og altså, ble enige.
1: Ja. Altså, det er det mest korrupte jeg har hørt.
0: Ja, men da har ikke du hørt nok. Men jeg synes jo...
1: jeg hører jo ofte på denne podcasten.
0: Jeg synes jo det virker som dere har glemt at det er lov av og til å bare ha det litt gøy. og det var det vi hadde der. Fordi at det var et veldig unikt øyeblikk hvor vi faktisk følte at det var litt sånn twin brain, og da var det litt... Jeg følte faktisk at det var litt annerledes regler denne gangen.
2: Men det andre som var litt irriterende der er at... Herman og gjestene har hatt samme sykning en gang tidligere.
1: Men da fikk dere litt flere poeng.
2: Ja, for da ble det bare sagt sånn. Ja.
0: Men det er noe med å være i rommet som gjør det at det føles litt ekstra spesielt.
1: Men
2: det er bra at de ikke hadde det gøy da.
0: Og det er viktig å huske at det er gøy.
1: Det er absolutt. Men uansett, skal vi få oppsummere her, så kan jeg få 8 poeng dersom det blir seier til Stensone i... Okay. Jeg begynner på nytt, ja. Jeg kan få 8 poeng dersom det blir seier til Stenshornet i begge løp. Herman kan få 12 poeng dersom Nederland, Brasil og Tyskland vinner sine VM-kamper og fullfører i samme rekkefølge som jeg nettopp sa, altså Nederland, Brasil, Tyskland, som da betyr Verstappen foran Bortoletto, foran Hülkenberg. Theis skal få 7 poeng dersom Stenshornets helg blir ødelagt av Alex Dunn, mens vikarene/gjestene de kan få 20 poeng dersom det blir rødflagg i alle formelløp.

0: lyden av Curbs hører du på August Kahn med This Smells Like Paris.
1: Gentlemen, a short view back to the past.
0: Et lynkjapt sveip innom Fantasy-ligaen vår, fordi vi har babla i dag, så vi må ut av studio ganske snart. I Monaco så vant HV Snellfire Racing med Ole Røsvik, gammel vikar, som fikk 281 poeng foran ikke først i mål med Kenneth Gullbrandsøy og Scandi Racing MG med Martin Gullaksen. Primtal Racing, Andreas Halvorsen på en sterk fjerdeplass, og tungstartet Aston Martin med Fredrik Kristensen blir nummer fem, mens i sammendraget så er det tungstartet Aston Martin som leder med ca. 130 poeng til Jack Racing. Feiai, nummer tre, This Just Siri og Jordal Racing følger bak der. Og det er situasjonen. Jeg sa jeg skulle bytte på laget mitt til dette løpet. Husker gjorde ikke det. Men nå skal jeg prøve å huske. Du spiller ikke fantasy, Tobias, for du blir for sint.
2: Ja, det bare ødela for mye. Det ødela dagene mine.
3: Ja. Det er ryddig det da.
2: Ja.
0: Og da synes jeg det er riktig gjort av deg å luke ut ting som gjør deg sur. Så det får være noe for deg der hjemme å gjøre. Hvis noe gjør deg sur og grinet og lei, slutt med det. Lyna Curbs er tilbake. Hvis du blir surete, grinete og lei av Lyna Curbs, tips gjerne en venn om det, så kan vi spre det glade budskap. Så er vi tilbake om en uke. Da er i hvert fall vi her, Jon.
3: Det er vi, og så vet vi ikke helt hvem nummer tre, eller om det er nummer tre.
0: Nei, teorien kan denne Herman hjemme, vi får se. Men veldig hyggelig å ha deg her igjen, Tobias.
3: Kom an på om igjen av gamea.
2: Superfint å være tilbake.
0: Gleder oss til neste gang du er tilbake i Lyna Curbs.
2: Samme her.
0: Og så høres vi om en uke.
4: Good luck this weekend, Stroll.
5: Thanks.